iubit-o. Dar pe atunci am intrat în firescul banal. Chiar nu știam ce aproape eram de final. Ochii tăi mari și adânci mă răneau cu un regret că lumea lor

aș avea o porumbiță cu chip alb de copiliță. Copiliță blândișoară ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Republica Moldova va lua în considerare și alte opțiuni în cazul în care scenariul privind aderarea la Uniunea Europeană va eșua. Declarații în acest sens au fost făcute de președintea Maia Sandu în cadrul unui interviu la Strasburg. Republica Moldova a convenit cu experții Fondului Monetar Internațional să semneze un nou program care va fi unul tehnic fără finanțare. Vremea se schimbă brusc, meteorologii au emis cod galben de ploi puternice, descărcări electrice și grindină. Republica Moldova va lua în considerare și alte opțiuni în cazul în care scenariul privind aderarea la Uniunea Europeană va ieșua dintr-un motiv sau altul. Declarații în acest sens au fost făcute de președintea Maia Sandu în cadrul unui interviu la Strasburg. Întrebată dacă unirea cu România reprezintă un plan B pentru integrarea în UE, șefa statului a subliniat că obiectivul principal este ca Republica Moldova să rămână parte a lumii libere.
1: Devine tot mai dificil pentru țările mici, în special în regiunea noastră, să-și păstreze și să-și urmeze obiectivele din cauza agresiunii pe care o vedem din partea Rusiei. A face parte din UE este pentru noi o strategie de a supraviețui ca democrație și sperăm că vom reuși să implementăm acest plan cât mai curând. Totuși, șefa statului a adăugat că în cazul în care scenariul privind aderarea la Uniunea Europeană va eșua, atunci vor fi luate în considerare și alte opțiuni.
2: We can join Romania in the EU and we believe that
1: ne putem alătura României în UE și avem și mai mulți oameni în Moldova care susțin integrarea europeană în prezent. Avem și oameni care susțin unirea cu România. Acum muncim din greu pentru ca Moldova să facă parte din UE și sperăm că acest scenariu va funcționa. Dacă nu va funcționa dintr-un motiv sau altul, sigur că vom lua în considerare alte opțiuni.
2: If this is not going to work for one reason or another, of course we will consider other options.
1: Menționăm că subiectul reunirii Republicii Moldova cu România a reapărut în atenția opinii publice după ce la începutul acestui an președintea Maia Sandu a declarat în cadrul unui interviu acordat unor jurnaliști britanici că ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România în cadrul unui eventual referendum în acest sens.
0: Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la un acord privind un nou program de cooperare pentru următorii 3 ani, ce nu prevede finanțare. Anunțul a fost făcut de către premierul Alexandru Munteanu. Potrivit acestuia, înțelegerea confirmă faptul că autoritățile de la Chișinău și FMI împărtășesc aceeași viziune asupra direcției economice a țării și a reformelor necesare în perioada următoare.
3: Șeful executivului a precizat că acordul tehnic, cunoscut în vocabularul FMI drept Staff Level Agreement, a fost obținut după aproape 2 săptămâni de negocieri desfășurate la Chișinău cu experții instituției financiare internaționale.
4: Au fost depășite careva necorcordanțe tehnice și există o înțelegere comună privind reformele, ritmul și prioritățile următoarei perioade. Pentru noi este un semnal clar că partenerii internaționali consideră că Republica Moldova, în primul rând, are o echipă profesională, știe ce face, se mișcă într-o direcție corectă, într-un ritm bun, chiar atunci când circumstanțele externe rămân foarte complicate.
3: Munteanu a precizat că următoarea etapă este aprobarea acordului de către Consiliul Director al FMI. Acest program nu presupune acordarea unor sume de bani, ci are rolul de a susține politicile economice promovate de guvern, dar și de a consolida încrederea partenerilor externi. Totodată, unii experți economici avertizează că în lipsa unui program financiar cu FMI, Republica Moldova are puține șanse să obțină împrumuturi de la alte organizații financiare internaționale. Menționăm că precedentul program cu FMI s-a încheiat la sfârșitul lunii octombrie 2025, fără a fi debursate ultimele 2 tranșe de finanțare în valoare totală de aproximativ 170 de milioane de dolari. Banii nu au fost alocați după ce autoritățile nu au îndeplinit o serie de angajamente asumate, în special pe partea de cheltuieli bugetare.
0: Vremea se schimbă brusc, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferică valabil pentru întreg teritoriul țării. Astfel se anunță ploi puternice, descărcări electrice și grindină. Autoritățile îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public, șoferii să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copaci, iar în caz de necesitate să apeleze la serviciul 112. Potrivit meteorologilor, vremea instabilă se va menține și în următoarele zile datorită unui ciclon.
5: Totodată s-ar putea să avem și niște condiții pentru formarea grindinii pe partea centrală și de sud a teritoriului nostru, inclusiv și pe Chișinău. Iar zilele următoare, 22-23, ne așteptăm să avem la fel precipitații, la fel cu ploi de scurtă durată, cu descărcări electrice. În rest, probabilitatea este mai mică, dar oricum ele se pot modifica, fiindcă în regiunea noastră încă se află ciclonul sudic care ne va duce cele ploi.
6: Cât privește temperaturile, în perioada 22-27 mai, minimile se vor situa între 12 și 17 grade Celsius, iar maximele vor oscila între 20 și 26 de grade. Joi însă valorile termice vor fi mai scăzute, între 18 și 23 de grade Celsius pe parcursul zilei.
0: Guvernul a desemnat administratorul sistemului de depozit pentru ambalaje care va fi implementat din anul viitor. Prin acest mecanism, consumatorii vor achita o garanție la cumpărarea băuturilor ambalate, iar suma va fi restituită după returnarea ambalajului la punctele speciale de colectare sau prin automată de colectare. Menționăm că administratorul desemnat este compania contestată de mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova. Aceștia au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor.
7: Desemnarea Asociației Obștești Ecorec Moldova în calitate de administrator al sistemului de depozit pentru ambalaje va fi un pas esențial pentru implementarea unui dintre cele mai importante sisteme de gestionare a deșeurilor din Republica Moldova. Vom avea un sistem modern de infrastructură de mediu care va fi finanțat în premieră de operatori privați. Administratorul este obligat să investească în infrastructura de colectare, sisteme informaționale, centru de numărare și sortare și să trateze în mod egal toți participanții la sistem.
1: Sistemul de depozit pentru ambalaje este aplicat cu succes în mai multe țări europene, precum Germania, Lituania și România, unde a contribuit la creșterea semnificativă a ratelor de returnare și reciclarea ambalajelor. Autoritățile susțin că sistemul va contribui la reducerea deșeurilor abandonate și la creșterea ratei de reciclare a ambalajelor din PET, sticlă și metal. În procesul de selecție au participat două companii, una dintre acestea fiind respinsă pe motiv că nu ar fi îndeplinit toate criteriile de eligibilitate prevăzute de regulament. La sfârșitul lunii aprilie, mai mulți operatori economici importanți de pe piața băuturilor din Republica Moldova au acuzat lipsă de transparență în procesul de desemnare a administratorului sistemului de depozit pentru ambalaje și au cerut guvernului să suspende adoptarea deciziei până la clarificarea tuturor neregulilor. Agenții economici au menționat că administratorul desemnat într-un proces controversat nu va putea obține cooperarea deplină a tuturor operatorilor de pe piață.
0: Expertiza medico-legală suplimentară efectuată în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic, la care a participat și un expert din România, nu a identificat preliminar diferențe față de concluziile stabilite anterior. Declarația a fost făcută de ministra afacerilor interne Daniela Misael Nikitin după ședința guvernului de astăzi. Potrivit oficialului, alte expertize dispuse în cadrul anchetei sunt încă în proces, iar toate concluziile urmează să fie analizate de procurori împreună cu probele acumulate în dosar. Potrivit informației oferite în exclusivitate pentru Vocea Basarabiei de către reprezentanții Inspectoratului General al Poliției, corpul Ludmilei Vartic a fost exhumat în data de 4 mai și reînhumat pe 6 mai.
8: Suntem în proces și la moment așteptăm rezultatele scrise ale acestei expertize, dar preliminar din ce s-a comunicat nu sunt elemente suplimentare la raportul de expertiză medico-legală care a fost realizat anterior. La fel a fost definitivată expertiza grafoscopică și este încă în proces expertiza grafologică a scrisorilor.
1: De asemenea, ministra a precizat că rezultatele rapoartelor vor fi examinate de către procurori, iar concluziile vor fi colaborate cu probele acumulate anterior. Ludmila Vartic, educatoare la o grădiniță din Hâncești, a decedat după ce s-ar fi aruncat de pe un bloc din Chișinău la data de 3 martie 2026. Femeia ar fi fost supusă timp de mai mulți ani violențe din partea soțului său, Dumitru Vartic, care la momentul decesului soției exercita funcția de vicepreședinte al reonului Hâncești. Bărbatul are statut de bănuit pe acest caz și are interdicție de a părăsi țara. În cadrul procesului de investigații pe acest caz a fost dispusă procedura de exhumare a femeii. La expertiză a participat un specialist din România.
0: Școlile din Republica Moldova ar putea trece din subordinea administrațiilor locale în cea a Ministerului Educației. Anunțul a fost făcut de către ministrul Dan Perciun la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei. Acesta susține că schimbările sunt necesare pentru a elimina problemele de management, a combate politizarea și a oferi ministerului un control mai mare și asupra rețelei educaționale din țară.
3: Potrivit ministrului, despre această schimbare se discută de cel puțin 2 ani, iar autoritățile au analizat deja impactul reformei.
9: Avem deja de minim 2 ani. Am discutat-o nu odată în teritoriu, am sondat terenul în acest sens. Sunt, în esență, 3 argumente de ce noi vrem să mergem în această direcție. Primul argument ține de creșterea capacității administrării sistemului. La moment, direcțiile se confruntă cu dificultăți de recrutare, avem foarte multe funcții vacante, în multe dintre acestea. Salarizarea este...
10: Vorbim de direcțiile raionale de învățământ actuale.
9: Salarizarea este neatractiv, în multe dintre ele lipsesc competențele pentru o planificare strategică.
3: Dan Perciun afirmă că integrarea sistemului ar permite ministerului să combată mai ferm practicile de corupție din educație. Un alt scop ar fi integrarea mai ușoară a copiilor cu dizabilități.
9: Dacă o să ajungem să avem acest sistem integrat, ministerul poate să fie mult mai categoric în combaterea acestui fenomen. Astăzi noi de regulă dăm din deget, dar într-un final, angajatorii și a directorilor și a cadrelor didactice sunt direcțiile raionale și atunci, dacă o direcție este mai tolerant față de acest fenomen, în esență nu se schimbă nimic. O altă zonă unde ne-am dorit să funcționeze această integrare mai bine, inclusiv, de exemplu, copiii cu CES. Sunt direcții unde se face un efort mai mare pentru a integra, pentru a accepta în instituțiile de învățământ.
3: Totodată, oficialul consideră că actualul model nu oferă pârghiile necesare ministerului de a influența rețeaua școlară.
9: Astăzi, în modul în cum este construit sistemul, când noi nu suntem fondatorii școlilor, noi nu angajăm directorii, noi nu avem un cuvânt real de spus asupra rețelei școlare, nu avem toate pârghiile necesare pentru a putea să implementăm lucrurile pe care considerăm că, de care considerăm că sistemul are nevoie. Și atunci, ca să existe o mai bună integrare pe verticală, o creștere a capacităților direcțiilor de învățământ, o depolitizare reală a sistemului, vom merge înainte cu această reformă.
3: Anterior, Dan Perciun a precizat că odată ce raioanele nu vor mai fi în formatul lor actual, este necesară centralizarea școlilor. Potrivit acestuia, ar putea fi create structuri regionale intermediare care vor fi subordonate Ministerului Educației și Cercetării.
0: O nouă performanță spectaculoasă pentru arta românească pe piața internațională. Sculptura Danaida, semnată de Constantin Brâncuși, a fost vândută la casa de licitație Christie's din York pentru suma impresionantă de 93 de milioane de dolari, prețul de adjudecare fără taxe, cu tot cu comisioane, valoarea finală a depășit 107 milioane de dolari americani.
11: For $93 million, last chance of the telephone to get to Catherine and Max and selling the Brancusi for $93 million. So 93 to pal 1793.
12: Lucrarea realizată în anul 1913 stabilește astfel un nou record absolut pentru o operă a lui Brâncuși și intră în topul celor mai scumpe sculpturi vândute vreodată la licitației. Dinaida este un cap din bronz cu foiță de aur, considerat una dintre cele mai importante creații ale lui Brâncuși din perioada sa pariziană. Sculptura provine din colecția magnatului media Samuel Irvin Newhouse Jr. și a fost cumpărată anterior în anul 2002 pentru 18,2 milioane de dolari. Licitația organizată de Christie's a atras colecționari din întreaga lume, iar competiția pentru lucrarea lui Brâncuș a fost una intensă. Recordul anterior pentru o lucrare realizată de Brâncuș era deținută de sculptura La Jeune Fille Sophistiquée, vândută în 2018 pentru 71 de milioane de dolari. Recordul absolut la casa de licitații Christie's este deținut de Chaud Sage Bleu Merlin, vândută în 2022 pentru aproximativ 195 de milioane de dolari.
0: Forțele armate ale Belarusului au început exerciții militare cu utilizarea armelor nucleare tactice rusești. Ministerul Belarus al Apărării a anunțat că manevrele sunt desfășurate în cooperare cu Rusia. Instituția a precizat că exercițiile includ pregătirea munițiilor pentru eventuala utilizare și verificarea nivelului de pregătire al armatei pentru desfășurarea armelor nucleare în diferite regiuni ale țării. Autoritățile de la Minsk au dat asigurări că aplicațiile nu reprezintă o amenințare pentru statele vecine. Totodată, Serviciul Ucrainean de Securitate a raportat prezența unui fond radioactiv pe fragmentele unei rachete montate pe o dronă lansată de ruși în regiunea Cernigov la sfârșitul lunii aprilie.
12: Anunțul de la Minsk vine la câteva zile după ce Vladimir Putin a declarat că Rusia va desfășura până la sfârșitul anului noua rachetă nucleară RS-28 Sarmat și va continua modernizarea forțelor sale nucleare. Exercițiile militare se vor desfășura până pe 21 mai cu participarea trupelor de rachete, a flotelor, a aviației strategice și a unităților din două circumscripții militare. În manevre sunt implicați peste 64.000 de militari, aproximativ 7.800 de unități de tehnică, peste 200 de lansatoare de rachete, 140 de avioane și 13 submarine, inclusiv portrachete strategice. Belarus, care are granițe cu Rusia, Ucraina și 3 state membre NATO, găzduiește arme nucleare tactice rusești din 2023, după ce Alexandru Lukashenko a acceptat desfășurarea acestora pe teritoriul țării. Între timp, Rusia continuă raidurile distrugătoare asupra Ucrainei. În cursul nopții, Odessa a fost atacată cu drone de atac, fiind avariate zone rezidențiale, depozite, precum și un obiectiv de infrastructură critică al orașului. O casă de locuit cu un nivel a fost distrusă și ulterior a izbucnit un incendiu. O altă dronă a lovit etajul 18 al unui bloc nefinalizat cu 24 de etaje. De asemenea, a izbucnit un incendiu de proporții într-o clădire de depozitare. În regiunea Sumă, rușii au lansat un atac asupra orașului Konotop, preliminar 8 persoane au fost rănite. Într-un bloc de locuințe, în urma atacului, planșele dintre etajele 2 și 4 au fost distruse. În regiunea Dnepropetrovsk, 2 persoane au murit și alte 6 au fost rănite în urma atacului rusesc asupra orașului Dnipro. A izbucnit un incendiu de proporții într-un depozit cu 3 etaje unde erau păstrate produse alimentare. Ca răspuns, Ucraina continuă să lanseze ofensive asupra rafinăriilor de petrol din Rusia. Cel mai recent atac a fost efectuat asupra rafinăriei din Ryazani, care procesează circa 5% din volumul total. Pe pagina sa de Telegram, președintele ucrainean a menționat că în urma unui raport al serviciilor de informații privind pierderile Rusiei din cauza sancțiunilor, dar și a atacurilor ucrainene, Rusia a înregistrat o scădere cu 10% la producția de petrol.
13: Важливо також відзначити, що російські нафтові компанії змушені.
14: Este important de remarcat faptul că companiile petroliere ruse sunt nevoite să oprească sondele. Acest lucru este și mai semnificativ. Natura extracției petroliere rusești este de așa fel încât tocmai acest lucru este cel mai neplăcut pentru ei, desigur pe lângă pierderea banilor.
12: Totodată, președintele Ucrainei a menționat că datorită presiunii complexe la toate nivelurile, în primele 5 luni ale anului, Rusia a înregistrat un deficit bugetar mult mai mare decât planificaseră pentru întregul an.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curent!

0: Emisiune în reluare. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Oameni pentru oameni.
1: Oameni pentru oameni.
0: La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre reforma administrației publice locale, despre situația de la Primăria Municipiului Chișinău, dar și alte subiecte actuale cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Liliana Iaconi, deputată Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Doamna deputată, bună seara și bine ați venit la Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, bine v-am găsit.
3: Cu drag și cel de-al doilea invitat este domnul Sergiu Lazarencu, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate. Bună seara, bine ați revenit, domnul Lazarencu.
5: Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație.
3: Cu drag, stimați invitați, haideți, fiindcă s-au adunat mai multe subiecte, să începem de la reforma administrației publice locale, o reformă foarte vorbită, mediatizată în spațiul public. Vorbim noi despre ani de zile despre această reformă și uitați-vă că deja s-a început pe bune a face această reformă. Eu vreau să citesc astăzi ultimele declarații ale secretarului general al Guvernului, domnul Buzu, ca să vedem ce avem noi la zi. Deci declară astăzi domnul Buzu că peste 700 de primării din Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Iar prima etapă a reformei administrativ-teritoriale va începe în luna iulie. Potrivit lui Buzu, după adoptarea acestor hotărâri de către administrații locale, guvernul va elabora noua lege privind structura administrativ-teritorială a țării. Documentul urmează să fie aprobat în Parlament în toamna acestui an. Deci ne spune domnul Buzu, peste 700 de primării deja sunt în procesul de amalgamare voluntară. Cunoaștem că avem până 900 de primării, 892 cred că au rămas după ce au fost acele alegeri cu primăriile după amalgamare. Domnule Lazarencu, deci la această etapă putem spune că această reformă este deja ireversibilă, fiindcă totuși în societate mai sunt dubii.
5: Cu siguranță, da, și mai exact avem 570 de decizii de inițiere. Astăzi, comunitățile locale, satele noastre, primăriile, au posibilitatea până la sfârșitul lunii iulie să se amalgameze voluntar. Ori dacă te amalgamezi voluntar, beneficiezi de anumite stimulente, inclusiv financiare. Asta au înțeles primarii, asta au înțeles oamenii din localități, consilii locale și au inițiat 570 de procese de inițiere. Acum eu îmi doresc ca deja în următoarea lună să avem primele decizii finale.
3: Așa.
5: De amalgamare, ca să înțelegem mai exact unde suntem și cum facem mai departe. Ori înțelegerea mea este că în luna octombrie 2026 guvernul va veni deja cu propunerea pentru nouă hartă teritorială administrativă. Mă bucur să constat că oamenii acceptă această reformă, este o reformă necesară, avem nevoie de primării puternice, primării care să ofere la rândul lor servicii calitative pentru oameni, primării care să aibă în structura lor oameni care să poată ghida și cetățenii și agenții economici, primării care să aibă o echipă care să poată aplica la fondurile europene. Și azi vă dau un simplu exemplu, pentru că dimineața am fost invitat la Convenția Primarilor pentru Energie și Climă. La această convenție cumva cunosc mai în detaliu, pentru că am fost viceprimar al orașului Stăuceni, am pornit demersurile și suntem acum parte și noi din Convenția Primarilor. 120 de localități din țara noastră fac parte din Convenția Primarilor pentru Energie și Climă. Această convenție ajută primăriile să elaboreze planul pentru energie și climă. Ce înseamnă asta? Cu acest plan, autoritățile locale vor avea un avantaj când aplici la fondurile europene. Și azi, domnul care responsabil de partea estică din Convenția Primarilor a arătat la ce fonduri poți aplica fiind partea Convenției Primarilor. Și erau acolo vreo 8 fonduri și credeți-mă că este destul de complicat, trebuie să ai o pregătire necesară, să ai oameni care cunosc cum să aplici, care să cunoască limba străină, care să știe procesele. De asta eu cred cu toată tăria în această reformă este una care noi, ca partid de guvernare, ne asumăm. Înțeleg că și unii partide din opoziție susțin această reformă, dar văd că chiar și partidele din opoziție, care au primar de la, care nu sunt doar de la PAS, au inițiat procesul de amalgamare voluntară, ceea ce înseamnă că chiar și opoziția înțelege beneficiile și înțeleg că nu avem încotro și trebuie să mergem înainte cu primării mai mari, cu primării mai puternice, ca să putem, la rândul nostru, oferi o viață mai bună oamenilor din satele noastre.
3: Doamna Iconi, poziția la această oră a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei spune domnul Lazarenco că chiar și opoziția merge la această amalgamare voluntară până la această oră.
1: Exact. Și Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei a anunțat la momentul declarării de către guvern a procesului de amalgamare, intensificarea procesului de amalgamare, cât și a anunțat reforma, inițierea reformei teritoriale în general. Noi am susținut această idee. Noi suntem conștienți că noi, ca țară, avem nevoie de o reformă administrativ-teritorială. Așa. Și nu neapărat doar teritorială, dar și administrativ-teritorială. Vreau să vă spun că în anul 2020, când domnul Chicu ocupa funcția de prim-ministru, noi atunci am început prin efectuarea unor studii și analize în ideea inițierii unei reforme administrativ-teritoriale. Noi, într-adevăr, pe parcursul anului avem o depopulare masivă a țării și nu mai este eficient de a menține primăriile în localități foarte mici. Așa. Noi asta am spus-o încă din anul 2020. Noi susținem această reformă, noi am anunțat și public, noi am anunțat și colegii din Cancelarea de Stat că vom oferi orice suport și suport de expertizare și suport tehnic dacă este necesar, fiindcă noi în echipa noastră avem primari, avem foști președinți de raion care au o experiență vastă în spate și care într-adevăr ar putea fi utili în realizarea acestei reforme. Când vorbim de reforma administrativ-teritorială în general, când vorbim de procesul de amalgamare, la fel am zis și am susținut acest proces, în ultima perioadă am încurajat atât primarii noștri cât și primarii care ne-au contactat pentru a se consulta pe tema oportunității inițierii procedurii de amalgamare. Noi pe toți am îndrumat să inițieze cât mai rapid acest proces de amalgamare voluntar. Pe lângă susținerea financiară, pe lângă suportul financiar, că noi avem trei componente de susținere financiară din partea bugetului de stat, pe lângă această susținere financiară, noi, într-adevăr, în perspectivă, vedem o dezvoltare rezonabilă a zonei, fără a ne pierde identitatea.
3: Deci credeți că toată lumea va face această amalgamare voluntară, ori totuși vom ajunge și la cea normativă? Normativă, da?
1: Din informațiile pe care eu le am, urmarea comunicării cu atât cu primarii, cât și cu președinții de raion, ca președintea Comisiei pentru Administrație Publică și Dezvoltare Regională, vreau să vă spun că informațiile sunt într-adevăr veridice din teritoriu. Într-adevăr, sunt foarte mulți reprezentanți ai autorităților publice locale, atât primari, președinți de raion, consilieri locali, care înțeleg cu adevărat importanța acestei amalgamări voluntare. Lăsând la o parte frica și temerea de a fi condamnați că cedează primăria, noi trebuie să recunoaștem asta și în public trebuie să o recunoaștem, că principala frică a reprezentanților autorităților publice locale să nu fie condamnați de către învinuiți de către consătenii
3: domnilor,
1: că nu vor avea primărie, că nu a depus suficient efort, suficientă tărie de caracter ca să mențină primăria. Dar raționamentele financiare, raționamentele administrative ne spun că, într-adevăr, noi trebuie să facem o primărie mare, noi trebuie să facem o primărie competitivă. Am mai spus-o și o mai spun de mai multe ori că în momentul în care va fi o primărie la 3-4 localități, o să fac o paranteză, iarăși există temere că vor rămâne foarte multe persoane fără loc de muncă. Că așa. Nu va fi cineva în primărie care să fie la contact direct cu cetățeanul. Nu, va apărea competiția. Vom avea cei mai buni secretari ai consiliilor locale. Eu așa sper. Va fi o competiție, va fi ales cel mai bun dintre cei mai buni.
3: Mai mulți candidați la funcția de primar?
1: Mai mulți candidați la funcția de primar, mai mulți candidați la funcția de consilieri locali. De ce nu? Sper din tot sufletul ca chiar și aceiași reprezentanți, angajați ai primăriei, gen perceptorul fiscal, ca să vorbim în termeni uzuali, așa, gen perceptorul fiscal, gen agentul cadastral, să fie într-adevăr persoane cu studii în domeniu, persoane care știu meseria, care într-adevăr își fac meserie. Noi contăm și mizăm pe faptul că va fi o competiție frumoasă, că va fi o competiție corectă și va fi angajat cel mai bun printre cel mai bun dintre cei mai buni. De ce nu?
3: Totuși, domnul Lazarencu, la câte primării ne propunem noi să ajungem sau cel puțin cât credem că vom avea până la final, când această reformă va fi finalizată?
5: E greu la această etapă să spun o cifră.
3: Deja oricum cam cifrele sunt făcute, deja vedem cine cu cine se amalgamează.
5: Nu cred, la această etapă e prematur să discutăm despre la cât o să ajungem, dar eu o să mă întorc la întrebarea dumneavoastră, domnule Furculiță. Noi uităm să spunem un avantaj al acestei reforme, doamna Iacone s-a referit puțin la acest avantaj, eu o să-l dezvolt.

0: Cât de mult face omul? Și cum poți schimbi și să schimbi lucrurile crucial într-un termen nu atât de mare? Și da, eu mi-aș dori ca noi în Parlament în octombrie să nu facem tare multe modificări pe normativă. Eu tare mi-aș dori să avem autoritatea asta la primari, la consilieri locali și să găsească ei acolo.
1: Dar ca să fie clar, când ajungem la cea normativă, dacă mai rămân primării, ele nu vor mai primi acele stimulente financiare.
0: Așa e, da.
2: Exact.
0: Și uneori din ambiția anumitor consilieri, primari, când pun anumite interese, interesele proprii mai presus decât interesele comunitare, putem ajunge la așa situație când să nu găsească numitor comun și nu să ia acea decizie finală de amalgamare. Și atunci noi ca Parlament o să fim nevoiți să recurgem la acea normativă când nu va îndeplini criteriul de 3.000 de locuitori.
1: Da, dar totuși, domnul Lazarencu, vedem comentarii foarte des în spațiul public. Domnilor, noi suntem 2.000-2.500, noi ne descurcăm, localitatea noastră este prosperă. De ce, dacă noi ne descurcăm bine acum pe cont propriu, de ce ne
0: avem foarte puțin, domnul Frucliț, foarte puțin cazuri când o localitate cu 2.000-2.500 are venituri proprii așa de mari ca să le ajute să dezvolte normal, fără să guvernul să le susțină cu alte proiecte din anumite fonduri de mediu, statul european și tot așa mai departe. Doar acolo unde există mulți agenți economici și avem cazuri, cred că numărat pe GGPM în două mâini. Adică nu avem așa multe cazuri. Experții spun că și 3.000 puțin, dar părerea mea personală este că 3.000 este un început bun. Sunt oameni care ne compară cu Letonia, Estonia, țările balce. Dar dacă o să mergem în istorie și o să vedem că și acolo nu s-a făcut odată. S-a făcut pe etape.
1: Ok.
0: De asta cred că cifra la care a ajuns guvernul este una bună din perspectiva mea și cu această ocazie vreau să îndemn consilierii locali, primarii, să le reamintesc cu această ocazie că au termen până la 31 iulie, din câte înțeleg eu, să vină cu deciziile finale spre cancelare și din această cauză să poată beneficia de aceste stimulente.
1: Mm-hmm. Ca să nu pierd bani.
0: Da.
1: Fiindcă aceasta... Da, doamna Econi.
2: Da, dacă e posibil. Haideți să mergem de la cifra care ați anunțat-o dumneavoastră, 700 de decizii, care l-ați citat
1: domnul
2: pe domnul Buzu.
1: Da.
0: 700 de primării implicate, 570 de decizii.
2: Așa,
0: exact.
2: 570 de decizii. Da. Dar haideți să mergem din realitățile din teritoriu. Nu tot timpul, și noi asta trebuie să o spunem, nu tot timpul consiliile locale care intenționează să inițieze procedura de amalgamare, nu neapărat au decizia comună sau univocă a tuturor primăriilor cu care vrea să se amalgameze. Deci avem situații când un consiliu local a adoptat o decizie că se amalgamează cu satul XYZ, dar satul XYZ sau nu dorește sau a luat altă decizie de amalgamare cu alte localități. Deci asta, ca să fie clar pentru toată lumea, 700 de decizii sunt, sau 700 de primării, este o cifră brută, care în procesul de amalgamare urmează a fi adusă la realități. Fiindcă până la urmă, decizia de amalgamare trebuie să fie reciprocă pentru toate unitățile administrativ-teritoriale care urmează să se amalgameze. Deci dacă decide doar o primărie din trei, procesul nu merge înainte.
1: Totuși întrebau cetățenii cum ne decidem noi care primării rămâne centru administrativ, de exemplu, dacă sunt trei comunități cu aproximativ aceeași populație, 3-4 comunități, care este criteriul? Cum le selectăm?
2: Dacă ne dați voie, Cancelarea de Stat a elaborat un sistem virtual de calculare a tuturor indicatorilor reieșind din prevederile legale ce ține de amalgamare. Deci în momentul în care se introduce denumirea unei localități și intenția de amalgamare cu altele trei, noi vedem absolut toată
1: acea
2: informația.
1: Acea platformă online.
2: Acea platformă online unde noi vedem tot, inclusiv numărul populației, inclusiv teritoriul administrat de către un apele sau altul. Vedem punctajul obținut conform criteriilor de amalgamare sau criteriilor de delimitare a unei localități. Și obținem și punctajul pe care îi se atribuie unei localități și sau alteia. Adică, pentru delimitarea unei localități sau pentru a determina care localitate va fi centru administrativ, legislație

0: actuală nouă ne spune că trebuie să întrunim câteva criterii. Unul din criterii este veniturile proprii.
1: Așa.
0: Pe cap de locuitor. Un criteriu de bază. Al doilea criteriu este numărul de gospodării conectate la sistemul de apeduc, sistem de canalizare. După care mai merg niște criterii de delimitare ce ține de existența oficiilor medicilor de familie. Sunt niște criterii. Și amalgamatorul acesta ne spune nouă tot ce avem noi pe fiecare teritoriu, inclusiv okay. populația, conform ultimilor informații de la Biroul Național de Statistică. Și aici trebuie să fim clar că aici nu este vorba de populația care se ține în registru general al populației sau în registru unei primării, care e carnet, așa, este o informație, o cifră care este furnizată, oficială, furnizată de Biroul Național de Statistică.
1: Pentru că au apărut nemulțumiri da. Referitor și la, da. Și la aceste cifre.
2: Avantajul nostru este că recent am avut un recensământ și noi ne bazăm și pe datele recensământului. Exact. Din practică, domnul Furculiță, oricum, vă spun din ce am mai discutat cu primarii, totuși acolo unde este populația mai mare, acela va fi centru administrativ cu primăria. Dacă, din practică, iarăși, primăriile care au mai mult de 3.000, totuși vor să-și mai dea o șansă să rămâi până ce e singure. Mm-hmm. Respectiv ca această reformă să fie un succes, este nevoie de multă comunicare, să nu fie manipulare, să se explice avantajele din ambele, din toate părțile, adică și să dorească să ajungă la, să gândească la binele comun al acestor localități care se amalgamează.
1: Totuși, domnul Lazarenco, frica oamenilor este că nu vor avea acces la servicii dacă pleacă primăria din sat. Noi cunoaștem cu ce se ocupă primăriile din sate, noi cunoaștem care sunt atribuțiile, dar mai cunoaștem și un lucru, că oamenii merg la primărie cu treabă și fără treabă, în sens cu merg după anumite servicii pe care nu le oferă primărie, merg acolo ca să soluționeze orice întrebare la primărie sau la secretarul primăriei. Întrebarea este dacă până la urmă vor fi în localitățile care rămân fără primărie. Ne-a spus domnul Buzu că vom avea un reprezentant al primarului în aceste primării. Dacă până la urmă vor fi cupsuri în toate localitățile, oricât de departe va fi accesul la servicii. De fapt, asta este principala întrebare a cetățenilor când vorbim noi despre amalgamare.
0: Dacă e posibil eu să răspund, haideți iarăși să fim foarte clari. Nu este vorba de CUPS, nu este vorba de Centru Unic de Prestare a Serviciilor. CUPS-ul acesta este o filială, o reprezentanță a Agenției Servicii Publice.
1: Așa.
0: În proiectul de concept sau în conceptul de reformă și în explicațiile reprezentanților Cancelarei de Stat, într-adevăr se discută și se gândește un mecanism, o strategie, cum într-adevăr în acea primărie, care nu va mai fi centru administrativ, să fie un reprezentant al autorității publice locale nou formate, ca să intre anume în contact cu cetățeanul.
1: Așa.
0: Asta am mai spus-o eu personal de câteva ori. Noi nu trebuie să uităm primăriile mici. Nu trebuie să uităm localitățile care s-au amalgamat și care nu mai sunt centre administrative. Pentru aceasta, guvernul urmează să gândească și am înțeles că au ceva deja conceptual format, că în fiecare localitate va fi un reprezentant al administrației publice locale, care responsabilitățile...
1: Reprezentant numit de către primar, corect?
0: Exact.
1: Ok.
0: Exact.
2: Ca să fie clar, nu se va întâmpla așa ca o primărie mică să nu aibă un reprezentant, chiar și cred că va fi de la început în sediu primăriei vechi.
0: Posibil.
2: O să fie un reprezentant care o să poată procesa cu capacitate, profesionist care o să poată procesa toate cererile și să le trimată la primăria mare unde va decide populația după această amalgamare. Dar asta s-a întrebat, într-adevăr, este așa un stereotip că oamenii se duc la primărie ca la preot și cu treabă fără treabă.
1: Așa.
2: Eu, domnul Furculiță, vreau să vă întreb când ați fost nevastă ultima dată la primărie?
1: Adică de mult timp.
2: Vedeți? Și da și nu. Adică
1: Bine, vorbim
2: bine,
1: de
2: eu cred că noi o să ne străduim să avem cât mai multe cupsuri, dar într-adevăr nu o să fie deodată peste tot. Ce eu pot să asigur este că într-adevăr în sediile fostelor primării o să fie o reprezentant al primarului, o persoană care o să proceseze toate cererile și o să fie în contact cu populația de acolo.
1: Doar aici, ca să fie clar, reprezentantul nu va fi votat de către Consiliul Local, dar va fi numit de către primar, da?
2: Da, nu știu dacă asta atât contează. Cred că da. Executivul își va numi o persoană care o să fie responsabilă de acea localitate. Cred că în sediu fostei primării.
1: Dar dacă numărul consilierilor ne interesează, domnul Lazarencu, dacă se majorează numărul populației reprezentate de către un primar, se va majora și numărul consilierilor în primării? S-a discutat despre acest lucru?
2: S-a discutat despre asta. Astăzi, dacă se merge conform codul electoral, de la un anumit număr de persoane, ai un anumit număr de consilieri. E clar că dacă o să fie mai mult de 3.000-5.000, o să mărească numărul de consilieri. Acum, cancelarea vrea să vie cu un model, cu un ghid, ca să încerci să găsim situația ca fiecare localitate să aibă cumva cât de cât reprezentanții săi în Consiliu. Și aici era o discuție care venea din partea primăriilor mici, cum noi să fim reprezentanți în Consiliu.
1: Da, întrebare firească.
2: Și acum cancelarea pregătește un model, să vedem cum putem asta prin hotărâri de guvern sau lege, nu știu dacă... Dar este bine că să discutăm, să înțelegem dacă putem găsi o soluție și pe acest aspect. Ca să fie măcar unul, doi oameni reprezentanți din fiecare primărie. Independență iarăși de numărul populației, să vedem câți locuri. Dar aici era sesizare din partea oamenilor din primăriile mici.
0: Exact, fiindcă noi până la urmă urmărim beneficiul cetățenilor.
1: Așa.
0: Noi, într-adevăr, nu vrem ca cetățenii noștri, ca părinții noștri, bunei noștri, să fie uitați într-o localitate. Și referitor la consilieri, la fel, probabil că în proiectul de lege care urmează să vină în toamnă în Parlament, probabil că se va prevedea și acest lucru și noi vom insista, din partea PDCM-ului, vom insista ca reprezentanții în Consiliul Local sau consilierii din Consiliul Local să nu fie proporțional cu numărul de persoane din... Pardon, din localități, din toate localitățile amalgamate. Ideal, mă scuzați.
1: Ok, spune regie că mergem la publicitate, revenim și continuăm cu subiect. Mați respectători și respectători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Bună dimineața!

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: V-am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou deputatul PAS Sergiu Lazarencu și deputata Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, doamna Liliana Iaconi. Așa, deci, continuăm, stimați invitați, referitor la această amalgamare normativă. Cum ea va fi efectuată? Ca să fie clar, după ce principiu deja?
2: Deci, cum a spus domnul Lazarencu, procesul de amalgamare voluntară se va încheia la data de 31 iulie. Asta ne-au comunicat și nouă reprezentanții Cancelariei de Stat. Asta suntem la curent. Deci, primăriile care au parcurs pașii de amalgamare voluntar, adică au adoptat deciziile de inițiere, au creat grupul de lucru, au consultat cetățenii și au emis decizia tuturor consiliilor locale, da, de amalgamare voluntară a localităților, au selectat centru administrativ. Deci aceste primării vor prezenta Cancelariei de Stat o scrisoare, o depeșă, în care vor prezenta tot dosarul de amalgamare, conform atât legii amalgamării voluntare, cât și mecanismului de amalgamare voluntară aprobat prin hotărârea de guvern. Deci dosarul, Cancelarea de Stat va elabora un proiect de act normativ de modificare a legii 764 privind structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova, okay, și îl va prezenta Parlamentului. Deci vom avea un X număr de primării amalgamate, așa, care au dosarul complet și au parcurs pașii necesari pentru luarea deciziilor finale. La nivel local, Cancelarea de Stat vine cu proiectul la nivelul guvernului și Parlamentul examinează proiectul de lege de modificare a legii de bază privind organizarea administrativ-teritorială. Acum, ce este important? Că aceste modificări la legea 764 vor intra în vigoare abia după alegerile locale din 2027. Deci primăriile amalgamate își vor continua activitatea în formatul în care ele sunt acum.
1: Până la alegeri.
2: Până la alegeri.
1: Așa.
2: Da? Deci aceiași primari, aceiași consilieri locali își vor continua activitatea.
1: Încă un an de zile.
2: Încă aproape un an de zile, dar haideți să zicem așa. Ce se va întâmpla cu celelalte primării care au rămas în afara procedurii de amalgamare? Deja Cancelarea de Stat, responsabil principal de reformă, de implementare acestei reforme, va veni cu propuneri în Parlament, da, de formare, de aranjare a unităților administrativ-teritoriale pe lângă aceste primării amalgamate. Nu este exclus că o primărie care are la moment 2500 de locuitori nu a arătat intenția de amalgamare și a rămas în afară acestui proces. Okay. Nu este exclus că, virgulă, Cancelarea de Stat, guvernul, va propune Parlamentului ca această primărie să fie alipită la o unitate administrativ-teritorială amalgamată.
1: Ok, am înțeles acest proces, dar când urmează Cancelarea de Stat să vină cu următoarea hartă la Consiliul Raional? Toată lumea ne interesează, pentru că, domnul Lazarencu, de fapt, această reformă de ani de zile, de când vorbim noi în spațiu public, toată lumea se aștepta că vom începe noi de la Consiliul Raional, dar uitați de că am început noi de la primărie.
3: Noi și acolo o să intervenim. Eu îmi doresc să avem cât mai puține regiuni, raioane, ținuturi, sau să le vedem cum o să le numim. Cred că în următoarea perioadă Cancelarea o să vină și o să ne prezinte formula finală.
1: Este și critică la faptul cum le vom numi noi, de ce să le lăsăm raioane, sau dacă ne trebuie ca să modificăm Constituția pentru a le schimba numele.
3: Nu cred că trebuie să modificăm Constituția, dar mai bine nu vreau să mă pronunț acum, să nu-ți fac speculații, mai bine Cancelarea în următoarea perioadă o să vin și o să prezint formula pe regiuni, raioane și cât de mare o să fie și cum o să arate. Dar revin la discuția noastră, da, și vreau să reiterez, primarii își vor continua până la final mandatul, adică până noiembrie 2027. Mi-aș dori să intervenția guvernului și respectiva Parlamentului să fie cât mai mică. Cred că pe 31 iulie, când o să fie un fel de stop vot. Cancelarea o să comunice. Cred că undeva în luna august o să avem o înțelegere ce se întâmplă și cine a rămas în afară. Cine a rămas în afară, cei care au mai puțin de 3.000. Cancelarea după anumite criterii socioeconomice o să vină cu o propunere și mai departe greu o să o ducem noi în Parlament. Cu siguranță să avem consultări, audieri, să vedem cum s-a făcut, dezbateri, o să mergem. Dar eu mi-aș dori intervenție să fie din partea noastră cât mai puține. Dar cred că undeva în jurul datei de 15 august o să fie clar cine a făcut, pentru că cancelarea o să valideze toate aceste decizii finale de amalgamare. Și mai departe vedem cum încadrăm restul primăriilor.
1: Bun, dar noi ajungem la consiliile raionale deja după această amalgamare normativă, corect?
3: Nu, eu cred că cancelarea trebuie să concomitent. Cred că în cel mai scurt timp trebuie să îi prezinte o soluție.
1: Totuși s-a vorbit în majoritatea parlamentară cam câte consilii raionale ar urma să rămân. Pentru că în spațiu public a apărut o hartă, nu știu de unde, cu vreo 10 raioane. A venit domnul Buzu și a spus că tot ce este în spațiu public nu este adevărat, încă nu este...
3: Confirm, nu este adevărat. Acum se discută în mai multe formate cu experți, vedem. Personal, părerea mea este că trebuie să fie cât mai puține și cât mai mari.
1: Așa.
3: Da, haideți, 5, spunem așa.
1: Nu,
3: asta eu am spus că cum văd eu. Dar decizia nu s-a luat și, într-adevăr, și eu am auzit asta în campanie electorale, când mergeam cu mă întâlneam cu cetățenii, oamenii nu vor să mai fie acești consilii raionale, raioane, și noi cumva trebuie să ascultăm de părerea oamenilor.
1: Ok. Da.
2: Haideți să pornim de la competențele actuale ale Consiliului Raional.
1: Și asta este o întrebare bună. Ce competențe lăsăm sau luăm de la Consiliul Raional sau fie se vor numi județe, indiferent cum se vor numi și câte vor fi ele, întrebarea principală este ce competențe lăsăm.
2: Până la urmă, nici acum nu au foarte multe competențe.
1: Aseară, în acest platou, domnul Dan Perciun ne-a spus că și direcția educației va fi luată la Consiliul Raional și vor fi direcții de educație.
2: Exact.
1: Agenții de educație regională.
2: Exact. Deci, dacă acum câțiva ani consiliile raionale gestionau proiecte de infrastructură, proiecte de investiții pentru un raion sau altul, în ultima perioadă, marea majoritate a proiectelor investiționale de anvergură sau proiecte investiționale multiregionale sunt gestionate de către ADR-uri.
1: Așa.
2: Deci, până la urmă, Consiliul Raional are acum în administrație, în portofoliu său, asistența socială a fost centralizată, educația este centralizată, acum au în prerogativa dumnealor, au, dacă nu mă înșală, memoria, construcții, amenajarea teritoriului la nivel de cultura.
3: Agricultura este o secție.
2: Agricultura, o secție, dar agricultura...
1: Număr ce s-a semănat prin raioane. Așa. Deci, clar că este puțin și...
2: Puține competențe și, până la urmă, bugetele acestor consilii raionale preponderent se constituie din fondul de salarizare.
1: Deci, la acest subiect este clar că trebuie să vedem dacă mai au rost și ce atribuții lăsăm.
3: În perspectiva mea, aceste consilii, aceste regiuni, raioane mari, ar trebui să se ocupe cu dezvoltarea regională. Totodată, dacă avem un număr mare de locuitori pe aceste regiuni, noi începem să fim eligibili la fondurile de coeziune și structurale ale Uniunii Europene. Și asta ar fi un avantaj, deci totuși noi avem nevoie de 5, cât mai mari, pentru că noi devenim eligibili pentru fondurile de coeziune. În rest, da, aștept și eu să văd cu ce vine cancelarea. Mi-aș dori să fie să rămâi cât mai puține, dar să fie cât mai mari, ca să putem, pe de altă parte, de ce cred că totuși trebuie să rămâie, pentru că ar fi ca un fel de ajutor și pentru aceste primării, pe anumite aspecte, poate urbanism, poate proiecte de-astea mari. Cineva trebuie să înțeleagă, să aibă o viziune mai mare pe apeduct, canalizare, gestionarea deșeurilor, adică subiecte mari este nevoie totuși de coordonare la nivel mai mare.
1: Deci,
2: până la urmă, această reformă trebuie foarte bine gândită. și nu gândită anume teritorial, dar trebuie gândită foarte
1: bine. Deja am
2: bine.
1: Gândit-o, am vorbit-o ani de zile, așa că nu știu cât... Toată lumea mai spune că ne mai trebuie timp, mai lăsați termen, dar ideea este că de ani de zile tot vorbim, hai să o facem, să o facem și tot așa.
2: Mai sunt niște necunoscute care trebuie discutate, niște necunoscute care trebuie anume analizate din perspectiva Republicii Moldova, okay, din specificul Republicii Moldova. Dar, într-adevăr, noi ne ghidăm de experiența altor țări, noi ne ghidăm de niște analize sau niște rezultate a altor țări, dar noi avem specificul nostru. Noi trebuie foarte bine să gândim, să vedem cum, într-adevăr, va funcționa acel primar, cum va activa acel primar în teritoriul unde el este, că este în Soroca, că este în Cahul, că este în Ungheni, va avea el nevoie în primii 2-3 ani de un ghidaj profesionist. Ce să facă? Fiindcă până la urmă nu este vorba doar de gestionarea unui proiect de investiții. Este vorba de resursa umană. Okay. Este vorba de niște proceduri administrative pe care noi, cei de la centrală, din administrația publică centrală, hai să zicem așa, nu tot timpul le cunoaștem. Și aici pot să spun un exemplu foarte clar, certificatul de deces. Asta știe primarul acolo ce face el cu certificatul de deces. Noi am zis că nu, noi preluăm certificatul de deces de la primărie, îl preluăm la ASP. Noi nu ne-am gândit la acest lucru. Un exemplu foarte elocvent. Deci, da, într-adevăr, experiența altor țări este foarte importantă pentru noi, fiindcă ar trebui să învățăm din lecțiile altor, da, și să nu facem noi greșalele lor. Dar, totodată, ar trebui să vedem și specificul nostru.
1: Ok, stimați invitați, eu cred că noi trebuie câteva zile ca să dezvoltăm acest subiect, așa că haideți să mai trecem un pic și la altele, că vom mai face încă multe emisiuni la acest subiect până la acea normativă sau cum se numesc aceste amalgamări. Ok, haideți un pic, dacă tot vorbim despre primării, nu putem trece cu vederea și despre ultimul scandal de la primăria municipiului Chișinău. Cunoaștem această istorie, fosta viceprimară Irina Gusnic a fost demisă de către primarul Ion Ceban. Între timp, mai multe conferințe de presă din partea doamnei Irina Gusnic, în care acuză primarul Chișinăului despre tot felul de lucruri. Domnul Lazarencu, este o răzbunare sau chiar lucrurile pe bune așa stau în primăria Chișinău?
3: Din păcate, așa stau. Și noi, cei din Consiliul Municipal, cei din PAS, permanent am spus că lucrurile în Chișinău sunt grave. Domnul primar a instalat o dictatură, o frică, a transformat primăria într-o anexă a partidului MAN, folosește banii din contracte fictive pentru a sponsoriza partidul. Dacă ai ajuns, pui și microfoane, camere cu microfoane în bucătăria de serviciu a personalului, asta este grav. Este grav și cred că în 2027 cetățenii au înțeles cine este acest primar, care face lucruri doar de fațadă și au uitat să rezolve problemele mari ale Chișinăului, vorbim despre poduri, despre drumuri noi, despre problema câinilor vagabonzi care nu s-au făcut, problema...
1: Tot și un pod s-a făcut, la Viteazul s-a făcut.
3: S-a făcut 3 ani de zile. Dacă un pod trebuie să fac 3 ani de zile, mă scuzați, dar noi așa nu dezvoltăm Chișinăul. Da, pe unele aspecte lucrurile s-au mai îmbunătățit, este mai curat, dar problemele mari nu s-au rezolvat. Și lucrurile pe care le-a spus domnul viceprimar sunt grave, după mine, angajări fictive, folosirea resurselor administrative în timpul orilor de lucru, asta este grav și nu este de admis așa ceva ca cu asta să se ocupe un primar. El a uitat de fapt și trebuie să se ocupe un primar, care sunt treburile primăriei. În genere, ultimul scandal, ultima declarație a domnului ministru a mediului m-a frapat și pe mine, adică să vrei tu, guvernul, să te ajute cu materiale...
1: Pentru cei care ne privesc și ne ascultă la radio, George Harder a declarat ieri, regret decizia primarului Ceban de a nu accepta materialele vitale oferite de guvern pentru securizarea stației de captare care alimentează Chișinăul și suburbiile.
3: Da, vorbim despre 200 de metri de baraj confecționat, 500 de metri de rulou absorbant, 20 de șervețele lavabile, 500 de kilograme material sorbant pentru absorbția impurităților, materiale necesare pentru a putea acționa de urgență, mai ales că noi știm cu ce ne-am confruntat în luna martie, cu acea criză de Pinistru.
1: Așa.
3: Și din discuțiile cu colegii de la Ministerul Mediului am înțeles că cei de la Canal au spus că primăria nu ne dea voie să primim aceste materiale. Adică, efectiv, primarul Ceban crede că primăria aparține lui și mușeia lui. De fapt, aceste materiale nu sunt pentru Ceban. Sunt pentru oamenii din municipiul Chișinău și putem ca Apa Canal să poată interveni acolo la stația de captare de la Vadul Vodă.
1: Ok.
3: De asta, repet, că se confirmă ce aici noi permanent am spus. Dictatură, manipulare, abuz. Și sper și eu ca organele să intervină și să verifice cum se cheltuie banii în întreprinderile din subordinea primăriei municipiului Chișinău.
1: Vom invita în platou și reprezentanții MAN să vedem care este răspunsul la aceste acuzații. Doamna Iconi, mi-ați cum priviți acest scandal de la primăria Chișinău? Totuși, cunoașteți pe foștii colegi de bloc din MAN. Cum vedeți această ruptură de la primărie?
2: Uitați, eu pentru fiecare situație care este contrar legislației, o condamn. Noi avem legea privind avertizorii de integritate. Eu cred că important era în momentul în care noi am depistat o situație de deviere de la prevederile legale, trebuia avertizat situația, trebuia înregistrată situația și organele competente de conflicte de interese, de încălcarea integrității și profesionale și administrative trebuiau să-și facă treaba.
1: Deci acele acuzații aduse acum de doamna Gutnic trebuiau făcute mai înainte.
2: Conform legii, avertizorii de integritate, dacă nu mă șal, în memoria, în 2024 a fost adoptată o lege nouă care prevede foarte clar mecanismul de denunțare a actelor de corupție, a actelor de influență necorespunzătoare, de protejare acestor avertizori. Deci fiecare funcționar public, fiecare persoană care ocupă funcție de demnitate publică trebuie să respecte legislația. Punct.
1: Și aceste acuzații, cum credeți, sunt adevărate sau este răzbunare?
2: Organele competente trebuie să-și facă meserie.
3: Domnul Furcliță, dar credeți că este normal ca să folosești chiar așa abuziv resursa administrativă, schemia, că mi-a spus chiar săptămâna asta m-a sunat o mamă și mi-a spus: domn deputat, uitați-vă în ce situație am nimerit eu. M-a invitat de la grădiniță la ziua familiei, la Dendrariu, la un eveniment frumos pentru copii, pentru familii. Așa. Ca să ajungi acolo și toate gardurile, toată scena să fie numai cu mană. Și așa folosește el de 6 ani resursa administrativă, folosește oameni din toate structurile în campaniile electorale, în pofida voinții lor, și avem cazuri de la toate structurile, spații verzi, autosalubritate. Nu este normal așa. De asta doar ceea ce s-a făcut doamna Gutnic este de fapt a confirmat ceea ce noi discutam de mult, ori să folosești canalele Telegram să împrăști zoaie pe oponenții politici, folosind contracte fictive de la o salubritate și să plătești. Pentru că pentru mulți era clar ce erau cu aceste canale. Acum, pur și simplu, s-a deschis parantezele și s-a spus cine stă în spate acestor canale de
1: totuși, doamna Gutnic a făcut multe acuzații, dar n-am văzut dovezi. Așteptăm.
3: Nu, ea a fost în dovezi, chiar am urmărit conferința de prensă de ieri și unele dovezi le-a prezentat. Înțeleg că va mai prezenta în săptămânile următoare și alte dovezi, dar pentru cetățeni este clar. Primarul Ceban este interesat, din păcate, doar de PR-ul lui propriu și face lucruri doar de fațadă. Și sper că în 2027 noi vom scăpa de acest primar general.
1: Până la 2027 mergem la publicitate, revenim de la publicitate cu alte subiecte și deja cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La vocea Basarabiei.

0: ajunge acolo unde dorești când ai un prieten bun. Radio Vocea Basarabiei.
1: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Noi am revenit, stimați respectatori și radioascultători, ultima parte emisiunii Forum, Vocea Basarabiei. Ultima parte, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem primul apel? Da, bună seara!
3: Bună seara!
2: Da, vă ascultăm!
3: Anton Chiperceni Orhiei telefonează.
2: Da, vă rog, domnul Anton.
3: În primul rând, înainte de a adresa întrebările, vreau să fac două precizări. Prima precizare este că cel mai bun model de reformă administrativ teritorială o are Italia, da, e idealizat în regiuni. Și a doua precizare este că eu am ascultat toată emisiunea cap-coadă până acum și nu trebuie domnul deputat Lăzărin ca să vorbească despre resursa administrativă atunci când și ei în alegeri tot o folosesc așa la greu. Da, la greu folosesc. Și acum întrebările. Prima întrebare, vreau să-mi răspundă domnul deputat dacă o să mai schimbă această campanie pas la raport. Pentru că eu mi-am cumpărat un carnet de note unde scriu toate nereușitele ale partidului la guvernare, ce îi ține și de legea cetățeniei, și de legea amnistiei, și de grațierea spionilor. E ca asta e prima întrebare. Și a doua întrebare este, eu aseară am telefonat și ministrul învățământului ne-a dat întrebarea mea cu privire cu școlile, cu clădirile astea care o să rămână abandonate. Și aș vrea să întreb încă o dată. Primarii, iacă, de exemplu, dacă o să fie amalgamați 3-4 localități, cum a să gestioneze ei aceste clădiri? A să fie închise și pe urmă furate ca după ispirea Uniunii Sovietice? Sau cineva o să le păzească totuși până la urmă?
2: Am înțeles.
3: Asta. O seară bună.
2: Da, mulțumim frumos, domnul Anton, seară frumoasă. Stimați invitați.
4: Da, domnul Anton, vă mulțumesc pentru întrebare. Noi avem în fiecare an această campanie Pas la Raport. Dacă nu mă greșesc, și în acest an o vom face vara, luna iulie, campanie la care particip inclusiv deputații la cort, respectiv vom fi prezenți și în Orhiei, și în alte localități, și chiar vă așteptăm să putem avea o discuție, să putem răspunde la întrebările pe care le-ați dat. Da, confirm, avem avem Pas la Raport începând din anul 2021, adică n-am preluat guvernarea.
2: Acum, la două întrebări a domnului, cine răspunde? Ce se întâmplă cu bunurile imobiliare, cu primăriile care vor rămâne, de exemplu?
4: Eu cred că aici foarte mult depinde de gospodar, de primarul care va gestiona localitatea. O idee ar fi ca să poți atrage o investiție acolo, pentru că aici depinde cum poți valorifica acea clădire.
2: Așa.
4: Și tare nu mi-ar plăcea nici mie ca această clădire să rămâie abandonată.
2: Stau câțiva ani încuiat,
4: o clădire abandonată devine și o problemă socială într-o comunitate, copii, știm noi ce se întâmplă cu clădirile abandonate.
2: Ok.
5: Absolut. Dacă da, poți să completezi, da, da, da. Colegul, în procedura de amalgamare sau în procedura de reformă, amalgamare normativă, nu neapărat că se va închide școala în localitate. Deci noi avem niște criterii în codul educației, niște criterii pentru asigurarea funcționalității instituțiilor de învățământ. Că este preșcolar, că este primar sau gimnazial. Noi avem criterii, noi avem număr de elevi, noi sunt mai multe criterii. Deci, să fie clar pentru toată lumea, nu tot timpul procedura de amalgamare presupunere și închiderea sau nefuncționalitatea unei instituții de învățământ.
2: Ok, cred că domnul Anton...
4: Și dacă să mai spun domnului Anton, cu resursa administrativă. Dacă dumneavoastră cunoașteți cazuri când în timpul orilor de lucru cineva de la noi, de la PAS, a folosit resursa administrativă, vă rog chiar să ne sesizați.
2: Ok, următor apel. Bună seara! Vă ascultăm. Nu ne așteptă. Vă rog tare mult cei care sunați, așteptați până vă conectează regie. Haideți dacă ne-a sunat domnul Anton de la Urhei să vorbim un pic despre rezultatul alegerilor locale. Noi am văzut cu toți rezultatul din această duminică. Domnul Lazărincu, evident toată lumea a fost cu ochii la Urhei în această campanie electorală. Nu că restul localităților nu a contat, dar cunoaștem care este istoricul municipiului Urhei. Au fost pe acolo tot felul de grupări care l-au guvernat de-a lungul timpului. Cum citiți dumneavoastră locul 5 a partidului de guvernare clasat la Urhei?
4: Per general, dacă nu vorbim despre Urhei, rezultatele Partidului Acțiune și Solidaritate sunt destul de bune. Avem 4-5 localități pe care le-am câștigat din primul tur. Avem o localitate în Rusești, Ialoveni, unde suntem în turul 2. Orhei, da, este locul 5, dar dacă vedem care este distanța de voturi cu locul 2, cred că nu ne-a ajuns 300 de voturi ca să fim și noi în turul 2. Părerea mea personală este că greșeala este că trebuia să desemnăm mai repede candidatul. Domnul Stanciu este un manager bun, un profesionist, o persoană care chiar cunoaște problemele municipiului Orhei și care are soluții la ele. Învățăm și noi din greșeli și nu cedăm și o să candidăm și o să participăm și în 2027 la următoarele alegeri.
2: A făcut aseară domnul ministru al Educației o declarație. Poate ne dați dumneavoastră mai multe detalii. A declarat Dan Perciun în acest platou că au fost careva disensiuni în echipa locală PAS Orhei și de asta s-a înregistrat acest rezultat. Ce s-a întâmplat acolo cu echipa PAS?
4: Inclusiv faptul că noi am identificat candidatul și l-am nominalizat așa târziu, este și din cauza anumitor disensiuni și eu tot cred că dacă echipa locală se implica poate cu mai mult timp în urmă, poate se implica mai mult în timpul campaniei, poate rezultatul era mai bun. Nu sunt eu responsabil de Orhei și nu știu exact ce a fost la Orhei, dar cu această ocazie vreau să mulțumesc domnul Stanciu pentru implicare, dedicație, pentru că chiar a fost o campanie bună, dar cetățenii Orheiului au ales.
2: Ok, doamna Econi, PDCM a participat doar la Taraclie. De ce?
5: Exact.
2: Doar acolo?
5: Noi avem un coleg, domnul Cosâh, este vicepreședinte PDCM, este de naționalitate bulgară, este foarte bine văzut în această zonă, respectat și într-adevăr promovează atât tradițiile cât și interesele bulgarilor din acea zonă. În Orhei și în alte localități nu am identificat candidaturi care să dorească să candideze pentru o perioadă scurtă. Am zis că noi nu avem puterea PAS-ului, ne economisim puterile pentru alegerile din 2027, dar Taraclia, având în vedere că domnul Cosâh este și vicepreședinte, este și un reprezentant elocvent al zonei respective, a meritat de încercat.
2: Haideți să luăm următorul apel. Da, bună seara! Vă ascultăm. Bună seara!
6: Candidaturi care...
2: Știu că doamna a început să vorbească înainte să fie conectat. Stimat, vă rog să deconectați radio-ul sau televizorul.
6: Noi nu avem.
2: Vă ascultăm. Regie, conectați dar alt apel. Haideți până îl conectează...
4: Noi, în schimb, la Taraclie, PAS-ul a luat un rezultat foarte frumos. Eu nu mi-amintesc când ultima oară în Taraclie un partid de centru-dreaptă, veritabil pro-european.
2: Data trecută așa... PAS nici nu a candidat acolo.
4: Ei, lucrăm, încercăm să construim structuri și în Uta Găgăuzia și în Taraclia.
2: Ok, da, bună ce
4: și asta s-a văzut în alegerile din aceste noi din 2020.
2: Vă ascultăm.
7: Să trăiască domnul Viorel, domnul deputat, să rup mâna doamne.
2: Și dumneavoastră, aici.
4: Era.
7: Mă numesc Grigore Munteanu din județul Ungheni, sectorul Nisporie.
2: Da, domnul Grigore.
7: Ia să-mi răspunde cineva. În afară de Maia Sandu și partidul PAS, o făcut cineva pe un PAS, 2, 3 și așa mai departe. Și pentru domnul Viorel am tot o întrebare. Cu ce mai bine să te alimentezi? Cu lingura, cu furculița? Eu cred cu lingura, că mănânci tot la oaltă.
2: Da.
7: Furculița ales și mai bun.
2: Da, mulțumim, domn Grigore. Indiferent ce mâncăm, să mâncăm până la ora 19, să nu facem burt. Prima întrebare n-am mai înțeles-o eu. Ca să finalizăm cu alegeri locale noi, deci va ieși pasul domnul Lazarenko cu o declarație pe cine susține la Urhei?
4: Da, eu sper că în următoarea perioadă conducerea partidului o să ieșim și o să facem o declarație pentru cetățenii municipiului Chișinău cu privire la alegerile din turul 2 de la Urhei.
2: Ok, și la Taraclie, doamna Iconi, pe cine susțineți? Acolo este un candidat de la socialiști și un candidat independent în turul 2.
5: Noi în următoarele zile vom convoca ședința Biroului Executiv Central și vom examina situația și vom ieși cu o declarație oficială.
2: Ok, următor apel, bună seara! O plecat. Vă rog să ne așteptați ca să vă conecteze regia. Haideți că astăzi am văzut o știre de la Ministerul Mediului. Sistemul de depozit pentru ambalaje este tot mai aproape de implementare. Guvernul a aprobat administratorul care va gestiona acest sistem, astfel încât din 2027 ambalajele de băuturi din plastic, sticlă și metal să poată fi ușor returnate de către consumatori. Domnul Zarenco, am vorbit cu dumneavoastră acest subiect atunci când erați Ministrul Mediului. Uitați-vă că astăzi suntem tot mai aproape de implementare. Ce înseamnă asta pentru cetățeni?
4: Este o știre extraordinară și cu această ocazie vreau să felicit colegii de la Ministerul Mediului. Asta înseamnă că mai puține sticle, mai puține peturi vom avea în păduri, în râpi, în lacuri și oamenii vor fi mai responsabili și vor returna acea sticlă înapoi ca să-și ridice înapoi banii și de acești bani să-și poată cumpăra produse. Acest sistem funcționează în multe țări europene, în România mai nou de 2 ani și sistemul garanție returnare SGR funcționează cu o rată de returnare foarte mare. Dacă în primul an a fost rata de returnare 56, în al doilea an 85%. Adică oamenii când le oferi infrastructură, când le oferi posibilitate, devin responsabil și în acest sens dezvoltăm și economia circulară, protejăm mediul și devenim și noi o țară care e responsabilă.
2: Da, dar noi ne întrebăm cetățenii cât vom plăti adăugător pentru...
4: Este un depozit de 2 lei și acești 2 lei îi recuperăm când aducem sticla înapoi.
2: Deci indiferent că e plastic, metal sau da, carton.
4: Așa e, din cât am citit studiul și la ce am studiat, vorbim despre 2 lei.
2: Totuși a fost azi critici în spațiul public referitor la administratorul care va gestiona acest sistem.
4: Eu tot pe de o parte nu am înțeles aceste critici, ori a fost o procedură transparentă. Din start, în acea hotărâre de guvern pe care a promovat-o pe timpul mandatului meu, s-a spus din start că va exista doar un singur administrator. Astfel, era nevoie să unească toți. Cei cu băuturile, cei cu berea și retailerul. Ori nu era loc de discuție aici, era bine să se așeze la masă. Și înțeleg că anumite disensiuni au fost, dar eu sper că odată cu promovarea acestei hotărâri de guvern se vor așeza toți la masă, pentru că doar împreună putem, acest sistem poate funcționa.
2: Da, dar o altă întrebare firească, aceste puncte de colectare ale acestor deșeuri, unde vor fi ele amplasate și cât de accesibile vor fi pentru toți cetățenii?
4: Nu puncte, dar terminale aparate.
2: Da.
4: Cumva toate spațiile mai mari de 150 de metri, dacă nu greșesc, vor fi cumva obligați să aibă aceste terminale. Mă bucur că avem tot mai mult, rețelele mari se deschid deja și în sate și sper că vor avea acces toți cetățenii din Republica Moldova.
2: Că asta era întrebarea, cum vor funcționa, cum vor duce aceste peturi, deșeuri.
4: Chiar și în magazinele de la sate vor avea posibilitatea să returneze aceste sticle. Nu cu terminale, sunt alte sisteme, nu așa performante,
2: okay,
4: dar soluții vor fi pentru toată lumea.
2: Haideți să mai încercăm cu apelurile și continuăm. Da, bună seara!
8: Alo, bună seara!
2: Da, vă ascultăm!
8: Sunt de la Căușeni și am urmărit discuțiile noastre în studio și știți, vreau să-mi exprim părerea.
2: Vă rog.
8: nu cu întrebare, dar cu părerea, pur și simplu să mă dau. Adică, sunt consilier în cadrul Consiliului Orășenesc Căușeni. Și știți, iată, atunci când este o conlucrare, dar așa scrie legea 436, da? Când este o conlucrare între primarul localității și consilierii care reprezintă toți cetățenii orașului. Iată, acolo, în acele primării, se întâmplă lucruri bune. Acolo unde nu, acolo este un dezastru. Și cred că reforma administrativ-teritorială pe care ați vorbit dumneavoastră și ați menționat și eu socot binevenită, ar reglementa foarte multe întrebări și cheltuieli ce ține de accesarea la aceleași proiecte europene pentru dezvoltare, pentru diferite necesități a localităților, ar fi într-o măsură mai mare, adică în urma comasării sau amalgamării, cum mai spunem noi, a localităților, ar avea un acces cu mult și mai mult. Și ar avea de câștigat locatarii, oamenii acestor localități. Deci eu sunt pentru, dar doar când se mai promovează sau noi se mai înțelege prin lume, trebuie informare mai multă. Ei socot că dacă oamenii, socot că primarul este țarul și Dumnezeul orașului sau satului. Nu mai este așa. Legea 436 încă o dată reglementează faptul că primarul își asumă, candidând la această funcție, să reprezinte și cei care l-au votat și cei care nu l-au votat. Una, a doua, el să execute deciziile Consiliului, adică consilierilor care reprezintă întreaga societate. Și în cazul acesta se primește lucruri bune. Ce cu părere de rău pe la Căușeni, pe la noi avem încă mult de muncit în acest sens.
2: Da. Am înțeles. Mulțumim, domnul Gheorghe, seară frumoasă. De fapt, nu era întrebare, era concluzie.
4: Subscriu. Acolo unde este o conlucrare bună între primărie și Consiliu, lucrurile merg mult mai bine. Eu, când eram viceprimar la Stăuceni, 90% din decizii se vota și de opoziție, unanim. Și mai ales că Consiliul Local joacă un rol important în administrația publică în Republica Moldova. Orice aici vedem în Chișinău, când 2 ani la rând noi nu avem buget, asta iarăși din cauza că nu este o conlucrare. De asta eu, fiind din administrația publică, vin, știu cât e de important și cred că asta chiar schimbă la față și anumite procese și lucrurile în comunitate se întâmplă altfel când este conlucrarea aceasta.
2: Ok, da, domnule.
5: Absolut de acord. Interesul cetățeanului trebuie pus mai presus de orice interes al personal sau al unei colectivități. Deci cetățeanul este în capul mesei, trebuie să fie în capul mesei și orice decizie, orice intenție trebuie gândit anume prin prisma bunăstării cetățeanului.
2: Avem următorul apel. Bună seara!
9: Da, bună seara!
2: Da, vă ascultăm!
9: Gheorghe de la Cimișnia. Spuneți-mi, vă rog, asta este domnul postministru Amel. Este o întrebare la Cimișnia. Cum să tai copacii? Adică am scris o cerere la primărie, tai pe voi primărie, al tăi noi, al tai primărie sau vin de la Chișinău și al taie.
2: Copacul unde este, domnul Gheorghe?
9: Cum?
2: Unde este copacul? Acasă, în curte, afară, în stradă?
9: Nu, e afară.
2: În curtea dumneavoastră?
9: Este și unul în curte, dar este și afară, dar nu contează. Îi spun că trebuie să vin la Chișinău sau taie. E curent să vin în primărie.
2: Da, mulțumim, domnul Gheorghe. Haideți că încercăm să vă răspundem.
4: Copacul, dacă este pădure conform amenajamentului silvic, dar conform, dacă este lângă poartă, trebuie să faci o cerere, dacă nu greșesc, la ICAS. Uh-huh. Și este o procedură, cred că dacă merge la primărie o să-i spui toți pașii corecți.
2: Ok, evident că s-a conectat tot sudul, Căușeni, Cimișlie. Haideți să vedem următorul apel de unde. Bună seara! Vă ascultăm. Bună seara!
10: Bună seara, stimate domnule Furculiță, stimate domnule Lazarencu, sărut mână, stimată doamnă.
2: Da, vă ascultăm. Bună seara.
4: Bună seara.
10: Vă sună Simeon. Am o întrebare la fostul sau ex-ministru a mediului că știu că dumnealui geneza este din Soroca.
2: Așa.
4: Așa e.
10: Și-aș vrea să-l întreb la ce stadii este stația de epurare, că de când se promite, se promite și guvernarea o promis de atâtea ori, ce este aude cu stația de epurare din municipiul Soroca. Mulțumesc mult!
2: Mulțumim, domnul Simeon. Seară frumoasă!
4: Mulțumesc, domnul Simeon, pentru întrebare. Este un proiect făcut împreună cu Banca Mondială. Înțeleg că cu un an urmă a fost o licitație, s-a anulat, s-a început din nou, sunt niște proceduri mai complicate, a fost și o contestare, dar înțeleg că acum iarăși în situația în care trebuie să desemneze câștigătorul la ultima licitație acestei stații de epurare pe care ne-o dorim cu toții și eu mai ales că sunt originar din Soroca, știu cât de mult este așteptat această stație de toți, dar nu doar de soroceni, dar de toată țara cred că e așteptată și chiar o să încerc să mă interesez mai exact să văd dacă este desemnat câștigătorul la acea licitație care trebuie să construiască sistemul.
2: Data viitoare când veniți la noi deja trebuie
4: sigur să vin cu un răspuns și cu o veste bună, sper eu.
2: Pentru cei de la Soroca. Următorul apel, bună seara! Nu ne aștepta, vă rog să ne așteptați cei care ne sunați. Mai avem vreo 15 minute până la final. Haideți să vorbim despre mediu. Asta cu Republica Moldova se află în plin proces de implementare a proiectului național deșeuri solide. Cunoaștem aceste regiuni, cum ar trebui să arate, 8 regiuni.
4: 6.
2: 6 regiuni.
4: 6 regiuni.
2: 6 regiuni, da, am vorbit asta și atunci când erați ministru. Cât de aproape suntem de implementare?
4: Suntem mai aproape. Știu, monitorizez acest proiect, țin mult la el. Am lucrat împreună cu colegii la minister. Prea mult am așteptat ca să-l demărăm, dar astăzi eu personal văd lumina de la capătul tunelului. Avem deja ofertele financiare de la regiunea 5. Cred că într-o lună vom desemna câștigătorul pentru cele primele 3 raioane. Vorbim despre Călăraș, Ungheni și Nisporeni. Sunt companii serioase, asta mă bucură. Este interes pentru acest proiect din partea companiilor internaționale care vor construi infrastructura, vor construi stații de transfer, vor construi centru ecologic pentru depozitarea deșeurilor conform standardelor europene, vor procura automobile, fiecare gospodărie va avea câte 2 tomberoane. Urmează regiunea 8, acolo în 2 luni vom avea, cred că, rezultate, 2-3 luni.
2: Dacă să înțelegem noi asta în practic, va fi obligat fiecare primărie ca să colecționeze aceste deșeuri, ca să ridice aceste
4: deșeuri? Va fi un operator, dacă vorbim despre regiunea 5,

0: noi să vedem aceste lucruri frumoase pe care spune domnul Lazarencu, să mai vedem aceste sute de gunoi și neautorizate în Republica
1: Moldova. Asta nu o să fie peste noapte, dar asta în timp o să
0: întâmple. Cam cât timp, domnul Lazarencu?
2: Tot ok. Uitați, într-adevăr, în jurul la acest proiect management al deșeurilor solide, percepția cetățenilor este foarte diferită. Dacă cineva percepe acest lucru ca un lucru util, european, modern, așa, și cu foarte multă seriozitate îl analizează și îl percepe, avem cealaltă parte a scepticilor, care inclusiv eu am fost apelat, de ce la mine în oraș se va face această platformă de colectare sau această platformă de selectare?
0: Lumea automat se gândește la miros, la tot felul.
2: Exact.
0: Așa.
2: De ce? Și cred că aici este problema puțin a Ministerului Mediului, că foarte mai puțin informează populația despre beneficii. Noi trebuie să înțelegem că odată cu implementarea acestui proiect modern de colectare, gestionare și management a deșeurilor, va dispărea gunoi ăștia arhaică cu toate frumoasele înghilimele ale acestei gunoiști. Și aici vorbim de miros, de pungi. Haideți să recunoaștem, să fim foarte fieri și să recunoaștem. Mergem pe drumurile țării noastre, care este o țară foarte frumoasă, și în copaci stau atârnate pungi.
0: Așa.
2: Deci, într-adevăr, dacă acest proiect va reuși în cel mai scurt timp să ne creeze nouă niște condiții moderne europene, așa? Să nu simțim miros, să nu simțim acest disconfort de la platformă și va închide acele gunoiești neautorizate și noi nu vom mai avea această priveliște frumoasă, atunci este ok. Și aveți tot suportul nostru în implementarea, în termen, a proiectului.
0: Dar în termen cât înseamnă, domnul Lazarencu?
1: Eu sper că primele două regiuni, construcția infrastructurii va fi finalizată, hai să spun un termen, la început de 2028. Asta vorbesc de primele două, finalizată deja, adică construcția în care va funcționa sistemul.
0: Aici vor putea prelucra toate deșeurile reciclate?
1: Da, vom avea soluții pentru toate. Pentru toate, nu pentru majoritate. Da. Ce este important, că noi de fapt venim în ajutorul primăriilor. Ori, an la rând, gestionarea deșeurilor, managementul deșeurilor era pe umerii primarilor, care nu aveau nici bani, nici expertiză ca să poată duce asta, și atunci noi am venit cu studiile de fezabilitate, venim cu identificarea resurselor financiare, cu BERD-ul, cu BI-ul, și personal am încredere mare în acest proiect. Așa proiecte sunt noi pentru țara noastră și ele nu se întâmplă peste noapte. Sunt foarte multe proceduri când folosești banii europeni din bănci, respectiv nu o să se întâmple repede, dar ce pot să asigur eu, că lucrurile s-au mișcat serios din loc, sunt pași clari și mai ales în aceste primele două regiuni, vorbesc din 5 și 8, asta e Dundușeni, Iedin, Zbriceni și Ocnița. Urmează următoarea regiune unde suntem avansați, regiunea 1 la sud, Utaga, Găuzia, Cahul, Taraclia, Cantemir și tot așa mai departe. Astăzi avem identificate în toată țara și terenuri pentru stațiile de transfer și pentru centru pentru management ecologic. Adică lucrurile s-au avansat.
0: Dar cât ne costă pe noi o regiune din asta ca să o construim?
1: Nu, o regiune 5, dar este 3 raioane, ne costă în jur de 30 milioane de euro. Dar asta este o regiune mică. O regiune mare care este Chișinău, asta o să ridice, acum se elaborează studii de fezabilitate și până la sfârșit anul o să știm cam cât o să ne coste regiunea 4 din care face parte Chișinăul și toate raioanele din prejurul Chișinăului.
0: Ok, așteptăm să vedem cum va funcționa. Dar la ce spunea doamna Iaconi, nemulțumirea cetățenilor, de ce la noi în oraș, sau cum le răspundeți?
1: Domnul Furcuță, eu am spus și în Parlament, doamna Iaconi a auzit, eu aș vrea ca politicul să nu se amestece în această problemă care este foarte sensibilă, s-a manipulat mult, s-a speculat și din cauza asta noi am întins procesul, am avut situații când a fost ministru, când primarul era de acord, dar din cauza anumitor politicieni locali care au speculat și au mințit, lucrurile nu s-au mai finalizat, au fost situații când a fost înconjurat primăria de cetățeni și nu i-au voie să ies. E o problemă sensibilă, dar noi am mers înainte, am găsit soluții și acum nu mai este

0: Procesul este irreversibil.
1: Ok, așteptăm să vedem când și cum vor funcționa. Când va fi gata prima, vă așteptăm platou cu detalii.
0: Siguranță.
1: Mai avem câteva minute să vedem dacă reușim ultimul apel. Da, bună seara!
2: Alo?
1: Da, vă ascultăm.
2: Bună seara!
1: Bună seara!
2: Vă deranjat de la Șolcan, să rog.
1: Da, vă rog.
2: Sunt cibătăr, Ivon.
1: Da, domnul.
2: Vreau să vă pun o întrebare. Ce distanță trebuie să fie de la Gunoiști până la prima casă care disată?
1: Bine, domnule, oameni.
2: Este... Aici este așa o problemă că 100 de metri, nu poate mai un metru, doi, mai mult, înțelegi? Și e mult dezastru aici la gunoiștea asta noastră și ei au făcut autorizare și au făcut fel de fel o carată, o grămadă de nu știu ce, șeben și au ei acolo, înțelegi? Dar e mare deranj, nu să zic, eu trăiesc chiar în margine acolo, aproape vreo 150 de metri. Și vreau să știu, e corect dacă chiar e la 100 de metri e gunoiște instalat. Nu prea e comod.
1: Bine, domnule, haideți că încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, iar frumos. Vedem că azi multe întrebări despre mediu. Cred că trebuie domnul Hajder invitat de mult.
3: Da, chiar vă rog să-l invitați. Într-adevăr, oamenii care locuiesc în apropiere de gunoiștile vechi, chiar de fapt vechi, în fiecare localitate, la noi este cel puțin câte o gunoiște. Dar după ultimele studii, noi avem de două ori mai multe gunoiști decât localități. Respectiv, studiile arată că avem în jur de 1600-1700 de gunoiști și este extrem de mult. Uh-huh. Acum noi avem situația când avem primari gospodari care noi le-am permis cumva, noi, pentru că autorizație sunt, cred că astăzi, două, trei gunoiști. În rest, noi cumva, până venim cu proiectul ăsta mare, le-am permis primarilor să gestioneze așa cum pot ei, să îngrădească, dar iarăși, de la caz la caz, avem situații peste situații. În unele sate avem primari care au făcut-o ea, cât de ordine acea gunoiște.
1: Cel puțin un gard, spui, acolo,
3: da,
1: ca să nu
3: cel duc puțin un gard. Noi am avut și la fondul de mediu proiecte pentru a putea amenaja aceste gunoiște vechi. Dar noutatea bună este că totuși în acest proiect mare noi venim cu închiderea gunoiștilor. Nu o să fie mâine, dar în fiecare regiune este preconizată sumă pentru închiderea gunoiștilor.
1: Da, doamne Icone.
4: Aș vrea să completez colegul. Dacă nu mă înșel de memorie, în 2022 a fost aprobată o strategie de mediu care prevede principalele obiective de dezvoltare a subdomeniilor de mediu, inclusiv gestionarea deșeurilor. Această strategie a fost inclusiv aliniată la obiectivele de dezvoltare durabilă, ceea ce țara Republica Moldova și-a asumat, a instituționalizat și a naționalizat niște indicatori la nivel mondial ce ține de mediu și gestionarea deșeurilor. Respectiv, din această strategie, Ministerul Mediului a elaborat și guvernul a aprobat, dacă nu mă înșel memoria, programul de gestionare deșeurilor pentru 2030.
1: Așa.
4: Deci noi trebuie să înțelegem, noi ca țară, noi ca cetățeni, noi ca politicieni, noi ca funcționari, noi ca beneficiari. Noi trebuie să avem o strategie, noi ca funcționari, noi ca beneficiari. Noi trebuie să avem o strategie de gestionare a acestor deșeuri la nivel național. Și ceea ce ne spune noua autoritate responsabilă de acest domeniu, noi aceea trebuie să facem. Indiferent că suntem primar, că suntem ministru, că suntem consilier local, noi trebuie să urmărim, fiindcă până la urmă efectele negative ale gestionării defectuoase a unei gunoiști se răsfrânge asupra noastră.
1: Pe domnul Hajder neapărat.
4: Da.
1: M-ați invitat, nu mai avem timp, ne spune regie cât de mult am depășit timpul. Mulțumim tare mult și mult succes în ceea ce face. Să ne vedem data viitoare, să vedem cum lucrează toate aceste lucruri despre care am vorbit. Mult succes! Mulțumim!
4: Mulțumim.
1: Stimați respectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine la 19.30. Vom discuta cu agricultorii despre protestul anunțat săptămâna viitoare. Deci o seară frumoasă și ne revedem mâine la 19.30. Pe curând!
5: Forum Radio. Forum Radio cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
6: Publicitate.

0: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingon Bank. De 35 de ani, mereu.
1: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Păstrați frecvența vocii Basarabiei, sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță astăzi ploi în toată țara, maxima zilei va fi de 24 de grade Celsius. Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la o înțelegere privind un nou acord de cooperare pentru următorii 3 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu după încheierea misiunii femei desfășurate la Chișinău în perioada 7-20 mai. Noul program solicitat de Republica Moldova va fi susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor, cunoscut drept PECI. Acesta nu presupune finanțare directă din partea femei, ci un mecanism de monitorizare și coordonare a politicilor economice, menit să consolideze credibilitatea țării și să faciliteze accesul la alte surse externe de finanțare. Următorul pas este aprobarea acordului de către Consiliul Director al Fondului Monetar Internațional. Autoritățile de la Chișinău susțin că noul program va contribui la consolidarea stabilității macroeconomice, atragerea investițiilor și continuarea reformelor necesare pentru integrarea europeană. Amintim că precedentul program de cooperare dintre Republica Moldova și FMI a expirat în octombrie 2025, iar ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari nu a fost debursată după ce nu au fost organizate misiuni de evaluare pe parcursul anului trecut. Aproape 3.300.000 de persoane sunt asigurate medical în Republica Moldova, însă doar aproximativ 740.000 contribuie direct la sistem prin achitarea lunară a primelor de asigurare medicale. Datele au fost prezentate de directorul Companiei Naționale de Asigurări Medicină, Ion Dodon. Potrivit oficialului lui, aproximativ 1.500.000 de persoane sunt asigurate din contul bugetului de stat. Este vorba despre copii, pensionari, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, mame cu copii mici, șomeri înregistrați oficial și studenți. Ion Dodon a declarat că salariații rămân principalii contribuabili la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Din bugetul de aproximativ 19 miliarde de lei gestionat de CNAM, peste 54% provin din contribuțiile achitate de angajați. Directorul CNAM susține că actualul sistem funcționează pe principiul solidarității sociale și nu există riscuri imediate pentru funcționarea acestuia. Totuși, autoritățile recunosc că îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă ar putea pune presiune asupra sistemului medical în următorii ani. Potrivit datelor oficiale, gradul de acoperire cu asigurarea medicală în Republica Moldova depășește în prezent 84% din populație. În matricularea mașinilor cu defecțiuni tehnice grave sau cu inspecția tehnică expirată ar putea fi suspendată automat în Republica Moldova. Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce noi reguli pentru vehiculele considerate periculoase pentru traficul rutier. Suspendarea în matriculării va interveni automat în două situații, dacă a expirat inspecția tehnică periodică sau dacă, în urma controlelor tehnice, sunt contestate defecțiuni majore ori periculoase. În cazul unor deficiențe grave, vehiculul ar putea fi remorcat din trafic. Autoritățile precizează că suspendarea nu înseamnă anularea definitivă în matriculării. Proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a repara mașini și pentru a efectua o nouă inspecție tehnică. După obținerea certificatului care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi ridicată automat. Proiectul prevede și sancțiuni mai dure pentru șoferii care vor continua să circule cu vehicule având în matricularea suspendată. Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea accidentelor provocate de starea tehnică a mașinilor și alinierea legislației Republicii Moldova la normele Uniunii Europene privind siguranța rutieră. Rusia a publicat imagini de la un exercițiu militar în cadrul căruia au fost simulate lansări cu focoase nucleare tactice. Ministerul rus al apărării susține că manevrele au implicat unități ale forțelor strategice și utilizarea unor sisteme de rachete capabile să transporte arme nucleare. În imaginile difuzate de autoritățile ruse apar lansatoare mobile Iskander-M, bombardiere strategice și exerciții de pregătire a trupelor pentru utilizarea armamentului nuclear tactic. Potrivit Moscovei, exercițiul urmărește verificarea nivelului de pregătire al armatei și răspunsul la ceea ce Kremlinul numește amenințări occidentale. Ministerul rus al apărării afirmă că la exerciții participă unități din districtul militar sudic și forțe aeriene și navale. Oficialii ruși susțin că au fost simulate inclusiv operațiuni de transport și pregătirea focoaselor nucleare pentru utilizare în condiții de luptă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar regăsiți la urciure pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani.
0: Publicitate.

pe dragul tău, iubirea mea din florării fac dăruiri, iar din petale ca se fac.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 24 de grade Celsius. Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au ajuns la o înțelegere privind un nou acord de cooperare pentru următorii 3 ani. Anunțul a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu după încheierea misiunii femei desfășurate la Chișinău în perioada 7-20 mai. Noul program solicitat de Republica Moldova va fi susținut prin instrumentul de coordonare a politicilor, cunoscut drept PECI. Acesta nu presupune finanțare directă din partea femei, ci un mecanism de monitorizare și coordonare a politicilor economice, menit să consolideze credibilitatea țării și să faciliteze accesul la alte surse externe de finanțare. Următorul pas este aprobarea acordului de către Consiliul Director al Fondului Monetar Internațional. Autoritățile de la Chișinău susțin că noul program va contribui la consolidarea stabilității macroeconomice, atragerea investițiilor și continuarea reformelor necesare pentru integrarea europeană. Amintim că precedentul program de cooperare dintre Republica Moldova și FMI a expirat în octombrie 2025, iar ultima tranșă de aproximativ 170 de milioane de dolari nu a fost debursată după ce nu au fost organizate misiuni de evaluare pe parcursul anului trecut. Aproape 3.300.000 de persoane sunt asigurate medical în Republica Moldova, însă doar aproximativ 740.000 contribuie direct la sistem prin achitarea lunară a primelor de asigurare medicală. Datele au fost prezentate de directorul Companiei Naționale de Asigurări Medicină, Ion Dodon. Potrivit oficialului, aproximativ 1.500.000 de persoane sunt asigurate din contul bugetului de stat. Este vorba despre copii, pensionari, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, mame cu copii mici, șomeri înregistrați oficial și studenți. Ion Dodon a declarat că salariații rămân principalii contribuabili la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Din bugetul de aproximativ 19 miliarde de lei gestionat de CNAM, peste 54% provin din contribuțiile achitate de angajați. Directorul CNAM susține că actualul sistem funcționează pe principiul solidarității sociale și nu există riscuri imediate pentru funcționarea acestuia. Totuși, autoritățile recunosc că îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă ar putea pune presiune asupra sistemului medical în următorii ani. Potrivit datelor oficiale, gradul de acoperire cu asigurarea medicală în Republica Moldova depășește în prezent 84% din populație. În matricularea mașinilor cu defecțiuni tehnice grave sau cu inspecția tehnică expirată ar putea fi suspendată automat în Republica Moldova. Guvernul a aprobat un proiect de lege care introduce noi reguli pentru vehiculele considerate periculoase pentru traficul rutier. Suspendarea în matriculării va interveni automat în două situații, dacă a expirat inspecția tehnică periodică sau dacă, în urma controlelor tehnice, sunt contestate defecțiuni majore ori periculoase. În cazul unor deficiențe grave, vehiculul ar putea fi remorcat din trafic. Autoritățile precizează că suspendarea nu înseamnă anularea definitivă a în matriculării. Proprietarii vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a repara mașini și pentru a efectua o nouă inspecție tehnică. După obținerea certificatului care confirmă că vehiculul corespunde normelor tehnice, suspendarea va fi ridicată automat. Proiectul prevede și sancțiuni mai dure pentru șoferii care vor continua să circule cu vehicule având înmatricularea suspendată. Autoritățile susțin că măsura urmărește reducerea accidentelor provocate de starea tehnică a mașinilor și alinierea legislației Republicii Moldova la normele Uniunii Europene privind siguranța rutieră. Rusia a publicat imagini de la un exercițiu militar în cadrul căruia au fost simulate lansări cu focoase nucleare tactice. Ministerul rus al apărării susține că manevrele au implicat unități ale forțelor strategice și utilizarea unor sisteme de rachete capabile să transporte arme nucleare. În imaginile difuzate de autoritățile ruse apar lansatoare mobile Iskander-M, bombardiere strategice și exerciții de pregătire a trupelor pentru utilizarea armamentului nuclear tactic. Potrivit Moscovei, exercițiul urmărește verificarea nivelului de pregătire al armatei și răspunsul la ceea ce Kremlinul numește amenințări occidentale. Ministerul rus al apărării afirmă că la exerciții participă unități din districtul militar sudic și forțe aeriene și navale. Oficialii ruși susțin că au fost simulate inclusiv operațiuni de transport și pregătirea focoaselor nucleare pentru utilizare în condiții de luptă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar regăsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Molding On Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

ne-mi trăiești iubirea aia din povești. Ai dat de cel ce te iubește așa cum vrei, și acum sunteți gata să fii străi. Tu nu știi că

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Președinta Maia Sandu își intensifică vizitele și contactele la nivel european pentru a consolida sprijinul politic al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, susțin experții. Potrivit analistului Mihai Isac, această acțiune reprezintă o ofensivă diplomatică menită să întărească relațiile bilaterale cu statele membre și să evite eventuale blocaje politice în procesul de aderare la UE. Expertul afirmă că autoritățile de la Chișinău încearcă să consolideze imaginea Republicii Moldova ca partener de încredere în contextul deschiderii negocierilor de aderare și al provocărilor regionale de securitate. Diplomația directă promovată de Maia Sandu și de oficialii moldoveni a contribuit la creșterea vizibilității țării în capitalele europene și în instituțiile UE. În paralel, Chișinăul solicită sprijin suplimentar pentru combaterea amenințelor hibride și a atacurilor cibernetice. Potrivit experților, Republica Moldova încearcă să valorifice expertiza acumulată în fața războiului hibrid și a tentativelor de destabilizare atribuite Federației Ruse. Analistul Mihai Isac atrage atenția că după etapa politică de deschidere a negocierilor, urmează un proces birocratic și diplomatic complex. Cancelarea de stat și Banca Europeană de Investiții au evaluat în perioada 19-20 mai portofoliul proiectelor finanțate în Republica Moldova în cadrul unei reuniuni organizate la guvern. Participanții au analizat progresul investițiilor strategice și prioritățile pentru perioada următoare. La discuție au participat reprezentanții ai BI, ai Comisiei Europene, ai Delegației Uniunii Europene și ai autorităților moldovenești. Au fost evaluate proiecte din domenii precum infrastructura rutieră și feroviară, energia, eficiența energetică, protecția mediului, agricultura, sănătatea, educația și dezvoltarea economică. Printre prioritățile discutate se numără modernizarea drumurilor și căilor ferate, interconectarea energetică cu România, gestionarea deșeurilor, investițiile în irigații și digitalizarea sistemului medical. Potrivit autorităților, din 2007 până în prezent, BI a susținut în Republica Moldova 39 de proiecte cu o valoare totală de peste 1,7 miliarde de euro. Investițiile sunt orientate spre modernizarea infrastructurii și susținerea parcursului european al țării. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a recepționat 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină la doar 10 zile de la lansarea apelului pentru fermieri. Potrivit AIPA, solicitările pot fi depuse până pe 2 iunie, iar dosarele sunt examinate de subdiviziunile teritoriale ale instituției. Compensațiile vizează motorina procurată în perioada 1 martie 31 mai, utilizată pentru lucrările agricole de primăvară și pentru sectorul zootehnic. Guvernul a alocat în acest scop 110 milioane de lei din fondul de rezervă. Directorul adjunct al AIPA, Diana Coșlâc, a declarat că termenul de examinare a cererilor va depinde de volumul dosarelor și de procesul de verificare a informațiilor prezentate de agricultori. După analiza tuturor solicitărilor, va fi aplicat coeficientul de calcul în funcție de bugetul disponibil. Ajutorul financiar este acordat în limita 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar, iar compensarea acoperă integral cota accizei stabilite pentru motorină în anul 2026. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a anunțat consolidarea pozițiilor armatei ucrainene de-a lungul axei Chernihiv-Kiev la frontiera cu Belarus pe fondul informațiilor privind posibilele noi operațiuni ofensive ale Rusiei din această direcție. Declarațiile au fost făcute după o reuniune cu staful militar și serviciile de informații ale Ucrainei. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina analizează scenarii în care Rusia ar putea încerca să avanseze dinspre Belarus spre Kiev, fie să provoace tensiuni la granița unui stat NATO vecin cu Belarus. Zelenski susține că Moscova încearcă de mai multe săptămâni să atragă Belarusul într-o noua etapă a războiului. În acest context, Ministerul Ucrainean de Externe a primit instrucțiuni să pregătească măsuri suplimentare de presiune diplomatică asupra Belarusului. Tensiunile regionale au crescut și după anunțul privind exercițiile tactice comune ruso-belaruse, axate pe utilizarea armelor nucleare desfășurate în Belarus începând cu 18 mai. Zelenski a mai afirmat că Rusia pregătește noi măsuri de mobilizare și că Ucraina dispune de informații despre eventualele atacuri asupra unor obiective strategice și centre de decizie din Kiev. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Președinta Maia Sandu își intensifică vizitele și contactele la nivel european pentru a consolida sprijinul politic al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, susțin experții. Potrivit analistului Mihai Isac, această acțiune reprezintă o ofensivă diplomatică menită să întărească relațiile bilaterale cu statele membre și să evite eventuale blocaje politice în procesul de aderare la UE. Expertul afirmă că autoritățile de la Chișinău încearcă să consolideze imaginea Republicii Moldova ca partener de încredere în contextul deschiderii negocierilor de aderare și al provocărilor regionale de securitate. Diplomația directă promovată de Maia Sandu și de oficialii moldoveni a contribuit la creșterea vizibilității țării în capitalele europene și în instituțiile UE. În paralel, Chișinăul solicită sprijin suplimentar pentru combaterea amenințelor hibride și a atacurilor cibernetice. Potrivit experților, Republica Moldova încearcă să valorifice expertiza acumulată în fața războiului hibrid și a tentativelor de destabilizare atribuite Federației Ruse. Analistul Mihai Isac atrage atenția că după etapa politică de deschidere a negocierilor, urmează un proces birocratic și diplomatic complex. Cancelarea de stat și Banca Europeană de Investiții au evaluat în perioada 19-20 mai portofoliul proiectelor finanțate în Republica Moldova în cadrul unei reuniuni organizate la guvern. Participanții au analizat progresul investițiilor strategice și prioritățile pentru perioada următoare. La discuție au participat reprezentanții ai BI, ai Comisiei Europene, ai Delegației Uniunii Europene și ai autorităților moldovenești. Au fost evaluate proiecte din domenii precum infrastructura rutieră și feroviară, energia, eficiența energetică, protecția mediului, agricultura, sănătatea, educația și dezvoltarea economică. Printre prioritățile discutate se numără modernizarea drumurilor și căilor ferate, interconectarea energetică cu România, gestionarea deșeurilor, investițiile în irigații și digitalizarea sistemului medical. Potrivit autorităților, din 2007 până în prezent, BI a susținut în Republica Moldova 39 de proiecte cu o valoare totală de peste 1,7 miliarde de euro. Investițiile sunt orientate spre modernizarea infrastructurii și susținerea parcursului european al țării. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură a recepționat 259 de cereri pentru compensarea accizei la motorină la doar 10 zile de la lansarea apelului pentru fermieri. Potrivit AIPA, solicitările pot fi depuse până pe 2 iunie, iar dosarele sunt examinate de subdiviziunile teritoriale ale instituției. Compensațiile vizează motorina procurată în perioada 1 martie-31 mai, utilizată pentru lucrările agricole de primăvară și pentru sectorul zootehnic. Guvernul a alocat în acest scop 110 milioane de lei din fondul de rezervă. Directorul adjunct al AIPA, Diana Coșlâc, a declarat că termenul de examinare a cererilor va depinde de volumul dosarelor și de procesul de verificare a informațiilor prezentate de agricultori. După analiza tuturor solicitărilor, va fi aplicat coeficientul de calcul în funcție de bugetul disponibil. Ajutorul financiar este acordat în limita 200.000 de lei pentru fiecare beneficiar, iar compensarea acoperă integral cota accizei stabilită pentru motorină în anul 2026. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a anunțat consolidarea pozițiilor armatei ucrainene de-a lungul axei Chernihiv-Kiev la frontiera cu Belarus pe fondul informațiilor privind posibilele noi operațiuni ofensive ale Rusiei din această direcție. Declarațiile au fost făcute după o reuniune cu staful militar și serviciile de informații ale Ucrainei. Potrivit liderului de la Kiev, Ucraina analizează scenarii în care Rusia ar putea încerca să avanseze dinspre Belarus spre Kiev, fie să provoace tensiuni la granița unui stat NATO vecin cu Belarus. Zelenski susține că Moscova încearcă de mai multe săptămâni să atragă Belarusul într-o noua etapă a războiului. În acest context, Ministerul Ucrainean de Externe a primit instrucțiuni să pregătească măsuri suplimentare de presiune diplomatică asupra Belarusului. Tensiunile regionale au crescut și după anunțul privind exercițiile tactice comune ruso-belaruse, axate pe utilizarea armelor nucleare desfășurate în Belarus începând cu 18 mai. Zelenski a mai afirmat că Rusia pregătește noi măsuri de mobilizare și că Ucraina dispune de informații despre eventualele atacuri asupra unor obiective strategice și centre de decizie din Kiev. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă, despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă o asemenea concluzie. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de pe Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De facto, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou ne impostează meme gen indieni și bengalezi la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce îți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreo milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantier, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. Au avut probabil pentru cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următoarele 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300 de mii de indieni, pakistanești și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când s-au întâlnit în țară 300 de mii de pakistanești, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești fermecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano, Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință plenară, iar pe ordinea de zi figurează o proiecte de lege, dintre care două sunt armonizate cu legislația Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deputații urmează să examineze în primă lectură măsuri legislative pentru consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și organizate. Inițiativele vizează eficientizarea activității instituțiilor responsabile de prevenirea și investigarea fraudelor economice. Pe agenda ședinței se află și proiecte legate de armonizarea legislației naționale cu standardele europene, precum și inițiative din domeniul securității, administrației publice și politicilor sociale. Totodată, Parlamentul va analiza modificări legislative care țin de funcționarea instituțiilor statului și de procesul de integrare europeană al Republicii Moldova. Autoritățile susțin că prioritizarea proiectelor cu sigla UE face parte din angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Linda Maia Sandu afirmă că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană, însă în cazul în care acest scenariu ar eșua, autoritățile ar putea lua în calcul și alte opțiuni pentru a menține țara în lumea liberă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane de CVL și postului RFI la Strasburg. Întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un plan B pentru integrarea europeană, Maia Sandu a declarat că prioritatea actuală este integrarea Republicii Moldova în UE, dar a admis că există și susținători ai reunificării. Potrivit CFS, obiectivul principal este ca Moldova să rămână parte a lumii libere și să fie menținută pacea. Maia Sandu a mai spus că aderarea la UE reprezintă pentru Republica Moldova o strategie de supraviețuire ca democrație în contextul amenințărilor regionale și al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Președinta a subliniat că statele mici din regiune întâmpină tot mai multe dificultăți în menținerea securității și a direcției geopolitice. În ultimele luni, șefa statului a abordat de mai multe ori tema unirii cu România. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, Maia Sandu declară că o eventuală reunificare ar putea accelera aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însă decizia trebuie să aparțină cetățenilor. Republica Moldova are statut de țară candidată la UE din 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău își propun în continuare aderarea până în anul 2030. În Chișinău au fost instalate încă 30 de dispozitive sonore la trecerile de pietoni semaforizate pentru a facilita deplasarea persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a spori siguranța rutieră în zonele aglomerate ale capitalei. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, echipamentele au fost montate în special în apropierea instituțiilor de învățământ și în intersecțiile cu trafic intens. Printre zonele vizate se numără intersecțiile de pe străzile Alba Iulia, Ceucari, Sarmicețe, Tuța, Chiev și Bulevardul Cuza Budă. Autoritățile municipale precizează că dispozitivele au fost instalate în intersecțiile reconstruite capital în ultimii 2 ani, care nu dispuneau anterior de astfel de sisteme sonore. În total, în municipiul Chișinău sunt funcționale aproximativ 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Măsura vine în contextul preocupărilor legate de siguranța pietonilor în capitală, după mai multe accidente grave produse recent pe trecerile de pietoni. Premierul al Ungariei Péter Maghiaru afirmă că Budapesta nu susține aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană și insistă asupra respectării unor condiții stricte înaintea oricărui pas decisiv în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitorul relațiilor dintre UE și Ungaria și Ucraina. Maghiar l-a invitat pe președintele ucrainean Vladimir Zelensky la un dialog direct pentru a discuta preocupările Ungariei legate de aderarea Ucrainei la UE. Oficialul ungar susține că războiul, situația economică și drepturile minorităților naționale trebuie analizate înainte ca negocierile să avanseze. Peter Maghiar a reiterat că partidul său nu susține integrarea accelerată a Ucrainei și că în eventualitatea unei aderări în Ungaria ar putea fi organizat un referendum. El a afirmat anterior că admiterea Ucrainei în UE este exclusă atât timp cât țara se află în război. În paralel, președintele ucrainean Vladimir Zelensky insistă ca Ucraina să finalizeze procesul de aderare până în 2027, considerând integrarea europeană o garanție majoră de securitate pentru țară și pentru regiune. Totuși, mai multe state europene, inclusiv Ungaria, rămân rezervate față de un calendar accelerat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer noros și averse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 12 și 16 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 20 și 26 de grade Celsius. În Chișinău se anunță 24 de grade. Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit în ședință plenară, iar pe ordinea de zi figurează o proiecte de lege, dintre care două sunt armonizate cu legislația Uniunii Europene. Decizia a fost aprobată de Biroul Permanent al Legislativului. Deputații urmează să examineze în primă lectură măsuri legislative pentru consolidarea mecanismelor de combatere a corupției, criminalității financiare și organizate. Inițiativele vizează eficientizarea activității instituțiilor responsabile de prevenirea și investigarea fraudelor economice. Pe agenda ședinței se află și proiecte legate de armonizarea legislației naționale cu standardele europene, precum și inițiative din domeniul securității, administrației publice și politicilor sociale. Totodată, Parlamentul va analiza modificări legislative care țin de funcționarea instituțiilor statului și de procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Autoritățile susțin că prioritizarea proiectelor cu sigla UE face parte din angajamentele asumate în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Linda Maia Sandu afirmă că obiectivul principal al Republicii Moldova rămâne aderarea la Uniunea Europeană, însă în cazul în care acest scenariu ar eșua, autoritățile ar putea lua în calcul și alte opțiuni pentru a menține țara în lumea liberă. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației germane de Cioele și postului RFI la Strasburg. Întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un plan B pentru integrarea europeană, Maia Sandu a declarat că prioritatea actuală este integrarea Republicii Moldova în UE, dar a admis că există și susținători ai reunificării. Potrivit CFE Stat, obiectivul principal este ca Moldova să rămână parte a lumii libere și să fie menținută pacea. Maia Sandu a mai spus că aderarea la UE reprezintă pentru Republica Moldova o strategie de supraviețuire ca democrație în contextul amenințărilor regionale și al agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei. Președinta a subliniat că statele mici din regiune întâmpină tot mai multe dificultăți în menținerea securității și a direcției geopolitice. În ultimele luni, șefa statului a abordat de mai multe ori tema unirii cu România. Într-un interviu acordat publicației franceze Le Monde, Maia Sandu declară că o eventuală reunificare ar putea accelera aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, însă decizia trebuie să aparțină cetățenilor. Republica Moldova are statut de țară candidată la UE din 2022, iar negocierile de aderare au fost deschise oficial în iunie 2024. Autoritățile de la Chișinău își propun în continuare aderarea până în anul 2030. În Chișinău au fost instalate încă 30 de dispozitive sonore la trecerile de pietoni semaforizate pentru a facilita deplasarea persoanelor cu deficiențe de vedere și pentru a spori siguranța rutieră în zonele aglomerate ale capitalei. Potrivit primăriei municipiului Chișinău, echipamentele au fost montate în special în apropierea instituțiilor de învățământ și în intersecțiile cu trafic intens. Printre zonele vizate se numără intersecțiile de pe străzile Alba Iulia, Ceucari, Sarmice, Zetuța, Chiev și Bulevardul Cuza Vudă. Autoritățile municipale precizează că dispozitivele au fost instalate în intersecțiile reconstruite capital în ultimii 2 ani, care nu dispuneau anterior de astfel de sisteme sonore. În total, în municipiul Chișinău sunt funcționale aproximativ 200 de dispozitive sonore în 50 de intersecții semaforizate. Măsura vine în contextul preocupărilor legate de siguranța pietonilor în capitală, după mai multe accidente grave produse recent pe trecerile de pietoni. Premierul Ungariei Péter Maghiaru afirmă că Budapesta nu susține aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană și insistă asupra respectării unor condiții stricte înaintea oricărui pas decisiv în procesul de integrare europeană. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind viitorul relațiilor dintre UE și Ungaria și Ucraina. Maghiar l-a invitat pe președintele ucrainean Vladimir Zelenski la un dialog direct pentru a discuta preocupările Ungariei legate de aderarea Ucrainei la UE. Oficialul ungar susține că războiul, situația economică și drepturile minorităților naționale trebuie analizate înainte ca negocierile să avanseze. Peter Maghiar a reiterat că partidul său nu susține integrarea accelerată a Ucrainei și că în eventualitatea unei aderări în Ungaria ar putea fi organizat un referendum. El a afirmat anterior că admiterea Ucrainei în UE este exclusă atât timp cât țara se află în război. În paralel, președintele ucrainean Vladimir Zelenski insistă ca Ucraina să finalizeze procesul de aderare până în 2027, considerând integrarea europeană o garanție majoră de securitate pentru țară și pentru regiune. Totuși, mai multe state europene, inclusiv Ungaria, rămân rezervate față de un calendar accelerat. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: emisiune în reluare.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, domnul Valerian. Vă mulțumim tare mult că ați acceptat invitația noastră și sperăm să avem o discuție cât se poate de deschisă, sinceră și interesantă pentru toți.
2: Bună ziua tuturor! Eu sunt încântat că iată am o asemenea oportunitate să mai împărtășesc și eu din cunoștințele mele.
1: Noi, de regulă, începem emisiunea cu o întrebare pe cât se poate de potrivită pentru emisiunea noastră. Ce ar însemna pentru dumneavoastră patrimoniu cultural?
2: Eu, de felul meu, sunt arhitect. Și am lucrat toată viața mea în domeniul culturii, așa s-a întâmplat, inclusiv în cercetare și în muzeistică, așa, și am avut contact direct cu ceea ce se numește patrimoniu. Pentru mine, patrimoniu este, de fapt, esența unei civilizații. Așa că patrimoniu înseamnă, de fapt, tot ce s-a făcut până la noi și tot ce s-a făcut valoros în domeniul nu neapărat cultural, și ingineresc, și spiritual, și așa mai departe, care, în definitiv, trebuie, într-adevăr, folosit de cei prezenți, de cei contemporani, pentru ca să meargă mai înainte și să creeze la rândul lor alte valori ei. Asta înseamnă, de fapt, patrimoniu.
1: Cum credeți, Republica Moldova are un patrimoniu bogat? Are un patrimoniu păstrat sau avem foarte mari carențe la acest subiect?
2: Republica Moldova are un patrimoniu natural foarte valoros, pentru că spațiul acesta dintre Prut și Nistru este un cadru natural, de aici este foarte divers și foarte frumos și foarte așa atractiv. Cealaltă parte a patrimoniului, adică
1: imaterial,
2: antropic, construit de oameni, creat de oameni, aici sunt carențe multe, din păcate, pentru că peste noi au dat foarte multe situații care au favorizat nu la păstrarea patrimoniului, la distrugerea lui. Și de ce? Până astăzi, foarte mare parte din patrimoniul noi l-am pierdut. Ceea ce avem, evident că este foarte important și foarte valoros, însă trebuie recondiționat, pus în circuit, pentru că altfel riscăm să-l pierdem și pe acesta care l-avem.
1: Ați spus că sunteți arhitect și cumva ați ajuns voles-noles în domeniul culturii. Cum, de fapt, s-a întâmplat ca să ajungeți în acest domeniu?
2: După ce am terminat facultatea, am terminat facultatea de arhitectură la Chișinău, la Politehnic, la mari arhitecți care predau atunci, Valentin Wojciechowski, Robert Kurz, Tora Manian și alții, și asta m-a făcut să mă apropii de ceea ce se numește cultura în general, nu numai arhitectura. Și lucrând câțiva ani în arhitectură, în proiectare, am avut o oportunitate, o situație, când unul din colegii mei a ajuns să lucreze la Academia de Științe, la secția Monumente. Și mi-a sugerat că este necesar un loc la Orheiul Vechi pentru ca un de arhitect care să cerceteze arhitectura din zona, regiunea aceea, a Răutului de Jos. Și în felul ăsta am ajuns în acest circuit.
1: Nu v-a părut rău?
2: Nu mi-a părut rău.
1: Ce v-a motivat să rămâneți în domeniul ăsta?
2: Arhitectura este un domeniu foarte extins, foarte complex. E vorba de artă, de estetică, de design, de, evident, și partea de construcție, dar și socială. Și asta m-a făcut curios și pe mine și mi-a fost foarte interesant. În primul rând, în cazul la care vorbeam eu, când am nimerit în spate cel la Orheiul Vechi, atunci abia a început să câțiva ani abia avea de existență, pentru că a fost o decizie prin anii 70 și eu am nimerit în 79 acolo. Încă nu era podul peste Răut la Mutceni acolo. Era, treceam cu un fel de albi de metal care era trasă de o persoană de pe un mal și pe celălalt mal înapoi. Dar cadrul natural extraordinar de atractiv m-a făcut să rămân acolo. Mai avusesem niște ocazii, pentru că am fost la un moment dat să filma acolo un film a studioului Moldova Film, Vreau să cânt, despre Maria Bieșu, și în rezultat am nimerit și eu în circuitul ăsta. Am admirat frumusețea locului și asta m-a făcut să accept fără hrăcnire și chiar, cum am zis, nu mi-a părut rău, pentru că a fost o experiență extraordinar de frumoasă. În activitatea aceasta, noi nu facem altceva decât să ne conectăm cât se poate de puternic, de tare, la tot ce face parte din cultură.
1: N-am să ratez ocazia să vă întreb o părere. Noi facem și Festivalul Lupilor în cadrul, și avem o colaborare frumoasă așa, cu Orcheiul Vechi. Cum credeți, astfel de festivaluri tind să promoveze turismul cultural sau totuși mai mult dăunează dezvoltării spațiului? Pentru că noi avem cu patrimoniul cultural, arhitectural și arheologic o foarte mare dilemă din punctul meu de vedere.
2: Da.
1: Pe de o parte, noi ne dorim să conservăm, să păstrăm ceea ce ar însemna să fie intact, intangibil și să nu parvenim cu careva prezențe.
2: Da, da.
1: Pe de altă parte, conservarea ar însemna tocmai să fie un organism viu, să existe activitate, oamenii să cunoască acest lucru, să se învețe, să se autoeduce, de a petrece timpul într-un astfel de spațiu cu respect față de natură, dar în același timp să savureze că ei se află aici.
2: Bună întrebare, mi-a spus. Răspunsul la întrebarea asta vreau să-l dezvolt.
1: Da, sigur.
2: Eu vă aduc un exemplu. Toată lumea îi cunoaște pe cei trei mari tenori. Luciano Pavarotti, Placido Domingo, José Carreras, anii 80, făceau niște concerte fantastice care adunau zeci de mii de oameni în spațiu liber. Și, spre exemplu, există acel concert făcut în Termele Caracalla din Roma. O frumusețe. Pentru că ei au știut cum să aranjeze lucrurile astea, ca să nu deranjeze arhitectura și patrimoniul arheologic în speță, în cazul la care m-am referit, teatrele în aer liber din Grecia, din Bulgaria, din Croația, chiar din aceeași Italie, din Sicilia. Toate demonstrează că se poate. Totul depinde de calitatea celor care organizează, depinde de cultura, evident, și a publicului, și să scoată în relief valorile spațiului unde se află ei.
1: O să ne mutăm așa un pic de la Orcheiul Vechi, în spațiul ăsta în care ne aflăm, care se numește Conacul Ciolac Malski. De ce dumneavoastră sunteți aici? Pentru că mie mi se pare că sunteți cel mai indicat om, așa spun legendele locale, că dumneavoastră ați și copilărit în această zonă. Dacă puteți să ne povestiți mai multe ce vă leagă de acest loc, cum l-ați cunoscut, descoperit și cum l-ați urmărit ulterior.
2: Eu m-am născut aici în satul acesta, am copilărit aici, am învățat aici, clasa întâia și a doua într-o școală, clădirea căreia nu mai este acum, aceea în clasa a treia, a patra, în Conac, aici în interiorul acestui.
1: În Conac era școală.
2: În Conac era școală, pentru că după 1945-46, adică după război, aici a fost stăpânii plecând de aici, a rămas spațiul ăsta, l-au folosit ca școală. Erau trei săli mari de clasă și alte două mai mici. Sigur că învățând direct în spațiu, în discuții, am fost interesat de ce s-a aflat înainte aici, cum a fost și așa mai departe. Plus că mama mea mi-a povestit și ea niște lucruri, bunica la fel, pentru că mama la rândul ei, când era fată mare, ea, din 1924, a fost invitată aici la un bal al boierilor, pe care le făceau așa cu regularitate, în special în perioada de vară, dar nu numai, și mi-a povestit frumusețea interioară și exterioară, cum era atunci, erau policandrele, erau toate spațiile astea așa amenajate frumos, și bunica la rândul ei, care fiind adolescentă, a avut o ocazie, a fost angajată a boierilor Malski, un fel de îngrijitoare a copiilor, care erau doi copii mai mici aici și ea a avut grijă de copii. Ce? Un timp și mi-am povestit și ea la rândul ei. Așa că lucrurile astea m-au făcut să mă interesez.
1: Spuneam de Ciolac Malski.
2: Da.
1: Deci ar avea două, dacă cunoașteți...
2: Păi vedeți, din păcate, schimbările aceasta de putere care au fost la noi, știți, invazii, fel de fel... Pe urmă, în 1812, cunoaștem cu toții, acest spațiu a fost rupt de la Moldova istorică, jumătatea aceasta, și a trecut în spațiul Imperiului Rus. Și toate schimbările acestea, evident că au dus la pierderea multor și documente, și informații, și arhivele s-au cam împrăștiat care și încotro. Oricum, pe aici, colie, am mai dat peste ceva și vreau să spun că înainte de Malski a fost stăpân al acestui teritoriu, acestui loc, boierul Ciolac, Ioan Ciolac se spune că ar fi, Însă nu exista construcția asta. După ce s-a stins din viață, a trecut acest loc în posesia boierilor neamului Malski, care, și bunica îmi spunea lucrul ăsta, acești boieri erau de origine poloneză. Uh-huh. Malski, de altfel, numele de familie vorbește despre asta, Malski. Vicentie Malski. Și el figurează. Eu am dat peste o informație că un Malski, tot Vicentie, prin 1850 și ceva, ar fi servit militar în Rusia, dar de ce? Pentru că Polonia atunci era în cadrul Rusiei, Imperiului Rus, încă era Rusiska Imperia. Și este o informație și după toate aparențele e vorba de acest Malski, pentru că vârsta cam e aceea care așa corespunde. Și nu în zadar lumea vorbea că sunt polonezi. Așa că există relația asta Ciolac-Malski. Se spune că există chiar rudie, un fel de rudie. Cineva de-a lui Ciolac s-a căsătorit cu din familia Malski și în felul ăsta a ajuns aici. Dar construcția acestui conac a început-o și a definitivat-o Malski, anume Vicentie Malski, care de altfel este mormântat aici. La mormântul lui există o cruce de marmură neagră, cunoscută de local, deci nu numai când a murit el, că după aceea au rămas aici urmașii lui, care până în 1940 au fost aici.
1: Ce s-a întâmplat cu această clădire, că acum, filmând, aveam practic o ruină?
2: Da. Vă spun cu regret, cu mare regret. În 1990 eu am fost ales primar al localității. Atunci, eu fiind de formația mea, cum spuneam, arhitect și conectat la valorile culturale, zădirea era absolut intactă, păstrată, bine, cu schimbările în timp, că au trecut niște ani după ce au plecat stăpânii, fiind școala, a fost acomodată pentru școală, dar din punct de vedere al construcției a fost absolut perfectă. Și atunci am considerat necesar să o punem în circuit. Și chiar am declanșat un proiect, inclusiv tema de proiectare, a unui complex cultural și comercial. Ne-am gândit așa, să facem aici un centru cultural al satului, în care să existe o sală de recepție pentru înregistrarea căsătoriei, adică nu nunți, să fie înțeles corect, o sală în care să fie un muzeu al satului, biblioteca și așa mai departe. Am declanșat chestiunea asta. S-a făcut și s-a înțeles și au găsit și o parte bună, parte din banii ăștia. Însă s-a întâmplat așa, eu ulterior am fost chemat în 1992 la Chișinău, de la Ministerul Culturii m-au solicitat pentru că existau două programe guvernamentale trecute prin Parlament, reconstituirea și restaurarea Mănăstirii Căpriană și, respectiv, restaurarea, amenajarea a complexului muzeal Orhiei Vechi. Și am plecat de aici. S-a început războiul din 1992 și s-au început problemele. A venit altă administrație și nu a mai fost posibil finanțarea acestui proiect. El a fost, ca și cum știți, rămas în continuare, pentru că el face parte din, și în prezent face parte din lista monumentelor de arhitectură de importanță națională. Dar, din păcate, trebuie să spun că este mai mult pe hârtie, pentru că vedeți cum arată în prezent. Și lăsându-se așa, în grija doar a primăriei, dar primăria nu mai avea nici resurse. Și evident că din cauza lipsii de interes a oamenilor. Și toate lucrurile astea au dus la ce? Treptat a început să degradeze.
1: Cum credeți, care ar fi soluția să revalorificăm acest spațiu? Ar trebui să implice mai mult societatea civilă? Ar trebui să facem o campanie?
2: Sigur, cu o campanie trebuie făcut. Și trebuie făcută campanie serioasă. Vă aduc un mic exemplu. Eu am pus la un moment dat pe pagina mea de Facebook așa câteva informații și am văzut reacția inclusiv a consătenilor mei și nu numai și am văzut activismul, oamenii erau aproape gata să contribuie fiecare cu ce poate. Eu am încercat de mai multe ori să apelez și la Consiliul Raional și la Minister și pe loc și așa mai departe, dar totdeauna există un singur răspuns, nu avem bani pentru așa ceva, pentru că într-adevăr trebuie cheltuieli și pentru asta trebuie într-adevăr să devină cât mai cunoscut cazul acestui conac Ciolac-Malski. Potențial există, bineînțeles, traseul ăsta este important, Iași-Chișinău și o să devină și mai important. Plus la toate aici există Plaiul Fagului, alături rezervația. Există Mănăstirea Viverița, sunt cele patru mănăstiri din Raionul Călăraș. Asta generează interes. Conacul acesta a fost foarte frumos. El este făcut într-un stil neoclasic, simetric, cu coloanele acelea aproape dorice, cu porticul care e distrus între timp. Dar trebuie făcut cunoscut. Eu mă bucur că ați venit aici. Dacă lumea, privind, o să înțeleagă că, iată, este o componentă a patrimoniului. Pentru că o țară fără patrimoniu, asta e ca și cum ai pune un popor în pustiu sau undeva fără nimic, hai construiți-vă. Da, poți să faci dacă ai potențial, însă nu mai ai istorie, nu mai ai memorie și un popor fără memorie, știi ce înseamnă.
1: Da. Cum considerați, în era digitală în care ne aflăm, mai are oare rolul educativ, informativ muzeele?
2: Categoric. Și vă spun de ce. Sistemul acesta digital, mă rog, circuitul ăsta, nu este decât virtual. Știm, putem face într-adevăr, așa, iată, putem să reconstituim.
1: O călătorie, așa.
2: O călătorie virtuală. Da. Am făcut macheta, știți, în programele respective. Și am făcut un tur virtual pe el. Poftim, asta este o foarte bună ocazie de a face cunoscut lucrurilor.
1: Da, e o platformă, în primul rând.
2: O platformă, da. Totul depinde de capacitatea noastră de a pune în circuit valorile noastre în așa mod ca cel care vine până la urmă ghidat de acea lume virtuală să fie tentat să ajungă aici, să vadă la fața locului. Dar cum vreau să vizitez locul ăsta? Puțină lume știe cu adevărat că de-a lungul Nistrului, spre exemplu, sunt foarte multe complexe de astea, așa, sau grote, peșteri, care pot fi pus în circuit. Noi am făcut odată o călătorie cu Corneliu Vasilache cu un catamaran pe Nistru, pornind de la Naslavce, și am catalogat într-un fel peșterile care erau de-a lungul Nistrului și le-am racordat cu cele care sunt la Orhiei Vechi. Și am mers până la Soroca cu acest catamaran. Vă dați seama câte lucruri extraordinare am descoperit. La fel, poate, dar acum cu lumea digitală de
1: promovat.
2: De promovat.
1: Da. De curând am fost și eu la Năslavce și am rămas plăcut surprins de tot ceea ce am găsit acolo. Mai mult decât atât, deja în sate se mut tinerii. Există un hub de tineri artiști. Fiecare are specificul său, cineva în lut, cineva în sculptură, cineva în desen. Se creează un fel de comunități. Și de ce am spus de tineri ăștia? Pentru că e curios să aflăm ce mesaj ați avea pentru viitorul patrimoniului cultural.
2: Îmi place întrebarea asta pentru că mi-ați amintit de regretatul Andrei Mudrea, care, fiind din Raionul Orhei, la un moment dat și-a cumpărat acolo o căsuță la Orhiei Vechi și-a făcut acolo atelierul și știți câtă atracție făcea el chiar în comunitate acolo, în satul acela. Mă știau toți. Și Andrei a avut această activitate acolo și veneau organizat și inclusiv și un fel de lecție de picturi.
1: Workshop-uri, noi le numim acum,
2: exact,
1: da.
2: Așa. Metodele astea cu tineretul, cu tinerii, îi apropiau de cultură. Și eu salut chestiunea asta. Chiar trebuie de făcut așa ceva. De asta, dacă există undeva într-o localitate vreo valoare, cât de cât, mă refer la, iată, un edificiu, o construcție, un monument ceva veritabil, care are, știți, valoare, nu este falsuri. Din păcate sunt și falsuri sau
1: chiciuri.
2: Da, da. Tocmai asta vrem să spun. Cultura nu suportă chiciu și tinerii ar trebui să înțeleagă cât se poate de repede treaba asta, pentru că sunt la început de drum și dacă tu faci o pictură chici sau o sculptură chici sau aceleași restaurări le faci așa, alandala, pentru că cazuri de astea sunt foarte multe și mi-am pare foarte rău. Așa că cât mai multă inițiativă din partea tinerilor spre ceva și deschidere și căutarea persoanelor care cunosc ceva pentru a se informa și ei la rândul lor, pentru că energia tinerilor contează foarte mult.
1: Tot ați menționat despre chici. Eu am personal cumva o discuție internă de fiecare dată cu mine despre ce înseamnă a fi autentic. Ce ar însemna să fii autentic în patrimoniul cultural? Indicatorii, nici nu știu, elementele, instrumentele, cum putem să depistăm acest
2: sigur,
1: lucru?
2: Sigur, n-am să vă dau o definiție. Mhm. Pentru că autenticul în artă, în primul rând, tu să fii tu însuți.
1: În calitate de creator?
2: De creator, dacă ești creator, dacă creezi ceva, să nu pastișezi. Uh-huh. Adică să nu copiezi pe cineva. Să nu mergi după, că e o modă, așa sau nu știu ce. Dacă ai ceva de spus, tu vină cu ceea ce ai de spus tu. Chiar la început fiind, încearcă să te cunoști pe tine însuți. Puneam Mircea Eliade, să mergi prin alte culturi și alte civilizații ca să-ți dai seama cu adevărat de valoarea propriei tale civilizații. Că autenticul este atunci când tu îți descoperi propria ta personalitate, dar scutocind bine. Noi trebuie să fim cei care filtrăm informația și datorită cunoștințelor noastre și culturii noastre proprii, cunoașterii noastre, noi știm ce să preluăm pozitiv, bun, cu adevărat, ca să creăm ceva autentic. Pentru că altfel nu facem altceva, ne trezim cu ceea ce se întâmplă în arhitectură. Ați văzut în Chișinău, spre exemplu, ca să nu plec prea departe, cât de activi arhitecții de astăzi și construiesc, știți, palate de tot felul. Dacă urmăriți atent, o să vedeți. Toate sunt diferite, în afară de asta sunt amestecate stilurile, sunt amestecate, preluate de acolo, de acolo. El vede undeva pe internet un proiect undeva în Patagonia sau nu știu unde, Australia sau nu știu unde.
1: Da, modifică un pic și...
2: Da, o modifică un pic și gata, el e creator. Deci nu, este bine să păstrăm și ceva din autenticitatea noastră, din caracteristica noastră, pentru că asta ne face diferiți de ceilalți. Ăsta ar fi un răspuns, așa, să ne cunoaștem patrimoniul, să-l cunoaștem, să-l respectăm și dacă avem acest interes, atunci nu o să trecem indiferenți alături de o construcție, o valoare care se ruinează în ochii tuturor. Pentru că revenind la Conac, eu, de exemplu, pot să vă spun că la un moment dat am descoperit aici o inițiativă, nu știu a cui, de pe la primărie sau nu știu de unde, care s-a cerut ca să fie demolată construcția, că el se degrada, că nu avem bani pentru a restaura. Și să demolăm și să vindem materialul astea, să câștige măcar ceva, să fie în bugetul local. Și eu am aflat de chestiunea asta, m-am dus imediat la Ministerul Culturii și am atenționat. Până la urmă au găsit și scrisoarea. Și am venit un răspuns de acolo. Ministerul interzice scoaterea lui, eu cerut să fie scos de pe listă ce. Deci, și ideea asta vine la persoanele care nu au acest interes față de valoare. Ei se gândesc doar numai la partea financiară. Business-ul și arta se întrepătrund, bineînțeles. Cazul lui Brâncuș, spre exemplu, Constantin Brâncuș, care la început spăla vase la restaurant, pentru că n-a venit ce exista și până a venit americanul cel și a intrat la dânsul în atelier, că cineva i-a spus că este unul foarte, sculptează așa neobișnuit. Și a intrat americanul cel, s-a uitat, el era necunoscut aproape, quasi necunoscut. Și după ce o discuție de vreo oră, ăsta s-a retras în ușa acolo la intrare și lui Brâncuș povestea că el avea ideea că de acum acela nu o să cumpere nimic, pentru că nu l-a interesat. Ăsta s-a uitat așa, i-a spus, vă rog să-l împachetați pe toate. Cine o să meargă astăzi la New York, la fundația Guggenheim, o să găsească acolo sala Brâncuș. Este unicul sculptor din lume care are o sală separată la Guggenheim Foundation. În felul ăsta s-a lansat. Brâncuș a intrat în circuit. Dar până atunci a venit greu. De atâta și la noi.
1: Da, e nevoie de susținere.
2: Nevoie de susținere.
1: Și vreau să zic că până ajunge la acea sală din New York, recomandăm tuturor, în primul rând, să vină la Bahmut.
2: Categoric.
1: Și să încercăm să facem ca să meargă lucrurile bine acasă și ulterior să putem să avem cu ce să ne mândrim.
2: Amintesc doar că acum câțiva ani în urmă a fost aici Moldo Crescendo și lumea a venit și chiar a fost mesajul foarte clar să nu distrugem, să păstrăm măcar cât este aici, pentru că altfel riscăm să nu mai avem ce face nimic cu aceste monumente. Sau sunt suficient de multe voci care spun că nu mai faci nimic din acest monument. Poți să faci dacă vrei.
1: Mulțumim tare mult.
2: Este realizabil, da.
1: Mulțumim tare mult și să sperăm că totuși se vor găsi și fonduri și sponsori și interes ca să se refacă acest conac.
2: Interes. Interesul pornește de la fiecare dintre noi. Deci să extindem aceste probleme sau aceste chestiuni care trebuie soluționate și făcut cunoscut. Vorba ce bate, se va deschide.
1: Mersi, mulțumim tare mult.
2: Și eu.
0: Emisiune în reluare.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Noapte albă pe aeroportul din Chișinău, pasagerii și personalul aeroportului au fost evacuați în urma a două apeluri false cu bombă. Escrocheriile prin telefon iau amploare. Timp de 24 de ore, 18 persoane au transferat 3,7 milioane de lei către infractorie. Astăzi, creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Domnului și se salută cu Hristos s-a înălțat. Oamenii legii vin cu recomandări pentru menținerea ordinii publice.
0: Două alerte cu bombă au pus pe jar polițiștii de frontieră de la aeroportul internațional Chișinău. Primul apel privind minarea aerogării a fost înregistrat după miezul nopții, iar al doilea la ora 4:33. Conform procedurilor de securitate, pasagerii și personalul aeroportuar au fost evacuați. În urma verificărilor efectuate de serviciile specializate, nu au fost depistate obiecte suspecte sau explozive, iar ambele alerte s-au dovedit a fi false. Potrivit poliției de frontieră, situația a fost gestionată în deplină siguranță, iar la acest moment Aeroportul Internațional Eugen Doga Chișinău își desfășoară activitatea în regim normal, fără întreruperi. Escrocheriile prin telefon iau amploare. Doar în ultimele 24 de ore, 18 persoane au transferat sume importante către infractori. Potrivit poliției, prejudiciul total depășește 3,7 milioane de lei. Infractorii pretind că sunt angajați ai instituțiilor publice, reprezentanți ai băncilor, ai companiilor Molcel și Premier Energy sau chiar curieri încercând să obțină bani și date personale de la victime. Cetățenii sunt avertizați să fie extrem de atenți la apelurile și mesajele suspecte și să nu ofere date personale.
1: Printre orașele unde au fost înregistrate asemenea cazuri se numără Chișinău, Bălți, Ungheni și Soroca. Reprezentanții poliției au realizat un video în care atenționează cetățenii.
2: Ai primit și tu un astfel de SMS? Stop! Este o metodă de escrocherie. Codul primit prin SMS nu are legătură cu niciun colet. Este, de fapt, un cod de acces la contul tău bancar sau prin aplicațiile online. Dacă îl oferi, escrocii pot prelua controlul și îți pot fura banii sau datele personale.
1: Autoritățile atrag atenția că nicio instituție nu solicită prin telefon datele cardului bancar, coduri de confirmare, parole sau transferuri urgente de bani. În multe cazuri, escrocii încearcă să creeze panică sau presiune, invocând presupuse probleme legate de conturi bancare, facturi sau livrări. Poliția recomandă cetățenilor să întrerupă imediat conversația în cazul unui apel suspect, să verifice informațiile direct la instituția vizată și să anunțe autoritățile dacă au devenit ținta unei tentative de fraudă. Oamenii sunt îndemnați să discute și cu membrii familiei, în special cu persoanele în vârstă care devin frecvent victimele acestor scheme de înșelătorie, iar cei care primesc astfel de mesaje dubioase trebuie să le ignore și să apeleze imediat la serviciul unic 112. Tentativele de fraudă pot fi raportate și pe site-ul cybercrime.mai.gov.md.
0: Astăzi, creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Domnului și se salută cu Hristos înălțat. Prăznuită la 40 de zile după Paște, sărbătoarea amintește de ridicarea la cer a lui Iisus Hristos și este cunoscută în tradiția populară sub numele de Ispas. În această zi, în multe localități din țară se sărbătorește hramul. Agenții de circulație vor fi poziționați în teren pentru a preveni incidentele. Polițiștii îndeamnă cetățenii să respecte ordinea publică, să supravegheze permanent copiii, să aibă grijă de bunurile personale, iar șoferii sunt atenționați să adapteze viteza la condițiile de trafic și să nu pornească la drum dacă au consumat alcool. Republica Moldova va crea în premieră stocuri de urgență de produse petroliere pentru a reduce dependența de importuri și a întări securitatea energetică. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, până în anul 2034 se vor face rezerve echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Documentul prevede crearea unui sistem prin care statul și companiile importatoare vor constitui stocuri de benzină, motorină, cherosen, păcură și gaz petrolier lichefiat, ce vor putea fi utilizate în situații de urgență.
1: Potrivit autorităților, crearea stocurilor va reduce vulnerabilitatea țării la șocurile externe și va fi asigurată continuitatea aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți.
3: Nu producem țiței, nu avem rafinării și nu și depindem aproape integral de importuri. De aceea, orice șoc extern, un conflict care generează blocaje logistice sau variații bruște de preț, produc consecințe care se resimt în viața oamenilor și în starea economiei. În aceste condiții, statul are nevoie de un instrument funcțional pentru a asigura stocuri de urgență de produse petroliere.
1: Proiectul de lege creează un mecanism de intervenție aliniat la standardele Uniunii Europene. Acesta prevede că 50% din obligația de stocare va reveni entității centrale de stocare, iar cealaltă jumătate companiilor importatoare de produse petroliere. Potrivit ministrului energiei, măsura va stimula investițiile în infrastructura de depozitare și logistică și va aduce mai multă stabilitate pentru economie.
3: Modelul propus este unul hibrid. Jumătate din obligația de stocare va fi asigurată de entitatea centrală de stocare, iar cealaltă jumătate de companiile importatoare. Astfel, responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici.
1: Stocurile de urgență vor fi create treptat pe o perioadă de 8 ani, iar nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state. În Republica Moldova sunt 44 de deținători de licență pentru importul de vânzare Angro de benzină și motorină și 17 deținători de licență pentru gaz petrolier lichefiat.
0: Conturile mai multor fermieri sunt blocate pentru datorii de câteva sute de mii de lei, în timp ce statul le datorează acestora sume de câteva ori mai mari. Situația a fost recunoscută de ministrul Finanțelor Adrian Gavriliță, care spune că actualul cadru legal nu permite întotdeauna luarea în calcul a restanțelor statului față de agenții economici. Potrivit ministrului, autoritățile au susținut o inițiativă legislativă care ar urma să ofere inspectorilor fiscali posibilitatea de a ține cont de obligațiile financiare ale statului înainte de aplicarea unor măsuri restrictive, precum blocarea conturilor.
4: Datoria care este trecută în cont încă nu neapărat, la moment, conform cadrului actual, încă nu constituie o datorie a statului față de agentul economic. Colegii au promovat o inițiativă legislativă pe care noi am susținut-o, de fapt că atunci când există restanțe ale bugetului de stat sau potențial restanțe față de agentul economic, inspectorii fiscali și cadrul fiscal să țină cont de acestea și să prevenim anumite măsuri restrictive în situația în care, într-adevăr, există angajament de statului în favoarea lor.
1: Asociația Forța Fermierilor a anunțat că va organiza pe 27 mai un protest de avertizare lângă sediul guvernului pe motiv că autoritățile au depus foarte puține eforturi pentru a salva fermierii mici și mijlocii. Organizația susține că mecanismul anunțat la sfârșitul lunii martie curent 2026 de rambursarea accizelor la motorină nu funcționează nici până în prezent. Potrivit asociației, blocajele ar fi cauzate de lacune legislative și interpretări eronate din partea Serviciului Fiscal de Stat. Forța Fermierilor critică de asemenea intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA-ul pentru producție agricolă la 20%, dar și politica de subvenționare propusă de Ministerul Agriculturii pentru următorii 5 ani.
0: Rata de angajare în Republica Moldova rămâne încă scăzută, iar în pofida creșterii înregistrate în ultimii ani, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, după ședința de guvern. Potrivit datelor prezentate de oficială, rata de ocupare a crescut de la 50% în 2019 la aproximativ 57% în perioada 2024-2025, însă acest nivel indică în continuare un potențial semnificativ de forță de muncă nevalorificat.
5: Noi avem un potențial de forță de muncă din Republica Moldova care nu lucrează. Ar putea lucra, dar nu lucrează. Deci noi, iată, pe anul 2025, mă uitam la categorie de vârstă 25-54 de ani, da? Categorie de vârstă care este activă sau în forță de a lucra, în jur de 286.000 de persoane nu lucrează. Și nu lucrează din varii motive. Aproape 100.000 nu lucrează din cauza responsabilităților de familie, fie că îngrijesc un copil, fie că îngrijesc un vârstnic. 57.000 din aceste persoane nu lucrează din cauza unei boli și 96.000 nu lucrează pentru că lucrează sezonier peste hotarele țării.
1: Potrivit ministrei, eliminarea unor bariere existente ar permite integrarea acestei resurse umane pe piața muncii și ar contribui la creșterea productivității economice.
5: Acum trebuie să vedem cum reducem barierele pe care le-am enumerat. Boală, lucru peste hotare și responsabilitățile familiale ca să aducem această forță de muncă pe piața muncii și să conectăm mai bine oamenii care sunt inactivi, adică pot lucra, dar nu lucrează, cu locurile de muncă.
1: Ministra Muncii a subliniat necesitatea programelor de recalificare profesională.
5: Mulți din cei care stau acasă și nu lucrează, nu fac acest lucru pentru că competențele pe care le au nu mai corespund solicitărilor care sunt pe piața forței de muncă și noi investim foarte mult în cursuri de calificare și recalificare care sunt solicitate astăzi.
1: Între timp, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmăchescu, a declarat că Republica Moldova are nevoie de aproximativ 100.000 de muncitori pentru a spori productivitatea muncii și a înregistra o creștere economică. Datele arată că cei mai mulți angajați străini din țară provin din Nepal, Bangladesh, India, Turcia și Uzbekistan, activând în domenii precum construcțiile, agricultura, serviciile de livrare, fabrici și industria prelucrătoare.
0: Consiliul de supraveghere al companiei publice Teleradio Moldova urmează să se înturnească vineri în ședință pentru a lua acte de cererea de demisie depusă de directorul general Vlad Ciurcanu. Potrivit regulamentului, tot Consiliul de supraveghere urmează să organizeze concursul de ocupare a funcției. Concursul se desfășoară în două etape, preselecția dosarelor și interviul candidaților, iar selecția are loc transparent pe baza meritului. După finalizarea concursului, Consiliul de supraveghere înaintează Parlamentului candidatura selectată. Numirea directorului general este aprobată prin hotărârea legislativului. Mandatul directorului general al TRM este de 7 ani și nu poate fi reînnoit. Până la desemnarea unui succesor, Vlad Ciurcanu și exercită atribuțiile în regim interimar. Vlad Ciurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director al TRM pe 18 mai în cadrul unei conferințe de presă după scandalul legat de punctajul acordat de jurații moldoveni României. Reforma administrativ-teritorială începe să fie susținută de tot mai mulți actori politici. Reprezentanții ai guvernării și ai opoziției afirmă că Republica Moldova are nevoie de primari mai puternici și mai eficiente în contextul depopulării localităților și al necesităților de atragere a fondurilor europene. Discuțiile au fost făcute de către deputatul PAS, Sergiu Lazarenco, și parlamentara PDCM, Liliana Iaconi, la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Mă bucur să constat că oamenii acceptă această reformă, este o reformă necesară, avem nevoie de primării puternice, primării care să ofere la rândul lor servicii calitative pentru oameni, primării care să aibă în structura lor oameni care să poată ghida și cetățenii și agenții economici, primării care să aibă o echipă care să poată aplica la fondurile europene. Eu cred cu toată tăria în această reformă, este una care noi, ca partid de guvernare, ne asumăm. Înțeleg că și unii partide din opoziție susțin această reformă.
1: La rândul său, deputata PDCM, Liliana Iaconi, a afirmat că depopularea accentuată a satelor face ineficientă menținerea unor primării în localități foarte mici.
7: Noi, într-adevăr, pe parcursul anului avem o depopulare masivă a țării și nu mai este eficient de a menține primăriile în localități foarte mici. Noi susținem această reformă. Noi am anunțat și public, noi am anunțat și colegii din Cancelarea de Stat că vom oferi orice suport și suport de expertizare și suport tehnic dacă este necesar, fiindcă noi în echipa noastră avem primari, avem foști președinți de raion care au experiență vastă în spate și care într-adevăr ar putea fi utili în realizarea acestei reforme.
1: Peste 700 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar prima etapă a reformei administrativ-teritoriale va începe în iulie, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Autoritățile locale interesate trebuie să adopte deciziile oficiale de consolidare, după care Guvernul va elabora noua lege administrativ-teritorială ce urmează să fie aprobată în Parlament în această toamnă. Pentru susținerea reformei este prevăzut un fond de peste 5,6 miliarde de lei.
0: Din actualitatea internațională, înalții comandanți NATO au insistat că o retragere planificată a trupelor americane din Europa nu va slăbi postura de apărare a alianței, în contextul în care șefii militari s-au reunit la Bruxelles pentru discuții la nivel înalt pe teme de securitate. Comandantul suprem al forțelor aliate NATO pentru Europa a declarat că planurile de apărare ale alianței rămân pe deplin operaționale în ciuda deciziei Washingtonului de a redistribui aproximativ 5.000 de soldați, în timp ce liderii au abordat și războiul din Ucraina, tensiunile din Iran și responsabilitățile tot mai mari din domeniul apărării europene.
8: Great to speak with you again alongside Admiral Cavalcioni and Admiral Vandier.
9: Vreau să atrag atenția că această decizie a Statelor Unite ale Americii nu va slăbi planurile NATO de apărare a Europei. Am discutat și despre cum putem ajuta Ucraina ca să continue să facă față războiului provocat de Rusia. Ucraina are nevoie de un suport continuu și predictibil din partea aliaților. De aceea, orice sprijin sub formă de echipamente de război rămâne extrem de importante.
8: or Pearl and any other means remains critical.
1: Și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragon, a reiterat că NATO va continua să ajute Ucraina cu tot ce este necesar pentru a se putea apăra de invazia rusă.
10: We also reaffirm our continued support.
9: Reafirmăm sprijinul continuu pentru Ucraina și creșterea puterii de înarmare a Ucrainei pentru a se putea apăra. Vreau să aduc laude soldaților și cetățenilor ucraineni pentru curajul și rezistența și adaptabilitatea lor. Mesajul meu pentru ei este victorie Ucrainei.
1: Forțele rusești continuă atacurile asupra localităților din Ucraina, lovind obiective civile, precum blocuri de locuit și mijloace de transport. În noapte de 20 spre 21 mai, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac cu dronă rusească în regiunea Cernigov. O mașină și un depozit au luat foc pe teritoriul unei întreprinderi agricole. În urma atacurilor cu drone au fost rănite mai multe persoane din regiunile Dniepropetrovsk, Harkov și Donetsk.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul Orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 15 grade. Începând cu data de 1 iunie, registrul de evidență a zilierilor va fi digitalizat, iar evidența muncii sezoniere va fi realizată printr-un sistem electronic. Parlamentul a aprobat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care prevede implementarea sistemului informațional e-zilieri și introducerea voucherelor digitale pentru lucrătorii sezonieri. Inițiativa legislativă a fost susținută de 71 de deputați. Potrivit autorilor, măsura are drept scop reducerea muncii informale în agricultură și silvicultură, precum și simplificarea procedurilor administrative pentru beneficiarii de lucrări. Totodată, reforma urmărește diminuarea poverii birocratice și eficientizării raportării. În prezent, evidența zilierilor este ținută pe suport de hârtie prin registre completate manual de beneficiarii de lucrări. Autoritățile susțin că acest sistem este ineficient și implică un consum mare de timp, inclusiv pentru colectarea zilnică a semnăturilor. Prin noul sistem electronic, autentificarea se va realiza prin semnătura digitală, iar zilierii vor primi vouchere electronice pentru fiecare zi de muncă. Acestea vor contribui ulterior la recunoașterea stagiului de muncă și la accesul la măsura de protecție socială. Vasile Costiuc era cât pe ce să rupă microfonul speakerului Igor Grosu. S-a întâmplat în timpul unei declarații după ce a fost dezbătută o lege privind competența organelor care anchetează dosarele de corupție și fraudă financiară. Igor Grosu i-a interzis lui Vasile Costiuc să facă declarații. Drept urmare, liderul Democrația Acasă a încercat să-i spună ceva speakerului, apoi i-a bruscat microfonul. S-a întâmplat după ce lui Alexandru Verșinin i s-a interzis să ia cuvânt timp de 3 ședințe, pentru că la reuniunea precedentă a Parlamentului a insultat fracțiunea PAS și nu a adresat scuze publice. Vasile Costiuc i-a spus de la tribuna Parlamentului speakerului că poate lipsi deputații din fracțiunea sa de cuvânt până la sfârșitul mandatului. Ulterior, speakerul a anunțat procedura de vot și a trebuit să țină bine microfonul pentru a-l proteja de Vasile Costiuc. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română pentru școlile cu predare în limba minorităților etnice vor beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei. Guvernul a aprobat majorarea sprijinului financiar pentru a reduce deficitul de cadre didactice și a atrage tineri specialiști în sistemul educațional. Noile prevederi stabilesc că profesorii din domeniile deficitare care se angajează în mediul rural vor primi până la 375.000 de lei, iar cei care aleg instituții din municipiile Chișinău și Bălți până la 300.000 de lei. Indemnizația va fi acordată diferențiat în funcție de nivelul studiilor, domeniul predat și localitatea unde activează cadrul didactic. Sprijinul financiar va fi achitat în 2 tranșe, jumătate după primele 6 luni de activitate și restul după 18 luni lucrate efectiv. Val de scrocherii telefonice în Republica Moldova. Doar în ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 21 de cazuri în care oamenii au fost înșelați prin apeluri telefonice, iar prejudiciile depășesc 2 milioane de lei. Potrivit autorităților, alte 222 de tentative au fost dejucate după ce persoanele vizate au alertat la timp poliția și nu au căzut în capcana escrocilor. Oamenii legii spun că infractorii folosesc diverse scenarii pentru a obține date personale sau bancare. De cele mai multe ori, victimele primesc apeluri instante, ori mesaje SMS care conțin coduri de verificare. Ulterior, escrocii revin cu telefoane și încearcă să convingă persoanele să le transmită codurile sau alte informații confidențiale, ceea ce le poate oferi acces la conturile bancare. Poliția îndeamnă pe cetățeni să fie extrem de atenți și să discute despre aceste metode de fraudă cu părinții, bunicii și rudele apropiate care pot deveni ținte ușoară pentru escroci. Autoritățile recomandă ca, în cazul unor astfel de apeluri, oamenii să închidă imediat conversația și să nu ofere niciodată date personale, informații bancare sau codurile primite prin SMS. purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Extern al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat astăzi că orice agresiune împotriva cetățenilor ruși care locuiesc în regiunea transnistreană din Republica Moldova va primi un răspuns imediat, comentând decretul semnat recent de președintele rus Vladimir Putin privind facilitarea acordării cetățenii ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. Zaharova a spus că măsura a fost luată ca răspuns la solicitările populației din regiune și la presiunile exercitate de Republica Moldova și Ucraina asupra Tiraspolului. În reacție la semnarea decretului, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a sugerat că măsura face parte din tacticile Rusiei de a exercita presiuni în contextul eforturilor Chișinăului de reintegrare a Transnistriei, regiune susținută de Moscova, unde sunt desfășurate trupe rusești încă de la destrămarea Uniunii Sovietice. Ea a mai afirmat că Moscova ar avea probabil nevoie de mai mulți oameni care să-i trimită la războiul din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața. Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă. Despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă asemenea concluzii. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de pe Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și-a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De fapt, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou noi impostează meme gen indieni și bengalez la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce-ți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals media. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreun milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantierul, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. O avut probabil printre cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult următoarele 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea. 300.000 de indieni, pakistanezi și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300.000 de pakistanezi, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești filmecător de hâtru. Ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 22 de grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 15 grade. Începând cu data de 1 iunie, registrul de evidență a zilierilor va fi digitalizat, iar evidența muncii sezoniere va fi realizată printr-un sistem electronic. Parlamentul a aprobat astăzi în lectura a doua un proiect de lege care prevede implementarea sistemului informațional e-zilieri și introducerea voucherelor digitale pentru lucrătorii sezonieri. Inițiativa legislativă a fost susținută de 71 de deputați. Potrivit autorilor, măsura are drept scop reducerea muncii informale în agricultură și silvicultură, precum și simplificarea procedurilor administrative pentru beneficiarii de lucrări. Totodată, reforma urmărește diminuarea poverii birocratice și eficientizării raportării. În prezent, evidența rezilierilor este ținută pe suport de hârtie prin registre completate manual de beneficiarii de lucrări. Autoritățile susțin că acest sistem este ineficient și implică un consum mare de timp, inclusiv pentru colectarea zilnică a semnăturilor. Prin noul sistem electronic, autentificarea se va realiza prin semnătura digitală, iar zilierii vor primi vouchere electronice pentru fiecare zi de muncă. Acestea vor contribui ulterior la recunoașterea stagiului de muncă și la accesul la măsura de protecție socială. Vasile Costiuc era cât pe ce să rupă microfonul speakerului Igor Grosu. S-a întâmplat în timpul unei declarații după ce a fost dezbătută o lege privind competența organelor care anchetează dosarele de corupție și fraudă financiară. Igor Grosu i-a interzis lui Vasile Costiuc să facă declarații. Drept urmare, liderul Democrația Acasă a încercat să-i spună ceva speakerului, apoi i-a bruscat microfonul. S-a întâmplat după ce lui Alexandru Verșinin i s-a interzis să ia cuvânt timp de 3 ședințe, pentru că la reuniunea precedentă a Parlamentului a insultat fracțiunea PAS și nu a adresat scuze publice. Vasile Costiuc i-a spus de la tribuna Parlamentului speakerului că poate lipsi deputații din fracțiunea sa de cuvânt până la sfârșitul mandatului. Ulterior, speakerul a anunțat procedura de vot, trebuie să țină bine microfonul pentru a-l proteja de Vasile Costiuc. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română pentru școlile cu predare în limba minorităților etnice vor beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei. Guvernul a aprobat majorarea sprijinului financiar pentru a reduce deficitul de cadre didactice și a atrage tineri specialiști în sistemul educațional. Noile prevederi stabilesc că profesorii din domeniile deficitare care se angajează în mediul rural vor primi până la 375.000 de lei, iar cei care aleg instituții din municipiile Chișinău și Bălți până la 300.000 de lei. Indemnizația va fi acordată diferențiat în funcție de nivelul studiilor, domeniul predat și localitatea unde activează cadrul didactic. Sprijinul financiar va fi achitat în 2 tranșe, jumătate după primele 6 luni de activitate și restul după 18 luni lucrate efectiv. Val de scrocherii telefonice în Republica Moldova. Doar în ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 21 de cazuri în care oamenii au fost înșelați prin apeluri telefonice, iar prejudiciile depășesc 2 milioane de lei. Potrivit autorităților, alte 222 de tentative au fost dejucate după ce persoanele vizate au alertat la timp poliția și nu au căzut în capcana escrocilor. Oamenii legii spun că infractorii folosesc diverse scenarii pentru a obține date personale sau bancare. De cele mai multe ori, victimele primesc apeluri instante, ori mesaje SMS care conțin coduri de verificare. Ulterior, escrocii revin cu telefoane și încearcă să convingă persoanele să le transmită codurile sau alte informații confidențiale, ceea ce le poate oferi acces la conturile bancare. Poliția îndeamnă pe cetățeni să fie extrem de atenți și să discute despre aceste metode de fraudă cu părinții, bunicii și rudele apropiate care pot deveni ținte ușoară pentru escroci. Autoritățile recomandă ca, în cazul unor astfel de apeluri, oamenii să închidă imediat conversația și să nu ofere niciodată date personale, informații bancare sau codurile primite prin SMS. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, a declarat astăzi că orice agresiune împotriva cetățenilor ruși care locuiesc în regiunea transnistreană din Republica Moldova va primi un răspuns imediat, comentând decretul semnat recent de președintele rus Vladimir Putin privind facilitarea acordării cetățeniei ruse locuitorilor din regiunea transnistreană. Zaharova a spus că măsura a fost luată ca răspuns la solicitările populației din regiune și la presiunile exercitate de Republica Moldova și Ucraina asupra Tiraspolului. În reacție la semnarea decretului, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a sugerat că măsura face parte din tacticele Rusiei de a exercita presiuni în contextul eforturilor Chișinăului de reintegrare a Transnistriei, regiune susținută de Moscova, unde sunt desfășurate trupe rusești încă de la destrămarea Uniunii Sovietice. Ea a mai afirmat că Moscova ar avea probabil nevoie de mai mulți oameni care să-i trimită la războiul din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

0: Emisiune în reluare.
1: Seara domnilor și domnilor și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Soluții Juridice. Astăzi discutăm despre fraudele financiare și criminalitatea cibernetică, care potrivit datelor oficiale devine tot mai sofisticată și este în creștere comparativ cu anii precedenți. Pe parcursul acestei ediții vom afla cum putem recunoaște un pericol în mediul online, care sunt strategiile escrocilor, dar și cum putem raporta o fraudă. Iar alături de mine este domnul avocat Igor Doicov. Domnule Doicov, bună seara și bine ați revenit la noi.
2: Bună seara, Diana, bună seara tuturor!
1: Pentru început, zic să facem o claritate, să le explicăm telespectatorilor despre ce discutăm astăzi. Ce este o fraudă bancară și criminalitatea cibernetică?
2: Fraudă bancară este orice acțiune împotriva activității sănătoase și normale a băncilor. Și frauda cibernetică, deci este o fraudă care se face datorită sistemelor informaționale și cibernetice existente. Deci două aspecte foarte importante și înainte când fraudă împotriva băncii era una obișnuită când intra un tâlhar cu pistol în casa de schimb valutar sau în secția unei bănci și strigându-se că toți jos banii în geanta, asta era ceva una clasică. Acum acțiunile legale împotriva băncilor se fac în mai multe cazuri cu aplicarea sistemelor cibernetice și informaționale prin spargerea parolei, prin introducerea datelor false, prin implicarea în transferuri de pe conturi și celelalte acțiuni ilegale. Totodată dezvoltarea sistemului informațional mondial, nu vorbim numai, nu numai despre Republica Moldova, s-a creat și această criminalitate. Ca un exemplu simplu pentru toți cetățeni, cândva mergeam pe jos, pe urmă am început să mergem cu calul, după calul am mers și cu caretă, după caretă cu autoturismul și avionul. Deci când sisteme informaționale erau legate cu activitatea unui operator care făcea conexiune telefonică prin două firuri, aplicându-se o celulă potrivită abonaților care urmează să fie conectați și acum ajungem la call conference cu participarea mii de persoane posibile și cu rapiditatea schimbului de informații care este într-o secundă informație enormă care se schimbă și se circulă pe lume datorită dezvoltării cresc și băieți infractori deoarece ei nu stau și să uit pur și simplu cum se dezvoltă lumea, ei se dezvolt tehnologii criminale care sunt utilizate în comiterea infracțiunilor cibernetice și informaționale. Progresul merge paralel, este spre bine și spre rău, da? Deci când a fost descoperită reacția nucleară, cineva s-a gândit la numai energie nucleară pașnică, da? Da? Avem și bombe nucleare cu părere de rău.
1: Domnule Doicov, dacă am generalizat și am revărsat puțină lumină peste acest subiect, am explicat despre ce urmează să discutăm, vreau să privim un material video pe care l-am pregătit cu persoanele care investighează zilnic astfel de escrocherii și ulterior revenim în studio.
2: Cu mare plăcere!
3: Fiind făcut o analiză la nivel național a tipurilor de infracțiuni care sunt comise de cel mai multe ori de către infractori, atunci o să fie pe primul loc, să zic, care cel mai des a fost utilizată, este escrocheriile prin investiții în piața financiară. Un alt tip de escrocherie este escrocheriile prin prezentându-se drept angajați ai instituțiilor bancare. La finele anului 2025 a fost înregistrat un alt fenomen prin care escrocii sunau persoanele cu scop de a actualiza aplicația Orange sau Molcel și prin intermediul unor aplicații malițioase intrau în posesia telefonului și făceau tranzacții frauduloase. Este telefonată persoana prin intermediul unor aplicații mobile sau chiar prin numere de telefoane cumpărate, procurate prin intermediul IP telefonie și se comunică persoanei, precum că aplicațiile Orange, Molcel, companii de telecomunicații necesită a fi actualizate, a trece la un internet mai bun, a actualiza 5G sau pentru o funcționalitate mai rapidă. Și pentru aceasta li se dă un mesaj prin care ei accesează acest link și intră în posesia datelor telefonului. Pe o perioadă scurtă de timp, telefonul se face, se înnegrește, persoana nu are acces la dispozitiv și infractorii, accesând de la distanță prin intermediul acestor aplicații malițioase, intră în posesia datelor personale, a cardurilor bancare și fac tranzacții frauduloase. La fel, dezactivează din dispozitiv notificările ca să nu primească acele mesaje cu parole OTP și ulterior fac tranzacțiile frauduloase. Fiind făcut o analiză la nivel național, în anul 2025, cel mai multe tipuri de infracțiuni au fost raportate scrocherii prin domeniu în investiții financiare, în criptomonede. De cele mai multe ori cad în plasa scrocilor persoanele cu vârsta cuprinsă între 35 și 60 de ani, care au puține cunoștințe în domeniul tehnologiilor informaționale, care sunt creduli în ceea ce este vorba de mediul online, au puține cunoștințe de toate aplicațiile acestea care bântuie în mediul online, care e scrocii folosesc de cel mai multe ori anunțuri sponsorizate prin intermediul platformelor de socializare și au un scop de a manipula persoanele, de a accesa, de a cere datele personale atât a persoanelor cât și a cardurilor bancare și a rudelor acestora. Este la moment foarte des utilizată de către scroci. Este un tip de manipulare a victimelor prin care fac transferuri de pe card în aplicații în criptomonede, care aceste aplicații sunt făcute și gestionate de către infractori și de cel mai multe ori ele sunt create de IP-uri internaționale, conectându-se prin VPN-uri sau hosting-uri internaționale. Este foarte greu de urmărit din motiv că aceste criptomonede se de pe un portmoneu pe altul migrează foarte rapid și sunt anonime și este piața de criptomonede centralizate și descentralizate și de cele mai multe ori este foarte greu de urmărit aceste active virtuale. Deocamdată lucrează asupra acestei proceduri. Avem la moment softuri licențiate, dar ele se procură odată în an, chain analysis, prin care este investigată urma acestor, dacă este vorba despre o adresă de criptomonede, se fac investigații pe ce platforme sunt transferate, în ce țară, dacă este centralizată, dacă este descentralizată, la fel ne este indicat, dar încă necesită foarte multe investiții în ceea ce este vorba despre dezvoltare și instruirea personalului, cât și la nivel legislativ. Pentru un astfel de dosar, de cel mai multe ori este necesar ca victima să prezinte toate informațiile necesare care de la prima zi sau primul acces sau interacțiune cu infractorul, aceleași discuții, pe ce platforme, aceleași tranzacții, aceleași carduri bancare să fie prezentate la inspectoratul de poliție. De ce? Pentru că sunt cazuri în care victimele le este frică ca să nu afle prietenii, rudele apropiate și șterg orice discuție sau orice urmă și ceea ce pentru noi pe viitor este foarte greu deja de urmărit sau de identificat acești infractori. Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice mereu este în dezvoltare și participă la multe cursuri, atât naționale cât și internaționale, în ceea ce legat tehnologiile informaționale. Infractorii au un ritm foarte rapid de dezvoltare, de reprofilare, de noi metode de comitere a infracțiunilor. Și noi încercăm să facem față prin participarea atât la aceste instruiri, la aceste cursuri. La moment este personal care lucrează asupra acestui domeniu, dar se necesită și o dezvoltare continuă, deoarece infractorii totuși tot mai mulți trec în mediul online. De cele mai multe ori recomandăm cetățenilor să se apropie la cel mai apropiat inspectorat de poliție din raza teritorială sau în raza în care au depistat, au fost victime unei astfel de infracțiuni. La fel a fost creată platforma de raportare unei crime cibernetice, unde este pe site-ul poliției, acolo este și pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne, unde este indicat pas cu pas ce informații trebuie să introducă, unde trebuie să raporteze, toate aceste detalii. Inspectoratul General Poliției în permanență lunar, trimestrial, creează comunicate de presă, informații prin care să anunțe cetățenii despre noile tipuri de fenomene, despre aceste escrocherii care au loc în mediul online. La fel, la finele anului 2025 a fost organizată o campanie la nivel național, Stop Investiții False, împreună cu Agenția de Guvernare Electronică din Estonia, finanțată de Uniunea Europeană, unde a fost o campanie de 2 luni la nivel național, fiind create bannere, LED-uri, spoturi audio-video, fiind implicați și vlogger, despre conștientizare și informare cetățenilor cu privire la pericolul în mediul online, despre aceste tipuri de escrocherii, unde să tragă atenție, unde să fie atenți, ce date trebuie să completeze și ce date nu trebuie să completeze. La fel, toate aceste informații de pe site-ul poliției sunt preluate și de către multe posturi de radio, de televiziune, unde sunt în permanență derulare, la fel participăm la emisiuni televiziune și radio pentru a conștientiza cetățenii despre aceste infracțiuni. Investigația acestor tipuri de infracțiuni, ele durează de la jumătate de ani până la 2 ani, din motiv că de cele mai multe ori se identifică că sunt infractori din afara țării și având o jurisdicție penală diferită, acest schimb de informații, de date, deci durează în timp, în ani și este mai greu de identificat. Iar în cazul în care infractorii sunt prinși, pot primi o pedeapsă de la 2 până la 15 ani privațiune de libertate. Aceasta variind în dependență de articolul sau alineatul din codul penal. Poliția recomandă în permanență cetățenilor să fie foarte vigilenți în mediul online, să nu cadă în capcana escrocilor sau anunțurilor sponsorizate în mediul online prin care promit investiții fabuloase, bani mari în termeni rapizi. De asemenea, recomandă să-și creeze parole puternice și permanente atât la dispozitiv cât și la cardurile bancare. Să nu discute cu persoane necunoscute și să nu transmită datele personale sau a cardurilor bancare. Să nu fotografieze aceste date și să nu le transmită în mediul online. În cazul în care cad în capcana unor astfel de escrocherii, să se adreseze imediat instituției bancare la care sunt de servici sau la Inspectoratul de Poliție.
1: Doamnelor, domnilor, noi am revenit în studio și continuăm dialogul nostru. Domnule Doicov, aveți ceva de comentat referitor la acest subiect pe care l-am filmat?
2: Doamna reprezentantă, Inspectoratul General de Poliție, mult s-a vorbit și fiecare propoziție, fiecare sugestie poate fi comentată, poate fi puse întrebări și informații utile și suplimentare pentru cetățeni. Deci, ceea ce noi am observat de statistică prezentată, deci locul numărul 1 să ocupe infracțiuni legate cu investiții pe piața financiară, așa zis. Noi am vorbit cândva, un exemplu, platforma TUX și alte criptovalute. Deci eu, mergându-se astăzi la emisiune, am deschis, pur și simplu, puteți și stimați telespectatori, să faceți acest lucru, deschideți internetul și scrieți persoane condamnate pentru criptoburse, da? Și sunt cazuri din 2019, din 2020, 2023, sume enorme, 3 miliarde prejudiciu cauzat, 4 miliarde, câteva sute milioane de dolari sau euro și așa mai departe. În privința platformei TUX, în care au nimerit mare parte de victime din Republica Moldova, se vehiculează suma aproape de
1: 40 de milioane de euro.
2: Deci, eu cred că pentru așa mică țară și cu așa venituri care au și businessmarii noștri, deci suma este absolut enormă și foarte, foarte mare. Noi am discutat această întrebare, deci regula importantă care are anumite principii. Deci nu există, nu sunt banii primiți ușor, foarte repede și cu rata de creștere foarte mare. Deci atunci când cineva propune o rată de creștere foarte mare, puneți întrebarea, de unde? De unde? Chiar dacă vedem piața petrolieră, blocajul total, s-a scăzut 25% vânzări și circuit o materie primară pentru pregătirea petrolului și dieselul, da? În Republica Moldova avem creștere, dar este de la 24 de lei în situația de criză până la 31. Și toți înțelegem de ce este o criză. S-a crescut cu 7 lei, s-a crescut cu 30% din înțal. Bursele propun 300 într-o lună, 300%, da? De 3 ori. Deci tu ai investit 100 de lei, vei primi 300. Puneți întrebarea foarte simplu și faceți aceste exemple care există. Chiar în situația de criză nu este creșterea de ori. Este în câteva, ok, 30%, da? 30%. Nu e mult, dar nu atât de mult cât propune bursa. Puneți întrebarea. De unde aceștia voi fac bani care o să dau voi? Ei nu sunt acești bani. Înseamnă că este
1: o piramidă financiară clasică care a fost inventată încă.
2: Corect. Deci,
1: domnule Doicov, noi vom discuta atât despre platforma TUX, despre monede virtuale, despre da. Procedura de a depune o plângere în cazul în care am devenit victimele escrocilor, dar după o pauză de publicitate.
2: Bine.
1: Publicitate, domnilor și domnilor.
4: La Vocea Basarabiei. Oameni pentru oameni.
5: Oameni pentru

0: Doamnelor, domnilor, noi am revenit, continuăm discuția noastră. Domnule Doicov, să ne spuneți, iată, în materialul pe care l-am privit anterior, au fost menționate de foarte multe ori monedele virtuale. Aș vrea să știu de ce escrocii optează anume pentru această modalitate de tranzacție.
1: Doamna reprezentant, doamna ofițer, ea o identificat, să zicem, nuanțele importante pentru criminalitate, pentru aceste infracțiuni cu cripta. Deci nu este personalizat. Asta e cea mai important. Deci nimeni nu știe cine deține, cine propune, cum îi cheamă, ziua, anul nașterii, IDNP și celelalte date necesare pentru prinderea și pentru aducerea la răspundere în cazul comiterii unei infracțiuni. Rapiditatea. Rapiditatea ce înseamnă? Nu e necesar de făcut multe premize pentru a obține
0: o tranzacție.
1: Deci merge rapid, merge în câteva secunde. Jurisdicția teritorială. A fost numită o astfel de aplicație VPN. Nu cunosc dacă toți telespectatori sau radioascultori cunosc această aplicație. Deci aplicația VPN permite să accesați internetul fără a da dovadă de localizarea dumneavoastră reală. Deci sunteți în Republica Moldova, dar prin utilizarea aplicației VPN, internetul vă apreciază că faceți accesul de pe teritoriul Australiei, să zicem așa. Deci pentru infractori, acest lucru foarte important. El face tranzacția fiind în Republica Moldova, internet arată că el la Aleasca șede și nimeni n-are dubii. Mai mult decât atât, uneori pentru verificarea tranzacției, noi accesăm anumite protocoale cibernetice care prezintă locul aflării utilizatorului aplicației în momentul de față. Și asta tot poate aduce la eroare. Deci toate companii, deci spațiul cibernetic informațional au creat pentru infractori cea mai importante semne de camuflare, care fără identificare, fără localizare, rapiditate. Deci, trei elemente foarte importante pentru infractori. Mai mult decât atât, în mai multe țări, criptomoneda nu este recunoscută nici ca valoare, nici ca sursă de plată.
0: Dar la noi, Republica Moldova...
1: Republica Moldova este valoare, deoarece avem legea privind spălarea, numim simplu, ea are denumire mai lungă, deci legea privind spălarea de bani, deci la terminologie aplicabilă ce înseamnă surse valutare și bunuri, deci criptomoneta există ca un bun. Apare și altă întrebare, deci nu de mult noi am auzit despre acel conflict care a fost creat în cadrul Inspectoratului General de Investigație, de Procuratura Anticorupție, Centrul Național Anticorupție, în legătură cu reținerii câteva persoane care au fost bănuite în comiterea infracțiunilor cibernetice cu criptomonede, și dar eu nu la asta am referit, la pretinsă mită care chipuri au fost date, noi nu cunoaștem, vorbim pur verde. Dar ați atras atenție că aceasta a fost dată prima dată în istoria Republicii Moldova, deci prima dată când a fost înregistrat acest lucru a fost dată în criptomonedă. Și apare întrebarea, dacă acest bun cămită poate să fie dată prin lucruri valorizate, deci stilou, pahar, bani și criptomonedă. Dat fiind faptul că ea poate fi schimbată totuși pe bani reali, ea este reprezintă un bun, are o valoare, poate fi considerată ca sursă pentru a da mită. Totodată, nu de mult au apărut informații că Banca Națională împreună cu Ministerul Finanțelor, datorită faptului că facem drum spre Europa și suntem obligați să facem armonizarea cadrului legal a Republicii Moldova cu cadrul legal european, unde criptomoneda este permisă, este autorizată această activitate și este supravegheată. Este supravegheată în sensul de a preveni însuși spălarea de bani. Da, noi cred că să ajungem și la această
0: da,
1: etapă.
0: Da, noi vom discuta. Aceste active digitale, ele pot fi confiscate, din câte înțeleg, potrivit legislației
1: Odată ce cad sub noțiunea bunului, deci orice valoare care cade sub noțiunea bunului poate fi confiscată în temeie prevăzute de legislație în vigoare. Criptomoneta poate fi sechestrată și poate fi confiscată. Deoarece reprezintă un bun. Deci, la momentul de față, avem circulația, să zicem așa, limitată, restrânsă a acestui bun. Nu este interzisă ca sursa de droguri, să spunem. Da? Sursa de droguri, noi am avut emisiune, este interzisă. Deci, deținerea acestei este ilegală. Dacă dumneavoastră dețineți acel portmoneu electronic cu criptă și mâine veți avea, nu de doamne, percheziție și ei o să depistez existența acestei, nu înseamnă nimic. Nu înseamnă nicio criminalitate făcută de persoană care deține acest lucru. Ea poate fi obținută prin fraudă, asta e altă întrebare, dar deținerea acestei monede nu reprezintă crimă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, sper că pe curând vom avea legislație armonizată și o să apar și operatori autorizați, atunci îți dispare această noțiune neidentificată. Deci tranzacția totuși cumva să fie identificată cine și ce a făcut. Este cum m-a numit și apare așa, poate veți auzi, este așa noțiunea phishing, dar nu phishing în sensul piscuit care se începe cu litera F, dar PH și mai departe seamănă cu cuvântul phishing ca piscuit. Deci asta e frauda când infractori se prezintă în spațiu cibernetic prin diferite aplicații, prin diferite SMS-uri, ca persoane autorizate a instituțiilor credibile, fiind băncile, fiind operatori de telefonie mobilă, la ceea ce s-a referit și doamna reprezentantă a Inspectoratului General, și ei spun, uitați-vă, la noi era eroarea tehnică în sistemul informațional și necesar de reînnoi accesul la anumite datele. Vă rog frumos treceți prin linkul tare cu tare, linkul creat cu anumite semne care din prima vedere se dau dovadă că asta e site-ul băncii sau operatorului mobil și lumea începe să introducă numărul telefonului mobil, parola, datele de acces și celelalte. Și pe urmă se începe situația despre care, la care s-a referit ofițerul. Deci sunteți blocați, nu primiți nici o notificare, nu cunoașteți la acel moment dacă sunt făcute careva tranzacții cu conturile dumneavoastră bancare sau cu alte surse financiare puse pe alte aplicații de pe telefon. Și în această situație primul lucru care faceți. Deci, dacă e posibil, faceți screenshot-ul de pe telefonul mobil, deci poza, că o să fixați o astfel de situație și dacă dispuneți de telefonul online a băncii unde sunteți de serviciu, deci blocați orice card, orice contul, asta e foarte important la, ca prima soluție și după asta raportați acest caz reprezentanților poliției. Nicătând la fapt că sunt acei probleme tehnice și de cadre la care s-au referit reprezentanții poliției, totodată unica instituție la momentul de față, cea mai puternică în sens operativ, didactic și procedural este, sunt organele de poliție. Deci prima adresare trebuie să fie făcută
0: totuși
1: acolo.
0: Totuși aș vrea să știu, iată, potrivit părerii dumneavoastră, dacă sunt pregătite autoritățile țării noastre, luând în considerație că suntem o țară destul de micuță, în evoluție încă, să ne spuneți dacă suntem pregătiți din punct de vedere tehnic sau ca specialiști să ținem pasul cu acest ritm alert prin care evoluează escrocii sau noi
1: Să Știți, după datele expertului financiar și domnului Sturza și domnului Ioniță, cea mai mare export de servicii care au făcut IT. Republica Moldova este IT. Eu pot să spun că sectorul privat este destul de dezvoltat și destul de pregătit. La serviciu public este aceeași problemă. Deci IT este foarte bine plătit la momentul de față. Deci salariile lor sunt destul de ok, chiar în comparație cu nivelul de trai Republicii Moldova, chiar nivelul de trai în țările dezvoltate. Și statul trebuie să permite, în loc, după părerea mea, de... Nu, lasă și ministrie sau sute mii de lei, că conducere efectivă costă. Pentru mine asta e cam un semn sănătos dacă ministrii primesc pentru lucru făcut salariu bun. Lucrul acesta trebuie să fie efectiv. Deci sectorul IT care se lucrează pentru public trebuie să fie bine plătit. Deci noi trebuie prin intermediul legislativului să găsim bugetele, să alocăm bugetele necesare pentru angajarea cadrelor pregătite. Mai departe.
0: Dacă aș fi eu acum un jurnalist mai răutăcioș, aș vrea să știu de la dumneavoastră care sunt specialitățile care ar trebui să lucreze cu 5 sau 7 mii de lei. Dacă IT-ul merită salarii mari, guvernanții la fel, cine sunt
1: Diana,
0: cei
1: aici aveți dreptate. Eu uneori aud... Asta îi facem o remarcă, da? Că toți suntem și membri acestei societăți și eu când aud că pensia a fost ridicată cu 430 de lei și dacă noutatea aceasta mă prinde la intrarea la supermarket pentru coșuleța și el de produse alimentare și eu când ies, nu am luat icri negre și ceva și eu înțeleg chiar mâncarea sănătoasă, nu cea mai scumpă, nu spun cu care sumă, dar pe cântarea asta e pe lună, dar tu odată ai intrat pentru familia de 3 persoane. Cu părere de rău, suntem în această situație. Eu nu știu cum de a supraviețui cu 5-6 mii de lei, nu cunosc această situație, dacă să avem emisiunea, poate vine cineva și o să dea bugetul pe această sumă, dar eu înțeleg că lumea trăiește pe acestea. Este când am avut emisiunea precedentă cu Forța de Muncă și Piața, iată, era exemplu cu care a ferată, unde lumea nu primește salarii câțiva luni pe rând, cu părere de rău. Din păcate, cu părere de bine, se dezvoltă sectorul informațional. Noi avem accesul, noi avem acces la informație, la servicii, noi nu pierdem timp pentru a merge la bancă, facem procedura online prin telefon. Totodată, existența acestui spațiu este pe hotar și cu problemele care apar în legătură cu acest sector. Deci criminalitatea se dezvoltă. Cum și-a spus doamna, având în vedere că prin fraudă informatică într-un minut poți și milioane și trebuie să înțelegem că chiar lumea bine pregătită, având în vedere nelimitarea principiilor și valori morale, trec la această situație. Nictând la fapt că avem și problema din natura dreptului. Când ai venit la bancă cu pistol și au furat un milion, este infracțiune destul de gravă și poți primi și detenție pe viață pentru această fraudă. Totodată, când ești
0: în fața calculatorului
1: și făcut prin distrugerea sistemului informațional, ajung bani, cea mai rău caz este deteriorarea sistemelor informaționale, deci furt de identitate, fraudă informatică și așa mai departe. Și în cea mai rău caz, spalarea de bani în proporție deosebit de mare, care după sancțiune nu este în aceeași măsură cum furt acel obișnuit.
0: Care sunt pedepsele care ar putea
1: bine, ei sunt 5, 7 ani, 10, astea, dar nu 25 de ani, nu 15 ani, nu 20 de ani. Și cam sunt cu mult mai ușoare. De atât că legiuitorul a considerat că este pericol social mai puțin, deoarece nu calculator și nimic.
0: Domnule Doicov, eu nu zadar v-am întrebat despre pregătirea autorităților țării noastre din punct de vedere atât tehnic cât și al specialiștilor la acest capitol, pentru că, după cum am menționat noi înaintea de reclamă, una dintre cele mai mari infracțiuni informatice din Republica Moldova a fost platforma Tux. Potrivit informațiilor din spațiul public, acolo au fost deschise 3 dosare penale pentru activități comerciale ilegale și fraudă. Și
1: da, după mine, deci după mine cum este ce a fost imputat persoanelor pretinse care au comis această infracțiune, după mine cam lipsiță puțin de logică. Pentru mine asta este scrocherie în proporție deosebit de mare, că prin abuz de încredere persoanelor care au investit acolo bani, că din start persoanele care au format aceste platforme n-au avut nici de gând să dau toate banile înapoi, că au avut înțelegerea din start că este o piramidă clasică și într-un moment va fi acel eșec care și-a apărut în anul trecut.
0: Dar întrebarea mea constă, sună în felul următor. Această platformă, ea a fost intens mediatizată pe platformele online, pe TikTok, Instagram și așa mai departe. Putem spune că ea se perinda în fața autorităților ani la rând. Multe persoane din diferite domenii de activitate au investit acolo, inclusiv toți vedeam, absolut toți vedeam, autoritățile n-au văzut sau cum a fost posibilă ca o platformă care se afla atât de mult timp la vedere să fie nevăzută de autorități?
1: Aici poate fi două căi.
0: Ca de exemplu?
1: De dezvoltare situației. Ori în dezvoltarea acestei platforme au fost implicate anumite factori de decizie din cadrul autorităților care ar trebui să reacționează, ori pregătirea acestor autorităților este foarte slab. Noi trebuie să fim sursă credibilă, chiar și Vocea Basarabiei, chiar și emisiunea noastră. Zvonuri știm care au fost, cine au investit, de ce avem numai
0: 3
1: dosare, dar plângere, m-am înțeles, nici nu ajung până la numărul 10, deci 40 milioane prejudiciu și numai 10, până la numărul 10 de plângeri. Cam foarte straniu, da? Dacă luăm în comparație acei piramide clasice, unde era mii de plângeri, chiar și acel MMM de Rusia, acum vreodă, și celelalte, acolo era mii de plângeri, da? Asta îi pune la cu semnul de întrebare, totuși, cine a participat la aceasta. Mai mult decât atât, au fost utilizate surse de granturi prezentate de Uniunea Europeană pentru informarea societății, ceea ce a menționat reprezentantul Inspectoratului General, au fost instalate LED-uri între bloguri de încredere și încă ceva spoturi, programe informaționale. Da, eu mergându-se în mașină, auzeam în perioada aceea că nu participați la platforme frauduloase, nu au fost numite, nu au fost oprite. Pentru mine nimeni nu a venit și nu a spus. Noi în privința Tuxului am examinat foarte clar. Pretinții participări la anumite proiecte investiționale era fals. Această informație poate fi verificată de un specialist în 5 minute, aplicându-se adresele, platformele, bursele internaționale credibile la care făcea referința reprezentanței Tuxului. Restul informațiilor prezentate de acestea și nu a venit niciun expert din cadrul autorităților și a spus, uitați-vă, noi cunoaștem, dar situația respectivă că lumea face tranzacții, eu cred că a fost sesizate autoritățile, deoarece aceste tranzacții se făceau online cu utilizarea cardurilor, da, nu sume mari, dar odată ce instituția financiară observă transferuri masive de pe carduri multor cetățeni deținătorii acestor carduri pe contul anumitor persoane la platforme, ei tot fac o sesizare. Deci este schimb de informații. De ce această informație nu a fost prelucrată? Pentru mine este o întrebare față de autorităților. Dacă răspunsul este că noi n-am fost pregătiți pentru această provocarea. Asta e una la mână. Dacă noi am fost sau reprezentanții noștri au fost implicați, tot o întrebare. Și la urma urmei, răspunsul domnului Cernăuțan că noi nu suntem atât de activi în această investigație, deoarece sunt puțini plângeri și asta e, nu, asta e un fenomen care trebuie să fie investigat până la capăt și la care trebuie să avem un răspuns clar ce s-a întâmplat pentru a preveni în viitor. Eu consider că acea situație care noi vedem în filme americane, europeane, unde chiar din anii 90, da, când vorbim de servicii de inteligență, că ei descoperă o infracțiune și șede un IT-șnic care așa lucrează și apare repede informația, unde acel se află, astea, legături, astea, eu cred că așa specialiști sunt.
0: Și în Republica Moldova.
1: Și în Republica Moldova. Dar eu nu cred că ei sunt la serviciu public. Cu părerea de rău. Descoperirea acestor infracțiuni nu necesită dați o cerere. Haideți să așteptăm viza șefului, acum o să fie dosar și mai departe. Deci trebuie să fie creat un sistem, când adresarea provoacă imediat persoana responsabilă, care imediat operativ întreprinde anumite măsuri pentru investigare. Ceea ce eu spus, doamnă, că faceți probele, eu sunt

0: durează investigația se termină cu trimiterea dosarului în instanță de judecată sau cu oprirea acestui, că nu au fost identificate persoanele care au comis, au expirat termen pentru investigații și celelalte. Deci sunt două rezultate. Unul este pozitiv când persoanele au fost identificate și au fost date în mâna magistraților și este alt rezultat care este zero. După 2 ani de zile de lucru, eu nu cred că aceste dosare trebuie să fie investigate 2 ani de zile, deoarece legătură cine, cum, prin care portalul, prin care IP adresă și așa mai departe, se face absolut de rapid, având în vedere că și schimb de informații chiar în comunitatea europeană, datorită faptului că acest fenomen este în creștere, reprezintă pericol nu numai pentru Republica Moldova, dar pericol la nivel european, la nivel mondial vorbim. Și vedeți, americanii repede descoperă cine și cum și unde au furat și ei chem aceste persoane de la orice autoritate a lumii, că predați în mâna justiției Statelor Unite. Nu toți ajung pe urmă în mâna la închisoare. Unii au pe urmă înțelegere cu servicii speciale a anumitor țările de a lucra pentru acestea, pentru a recupera acel prejudiciu, de a da posibilitatea prin lucru în favoarea instituțiilor speciale și în colaborarea cu acestora să aducă un pozitiv și să diminueze acel prejudiciu cauzat. Dar ceea ce v-a spus că, doamnă, că pe site-ul este pașuri, da, păstrați informații, faceți pozele și asta. Și ce mai departe? Venim la poliție, da? Scrieți plângerea, ok. Pe urmă ea ajunge la mâna șefului. Șef la masă rotundă cu ministrul discut ceva, să fie mâine dimineață. Mâine dimineață el scrie că Portărescu este responsabil pentru investigare. Ajunge la Portărescu, dar Portărescu la reținere astăzi. Și tot mâine ajunge, spune tac, și aici, cât aici, tac, $100 furat de pe care, tac, am chestii mai importante. Asta e ca exemplu de rutină. Eu nu dau vina de lor. Ei n-au numărul de cadre. Poate cu acest volum de informații și dosare trebuie să ocupe 100 de persoane în loc de 10. Avem și această problemă. Și vă spun cestit, odată ce e faptul consumat, că ați devenit jertva unui o fraudă cibernetică, informațională, banii au fost scoși și ok, de pe contul bancar încă pot fi oprite, deoarece tranzacții bancare chiar și merg rapid, sunt băncile corespondenți, sunt anumite înțelegeri între băncilor semnate prin contracte, convenții internaționale și mai departe, unde bani furați pot fi oprite sau pot fi recuperate de la bancă dacă nu-i vină clientului și așa mai departe. Noi trebuie să asumăm o situație. Noi toți foarte bine mergem cu mașina, da? Și ne place acest lucru. Deci, noi am dat licență pentru a conduce autoturismului și suntem pregătiți. Totodată, noi nu știm ce se întâmplă pe drum. O să fie o situație de forță majoră, o să cade o creangă de pe asta, o să prăbușească podul, o să fie cu tremurul și așa mai departe. Deci este alt sistem care asigură securitatea circulației, care nu este sub controlul nostru. Și așa și spațiul informațional. Noi putem să facem orice pas după algoritmul corect. Totodată, hackerii, iată, informația zilei de astăzi că Statele Unite, în colaborarea cu partenerii din Europa și, apropo, și din România, au depistat un grup de hackeri care au spars multe datele informaționale de diferite sisteme în colaborare, așa era înainte, cu Serviciul de Inteligență a Rusiei. Probabil. Deci au fost descoperite, da? Tu poți face parola, login, așa. Dacă sistemul, datorită unor neajunsuri la crearea acestei are un gol prin care hackerii au intrat în acest sistem, ai tu parola, nu ai tu parola, divizi.
1: Sunteți Nu sunteți foarte optimist.
0: Eu vreau să spun că noi trebuie

0: Să conștientizăm anumite riscuri. Spargerea sistemului bancar, cât de cât, dacă eu n-am dat parolă, eu n-am dat și chiar dacă au fost furați bani de pe contul meu, banca o să restabilească. Numai în cazul în care frauda în privința băncii nu era în volum atât de mare că banca să dea la faliment.
1: Domnule Doicov, eu nu vreau să încheiem această ediție pe o notă pesimistă de aceea. Deocamdată nu, de aceea vă rog, recomandări pe care le putem aplica în practică pentru cetățenii Republicii Moldova, astfel încât să diminuăm șansele în care
0: să diminuăm șansele.
1: Deci, deveni victime.
0: În primul rând, vă rog. Repet încă o dată, noi când avem o emisiune care au tangență cu tema zilei de astăzi, vă spun încă o dată. Nu dați datele personale, începând numele, prenumele, data nașterii, DNP, ultimii 4 cifre, ultimii 6 cifre de la DNP și așa mai departe. Aceasta verificare poate fi făcută numai atunci când pe online banking sau cu cardul bancar aveți problemă și pe cardul bancar este un număr de telefon fix sau telefon acordat de bancă și apelindu-se la acest telefon pentru a verifica identificarea dumneavoastră, aceste datele veți oferi reprezentantului bancă. Dar să știți, acei trei cifre magice de pe versul cardului bancar, CVC care se numesc, asta e cifrele de enigmă, ei rămân cunoscute numai dumneavoastră. Chiar în procedură de identificare care faceți cu banca online, aceste cifre niciodată nu vor fi solicitate de reprezentanții băncilor. Să știți, asta e ca, nu știu,
1: Tatăl nostru pentru un bun creștin.
0: Da, credeți că toți cunosc de rost.
1: Am spus pentru un bun creștin.
0: 2 plus 2, 4. Cam la acest nivel ne oprim. Să știți măcar asta. Mai departe, când vin mesajele că trebuie să fie reinstalat sistemul, treceți pe link-ul, nu faceți niciun pas spre link-ul respectiv. În caz că aveți dubii și ceva, dați apel la bancă, chiar prin acest telefon și spuneți, am fost solicitat asta, e într-adevăr sau nu, și celelalte informații utile pentru acest. Mai departe, aceste adrese de link-uri, ei seamănă cu bancă, numai terminația, ca exemplu, Victoria Bank, vc.md.
1: Spuneți mai multe denumiri, vă rog, ca să nu fie tratat drept reclamă.
0: Mai.md, poate fi XXX, denumirea băncii.net. Asta e deja dubii, deoarece asta e alt sistem, deci verificați prin URL adresa unde mergeți, prin browserul din telefon, cam, nu, asta e mai complicat, da? Deci nu apelați pe link-uri.
1: Nu accesați link-uri primite de la persoane necunoscute.
0: Chiar cunoscuți, chiar dacă seamănă cu bancă. Eu am spus acea terminologie phishing, da? Ei cam acei
1: mesajele care imită,
0: da,
1: e-mail-uri, da, de la instituții reale.
0: De la instituții, da, prin SMS vin, prin diferite surse. Asta. Creați parola, nu dați parola nimănui. Nu creați parola în sensul 1502-1973, este datele mele de naștere, să zicem, da? O astfel parolă nu creați. Puteți creați ca parolă unică pentru lucru simplu, când ați venit la bazinul și ați pus codul pe acel dulapul
1: de la sală,
0: ați lăsat hainele de schimb. Acolo încă puteți crea, că e ușor de memorizat și mai departe. Pentru sistemele create, nu dați parola, datele, luna, ziua nașterii copilului, soțului, că în 4 încercări, infractorul care știe datele dumneavoastră personale va găsi accesul la sisteme creați. Cam faceți o artă pentru crearea unei parole. Totodată, tot o informație pesimisivă, deci tehnologia informațională se dezvoltă și noi am auzit despre calculatori de tip quant, da?
1: Așa.
0: Când acest calculator o să ajungă în mâna privată, să știți că mecanismul de parolizare n-a să aibă niciun sens. că rapiditatea și variațiile care permite calculator quant o să deschide orice parolă. Eu cred că până atunci vom găsi alte soluții pentru a parola și pentru a cripta informația privată.
1: Așa, domnule Doicov, eu vă mulțumesc pentru acest dialog și pentru recomandări și pentru sugestii.
0: Cu mare plăcere, dar cu părere de rău n-am putut să dau... să ofer toate informațiile.
1: Da, subiectul într-adevăr este sensibil și totodată țin să menționez că la următoarele ediții avem pregătite alte subiecte interesante, așa că așteptăm telespectatorii în fața micilor ecrane.
0: Da, și eu să vin la dumneavoastră cu mare plăcere.
1: Vă mulțumesc! Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc o seară liniștită în continuare alături de Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Publicitate.
6: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
5: Publicitate.
6: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
6: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Noapte albă pe aeroportul din Chișinău, pasagerii și personalul la aeroportul au fost evacuați în urma două apeluri false cu bombă. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotară pot solicita noua carte de identitate cu semnătură electronică. Oamenii legii vin cu recomandări pentru menținerea ordinii publice în legătură cu sărbătorirea hramului în mai multe localități din țară. Două alerte cu bombă au pus pe jar polițiștii de frontieră de la aeroportul internațional Chișinău. Primul apel privind minarea erogării a fost înregistrat după miezul nopții, iar al doilea la ora 4:33. Conform procedurilor de securitate, pasagerii și personalul aeroportuar au fost evacuați. În urma verificărilor efectuate de serviciile specializate, nu au fost depistate obiecte suspecte sau explozive, iar ambele alerte s-au dovedit a fi false. Potrivit poliției de frontieră, situația a fost gestionată în deplină siguranță, iar la acest moment aeroportul internațional Chișinău își desfășoară activitatea în regim normal, fără întreruperi. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotară pot solicita noua carte de identitate cu semnătura electronică, document ce oferă acces la servicii publice online prin intermediul platformei evo.gov.md. Potrivit autorităților, cererea poate fi depusă la orice centru multifuncțional din Republica Moldova, indiferent de domiciliu sau la ambasada sau consulatul Republicii Moldova din țara în care se află solicitantul.
1: Documentul poate fi ridicat în locația aleasă de beneficiar. Astfel, persoanele care au depus cererea în Republica Moldova și pleacă ulterior peste hotare pot solicita ridicarea actului la ambasadă sau consulat.
2: Dacă ați depus cererea la ambasadă sau consulat și reveniți înapoi în Republica Moldova, puteți ridicați documentul la orice subdiviziune pe care o alegeți. Cererea pentru schimbarea locului de ridicare a cărții de identitate poate fi depusă atât în Republica Moldova, cât și la misiunea diplomatică ori oficiul consular.
1: Autoritățile precizează că serviciul de livrare a actului este gratuit și nu presupune taxe suplimentare. Până în prezent au fost solicitate peste 360.000 de cărți de identitate. Primul milion de cărți de identitate vor fi eliberate gratuit, iar termenul de perfectare este de 20 de zile lucrătoare.
0: Astăzi creștinii ortodoxi sărbătoresc înălțarea Domnului și se salută cu Hristos s-a înălțat. Prăznuită la 40 de zile după Paște, sărbătoarea amintește de ridicarea la cer a lui Iisus Hristos și este cunoscută în tradiția populară sub numele de Ispas. În această zi, în multe localități din țară, se sărbătorește hramul. Agenții de circulație vor fi prezenți în teren pentru a preveni incidentele. Polițiștii îndeamnă cetățenii să respecte ordinea publică, să supravegheze permanent copiii, să aibă grijă de bunurile personale, iar șoferii sunt atenționați să adapteze viteza la condițiile de trafic și să nu pornească la drum dacă au consumat alcool. Doi tineri de 21 și 22 de ani originari din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de comiterea unui act de huliganism în capitală. Potrivit poliției, suspecții ar fi avut conflicte mai vechi cu fiul unei femei în vârstă de 74 de ani. În noaptea incidentului, aceștia s-ar fi deplasat la domiciliul femeii unde au stropit ușa apartamentului cu o substanță inflamabilă, după care i-au dat foc. În urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, în mașina acestora au fost depistate sume de bani și alte probe care ar indica implicarea acestora în activități infracționale de scrocherie. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani. Republica Moldova va crea în premieră stocuri de urgență de produse petroliere pentru a reduce dependența de importuri și a întări securitatea energetică. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, până în anul 2034 se vor face rezerve echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Documentul prevede crearea unui sistem prin care statul și companiile importatoare vor constitui stocuri de benzină, motorină, kerosen, păcură și gaz petrolier lichefiat ce vor putea fi utilizate în situații de urgență. Potrivit autorităților, crearea stocurilor va reduce vulnerabilitatea țării la șocurile externe și va fi asigurată continuitatea aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți.
3: Nu producem țiței, nu avem rafinării și, depindem aproape integral de importuri. De aceea, orice șoc extern, un conflict care generează blocaje logistice sau variații bruște de preț, produc consecințe care se resimt în viața oamenilor și în starea economiei. În aceste condiții, statul are nevoie de un instrument funcțional pentru a asigura stocuri de urgență de produse petroliere.
0: Proiectul de lege creează un mecanism de intervenție aliniat la standardele Uniunii Europene. Acesta prevede că 50% din obligația de stocare va reveni entității centrale de stocare, iar cealaltă jumătate companiilor importatoare de produse petroliere. Potrivit ministrului Energiei, măsura va stimula investițiile în infrastructura de depozitare și logistică și va aduce mai multă stabilitate pentru economie.
3: Modelul propus este unul hibrid. Jumătate din obligația de stocare va fi asigurată de entitatea centrală de stocare, iar cealaltă jumătate de companiile importatoare. Astfel, responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici.
0: Stocurile de urgență vor fi create treptat pe o perioadă de 8 ani, iar nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state. În Republica Moldova sunt 44 de deținători de licență pentru importul de vânzare angro de benzină și motorină și 17 deținători de licență pentru gaz petrolier lichefiat.
2: Conturile mai multor fermieri sunt blocate pentru datorii de câteva sute de mii de lei, în timp ce statul le datorează acestora sume de câteva ori mai mare. Situația a fost recunoscută de ministrul finanțelor, Andrian Gavriliță, care spune că actualul cadru legal nu permite întotdeauna luarea în calcul a restanțelor statului față de agenții economici. Potrivit ministrului, autoritățile au susținut o inițiativă legislativă care ar urma să ofere inspectorilor fiscali posibilitatea de a ține cont de obligațiile financiare ale statului înainte de aplicarea unor măsuri restrictive, precum blocarea conturilor.
4: Datoria care este trecută în cont încă nu neapărat, la moment, conform cadrului actual, încă nu constituie o datorie a statului față de agentul economic. Colegii au promovat o inițiativă legislativă pe care noi am susținut-o, de fapt că atunci când există restanțe ale bugetului de stat sau potențial restanțe față de agentul economic, inspectorii fiscali și cadrul fiscal să țină cont de acestea și să prevenim anumite măsuri restrictive în situația în care, într-adevăr, există angajament de statului în favoarea lor.
0: Asociația Forța Fermierilor a anunțat că va organiza pe 27 mai un protest de avertizare lângă sediul guvernului pe motiv că autoritățile au depus foarte puține eforturi pentru a salva fermierii mici și mijlocii. Organizația susține că mecanismul anunțat la sfârșitul lunii martie curent 2026 de rambursare a accizelor la motorină nu funcționează nici până în prezent. Potrivit asociației, blocajele ar fi cauzate de lacune legislative și interpretări eronate din partea Serviciului Fiscal de Stat. Forța Fermierilor critică de asemenea intenția Ministerului Finanțelor de a majora TVA-ul pentru producție agricolă la 20%, dar și politica de subvenționare propusă de Ministerul Agriculturii pentru următorii 5 ani.
2: Rata de angajare în Republica Moldova rămâne încă scăzută în pofida creșterii înregistrate în ultimii ani, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru după ședința de miercuri a guvernului. Potrivit datelor prezentate de oficială, rata de ocupare a crescut de la 50 în 2019 la aproximativ 57 în perioada 2024-2025, însă acest nivel indică în continuare un potențial semnificativ de forță de muncă nevalorificat.
5: Noi avem un potențial de forță de muncă din Republica Moldova care nu lucrează. Ar putea lucra, dar nu lucrează. Deci noi, iată, pe anul 2025, mă uitam la categorie de vârstă 25-54 de ani, da? Categorie de vârstă care este activă sau în forță de a lucra, în jur de 286.000 de persoane nu lucrează. Și nu lucrează din varii motive. Aproape 100.000 nu lucrează din cauza responsabilităților de familie, fie că îngrijesc un copil, fie că îngrijesc un vârstnic. 57.000 din aceste persoane nu lucrează din cauza unei boli și 96.000 nu lucrează pentru că lucrează sezonier peste hotarele țării.
6: Potrivit ministrei, eliminarea unor bariere existente ar permite integrarea acestei resurse umane pe piața muncii și ar contribui la creșterea productivității economice.
5: Acum trebuie să vedem cum reducem barierele pe care le-am enumerat. Boală, lucru peste hotare și responsabilitățile familiale, ca să aducem această forță de muncă pe piața muncii și să conectăm mai bine oamenii care sunt inactivi, adică pot lucra, dar nu lucrează, cu locurile de muncă.
6: Ministra Muncii a subliniat necesitatea programelor de recalificare profesională.
5: Mulți din cei care stau acasă și nu lucrează, nu fac acest lucru pentru că competențele pe care le au nu mai corespund solicitărilor care sunt pe piața forței de muncă și noi investim foarte mult în cursuri de calificare și recalificare care sunt solicitate astăzi.
6: Între timp, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmăchescu, a declarat că Republica Moldova are nevoie de aproximativ 100.000 de muncitori pentru a spori productivitatea muncii și a înregistra o creștere economică. Datele arată că cei mai mulți angajați străini din țară provin din Nepal, Bangladesh, India, Turcia și Uzbekistan, activând în domenii precum construcțiile, agricultura, serviciile de livrare, fabrici și industria prelucrătoare.
0: Consiliul de supraveghere al companiei publice Teleradio Moldova urmează să se întrunească vineri în ședință pentru a lua act de cererea de demisie depusă de directorul general Vlad Țurcanu. Potrivit regulamentului, tot Consiliul de supraveghere urmează să organizeze concursul de ocupare a funcției. Concursul se desfășoară în două etape, preselecția dosarelor și interviul candidaților, iar selecția are loc transparent pe baza meritului. După finalizarea concursului, Consiliul de supraveghere înaintează Parlamentului candidatura selectată. Numirea directorului general este aprobată prin hotărârea legislativului. Mandatul directorului general al TRM este de 7 ani și nu poate fi reînnoit. Până la desemnarea unui succesor, Vlad Țurcanu își exercită atribuțiile în regim interimar. Țurcanu și-a anunțat demisia din funcție de director al TRM pe 18 mai în cadrul unei conferințe de presă după scandalul legat de punctajul acordat de jurații moldoveni României. Reforma administrativ-teritorială începe să fie susținută de tot mai mulți actori politici. Reprezentanții ai guvernării și ai opoziției afirmă că Republica Moldova are nevoie de primării mai puternice și mai eficiente în contextul depopulării localităților și al necesității de a atrage fonduri europene. Declarațiile au fost făcute de către deputatul PAS Sergiu Lazarenco și parlamentara PDCM Liliana Iaconi la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
7: Mă bucur să constat că oamenii acceptă această reformă, este o reformă necesară, avem nevoie de primării puternice, primării care să ofere la rândul lor servicii calitative pentru oameni, primării care să aibă în structura lor oameni care să poată ghida și cetățenii și agenții economici, primării care să aibă o echipă care să poată aplica la fondurile europene. Eu cred cu toată tăria în această reformă, este una care noi ca partid de guvernare ne asumăm. Înțeleg că și unii partide din opoziție susțin această reformă.
8: La rândul său, deputata PDCM Liliana Iaconi a afirmat că depopularea accentuată a satelor face ineficientă menținerea unor primării în localități foarte mici.
9: Noi, într-adevăr, pe parcursul anului avem o depopulare masivă a țării și nu mai este eficient de a menține primăriile în localități foarte mici. Noi susținem această reformă. Noi am anunțat și public, noi am anunțat și colegii din Cancelarea de Stat că vom oferi orice suport de expertizare și suport tehnic dacă este necesar, fiindcă noi în echipa noastră avem primari, avem foști președinți de raion care au experiență vastă în spate și care într-adevăr ar putea fi utili în realizarea acestei reforme.
8: Peste 700 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar prima etapă a reformei administrativ-teritoriale va începe în iulie, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Autoritățile locale interesate trebuie să adopte deciziile oficiale de consolidare, după care Guvernul va elabora noua lege administrativ-teritorială ce urmează să fie aprobată în Parlament în această toamnă. Pentru susținerea reformei este prevăzut un fond de peste 5,6 miliarde de lei.
0: Un număr record de 274 de alpiniști au escaladat muntele Everest miercuri, a declarat un reprezentant al autorităților responsabile. Acesta este cel mai mare număr de persoane care au ajuns vreodată pe cel mai înalt vârf din lume în aceeași zi, pornind de pe versantul nepalez. Numărul mare de alpiniști stârnește îngrijorări în rândul experților, care avertizează asupra riscurilor generate de supraaglomerare, mai ales în zona Morții, regiune aflată aproape de vârf, unde nivelul de oxigen este extrem de redus. Cifrele finale urmează să fie confirmate după întoarcerea tuturor echipelor la tabăra de bază.
1: Imaginile video se vede rândul imens de oameni care pășesc spre cel mai înalt vârf din lume. Nepalul a eliberat anul acesta 494 de permise pentru escaladarea Everestului, fiecare în valoare de $15,000. Autoritățile chineze nu au emis permise pentru partea tibetană, fapt ce a dus la concentrarea expedițiilor pe ruta nepaleză. Organizatorii de expediții susțin că aglomerația poate fi gestionată. Unul dintre fondatorii unei companii austriece a declarat că echipele sale nu au fost afectate de traficul intens de pe munte. În ultimii ani, Nepalul a introdus reguli mai stricte și taxe mai mari pentru a limita accesul alpiniștilor fără experiență. Precedentul record pe partea nepaleză a fost stabilit în 2019, când 223 de persoane au ajuns pe vârf într-o singură zi. Tot în 2019 a fost înregistrat și recordul absolut de 354 de alpiniști care au atins Everestul într-o singură zi, de pe ambele versate ale muntelui. Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe pământ, cu altitudine de 8849 de metri deasupra nivelului mării. Acesta se află în munții Himalaya, pe granița dintre Nepal și Tibet din China.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Cătan. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei pe curent.

0: Publicitate.
1: Molding on Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

trece ieri, trece azi, trece mâine. Tot ce a fost între dar.

0: Publicitate.
1: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu.
0: Publicitate.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Noi tensiuni în Parlament. Opoziția a părăsit sala în semn de protest față de decizia de a elipsi de luări de cuvânt pe doi deputați PPDA. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare pot solicita noua carte de identitate cu semnătura electronică. Ambuteiaj pe Everest, cel mai înalt punct de pe pământ, a fost escaladat de un număr record de alpiniști. Ședința în plenul Parlamentului cu scandal. Opoziția parlamentară a blocat tribuna și a părăsit sala după ce speakerul legislativului Igor Grosu i-a lipsit pe deputații Vasile Costiuc și Alexandru Verșinin de dreptul la declarații pentru afirmații insultătoare la adresa PAS. Deputații din opoziție au acuzat încălcări la dreptul la libera exprimare, iar Grosu a declarat că nu va tolera lipsa de cultură și insultele în plenul legislativului. Atmosfera a devenit tensionată după ce Igor Grosu a anunțat că deputatul Partidului Democrația Acasă, Alexandru Verșinin, nu va putea lua cuvântul pe marginea unui proiect de lege privind delimitarea competențelor organelor de anchetă.
1: Domn deputat Verșinin, în cadrul ședinței din 7 mai, ați făcut niște afirmații insultătoare la adresa fracțiunii PAS. De atunci până în prezent nu ați venit cu scuze publice. De aceea, în conformitate cu articolul 133, punctul 1, litera D, sunteți lipsiți de dreptul de a lua cuvântul timp de 3 ședințe. Vă mulțumesc.
0: Președintele fracțiunii PPDA, Vasile Costiuc, a declarat că fracțiunea își menține poziția de a nu-și cere scuză, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a închis microfonul.
2: Fracțiunea își menține poziția, domnului Verșinin. Puteți să ne lipsiți de dreptul de a vorbi până la sfârșitul mandatului. Oricum nu vă ajut.
1: Sunteți sigur de... ce spuneți acum?
2: Da.
1: Atunci luați locul, rog. Domnul Grădinaru, vă rog, de pe loc. Proiect 148 din 06-05-2026.
0: După un schimb de replici, Igor Grosu a anunțat o pauză de o oră. La revenirea, deputații din opoziție au ieșit la tribună unde liderii fracțiunilor au condamnat acțiunile liderului PAS.
2: Ați votat regulamentul Parlamentului prin care ați oficializat cenzura. Acum ați pus-o în aplicare. Mesajul de la această tribună este pentru societatea noastră.

0: O leacă să mai micșorăm și cenzura în Parlamentul care noi astăzi o avem. Ce se întâmplă la noi astăzi? Săptămâna trecut depun la Ministerul Culturii lista pentru a intra mai mulți artiști. Pentru hramul la Fălești, la Bălți, alți sărbători. Aproape toți i-au refuzat. În Parlament avem un singur artist și la ăsta închideți microfonul.
1: În replică, șeful legislativului a declarat că nu va tolera incultura și injuriile.
2: Stimații reprezentanți din opoziție au toată deschiderea pentru a veni cu idei, să facem o confruntare de idei, de propuneri. Împărtășim doctrine diferite ideologice, cei care le înțeleg. Este loc pentru dezbateri, dar atunci când lucrurile vor luneca sau degrada în discursuri care noi le-am văzut, eu mă simt obligat și o să fac lucrul ăsta, chiar dacă nu face mare plăcere, deloc nu face plăcere, o să intervin și o să oprim.
1: Rămași singuri în sală, deputații PAS au votat ulterior toate proiectele de lege incluse pe agendă. Astfel a fost aprobat în prima lectură documentul ce prevede că legislativul va lua sub control parlamentar activitatea Comisii pentru situații excepționale, iar durata stării de urgență va deveni mai flexibilă. De asemenea, deputații au delimitat competențele organelor de anchetă privind dosarele complexe de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată. Potrivit proiectului de lege votat în prima lectură, Centrul Național Anticorupție va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește 250 de salarii medii lunare pe economie. În același timp, Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt ce implică demnitari de rang înalt, iar Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepționale grave.
3: Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare pot solicita noua carte de identitate cu semnătura electronică, document ce oferă acces la servicii publice online prin intermediul platformei evo.gov.md. Potrivit autorităților, cererea poate fi depusă la orice centru multifuncțional din Republica Moldova, indiferent de domiciliu sau la ambasada sau consulatul Republicii Moldova din țara în care se află solicitantul.
4: Documentul poate fi ridicat în locația aleasă de beneficiar. Astfel, persoanele care au depus cererea în Republica Moldova și pleacă ulterior peste hotare pot solicita ridicarea actului la ambasadă sau consulat.
5: Dacă ați depus cererea la ambasadă sau consulat și reveniți înapoi în Republica Moldova, puteți ridicați documentul la orice subdiviziune pe care o alegeți. Cererea pentru schimbarea locului de ridicare a cărții de identitate poate fi depusă atât în Republica Moldova, cât și la misiunea diplomatică ori oficiul consular.
4: Autoritățile precizează că serviciul de livrare a actului este gratuit și nu presupune taxe suplimentare. Până în prezent au fost solicitate peste 360.000 de cărți de identitate. Primul milion de cărți de identitate vor fi eliberate gratuit, iar termenul de perfectare este de 20 de zile lucrătoare.
3: Doi tineri originari din Stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de comiterea unui act de huliganism în capitală. Potrivit poliției, aceștia ar fi avut conflicte mai vechi cu fiul unei femei în vârstă de 74 de ani. În noaptea incidentului, aceștia s-ar fi deplasat la domiciliul femeii, unde au stropit ușa apartamentului cu o substanță inflamabilă, după care i-au dat foc. În urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, în mașina acestora au fost depistate sume de bani și alte probe care ar indica implicarea acestora în activități infracționale de escrocherie. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani. Ploile fac ravagii în capitală și în întreaga țară. Mai multe străzi din Chișinău au fost inundate în urma precipitațiilor abundente. Pe strada Muncești, un copac a căzut peste o mașină, iar la Ciocana a fost avariată rețeaua de canalizare. Din cauza condițiilor meteo, circulația transportului public a fost perturbată. Autoritățile intervin pentru înlăturarea consecințelor și îndeamnă cetățenii la prudență în trafic, în special în zonele cu acumulări de apă.

0: sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole, rețeaua de canalizare a fost avariată. În imaginele plasate de internaut se vede cum străzile s-au transformat în râuri, iar mașinile circulă cu dificultate prin șuvoaiele de apă. Iar pe strada Muncești, un copac s-a prăbușit cel mai probabil din cauza vântului puternic și a solului imbibat cu apă. Totodată, circulația transportului public a fost afectată. Mai multe rute de troleibuze și autobuze, atât urbane cât și suburbane din capitală, înregistrează întârzieri sau devieri de la traseile obișnuite din cauza străzilor inundate. În orașul Vulcănești, din cauza vântului puternic, s-a produs o avarie la rețelele electrice, iar jumătate de oraș a rămas fără curent electric. Autoritățile intervin pentru înlăturarea consecințelor și îndeamnă cetățenii la prudență în trafic, în special în zonele cu acumulări de apă. Republica Moldova va crea în premieră stocuri de urgență de produse petroliere pentru a reduce dependența de importuri și a înlături securitatea energetică. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, până în anul 2034 se vor face rezerve echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Documentul prevede crearea unui sistem prin care statul și companiile importatoare vor constitui stocuri de benzină, motorină, cherosen, pecură și gaz petrolier lichefiat, ce vor putea fi utilizate în situații de urgență. Potrivit autorităților, crearea stocurilor va reduce vulnerabilitatea țării la șocurile externe și va fi asigurată continuitatea aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți.
1: Nu producem țiței, nu avem rafinării și depindem aproape integral de importuri. De aceea, orice șoc extern, un conflict care generează blocaje logistice sau variații bruște de preț, produc consecințe care se resimt în viața oamenilor și în starea economiei. În aceste condiții, statul are nevoie de un instrument funcțional pentru a asigura stocuri de urgență de produse petroliere.
0: Proiectul de lege creează un mecanism de intervenție aliniat la standardele Uniunii Europene. Acesta prevede că 50% din obligația de stocare va reveni entității centrale de stocare, iar cealaltă jumătate companiilor importatoare de produse petroliere. Potrivit ministrului Energiei, măsura va stimula investițiile în infrastructura de depozitare și logistică și va aduce mai multă stabilitate pentru economie.
1: Modelul propus este unul hibrid. Jumătate din obligația de stocare va fi asigurată de entitatea centrală de stocare, iar cealaltă jumătate de companiile importatoare. Astfel, responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici.
0: Stocurile de urgență vor fi create treptat pe o perioadă de 8 ani, iar nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state. În Republica Moldova sunt 44 de deținători de licență pentru importul de vânzare angro de benzină și motorină și 17 deținători de licență pentru gaz petrolier lichefiat. Consiliul de supraveghere al companiei publice Teleradio Moldova urmează să se întrunească vineri în ședință pentru a lua act de cererea de demisie depusă de directorul general Vlad Țurcanu. Potrivit regulamentului, tot Consiliul de supraveghere urmează să organizeze concursul de ocupare a funcției. Concursul se desfășoară în două etape, preselecția dosarelor și interviul candidaților, iar selecția are loc transparent pe baza meritului. După finalizarea concursului, Consiliul de supraveghere înaintează Parlamentului candidatura selectată. Numirea directorului general este aprobată prin hotărârile legislativului. Mandatul directorului general al TRM este de 7 ani și nu poate fi reînnoit. Până la desemnarea unui succesor, Vlad Țurcanu își exercită atribuțiile în regim interimar. Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director pe 18 mai în cadrul unei conferințe de presă după scandalul legat de punctajul acordat de jurații moldoveni României. Reforma administrativ-teritorială începe să fie susținută de tot mai mulți actori politici. Reprezentanții ai guvernării și ai opoziției afirmă că Republica Moldova are nevoie de primării mai puternice și mai eficiente în contextul depopulării localităților și al necesității de a atrage fonduri europene. Declarațiile au fost făcute de către deputatul PAS Sergiu Lazarenco și parlamentara PDCM Liliana Iaconi la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
2: Mă bucur să constat că oamenii acceptă această reformă, este o reformă necesară, avem nevoie de primării puternice, primării care să ofere la rândul lor servicii calitative pentru oameni, primării care să aibă în structura lor oameni care să poată ghida și cetățenii și agenții economici, primării care să aibă o echipă care să poată aplica la fondurile europene. Eu cred cu toată tăria în această reformă, este una care noi ca partid de guvernare ne asumăm. Înțeleg că și unele partide din opoziție susțin această reformă.
3: La rândul său, deputata PDCM Liliana Iaconea a afirmat că depopularea accentuată a satelor face ineficientă menținerea unor primării în localități foarte mici.
4: Noi, într-adevăr, pe parcursul anului avem o depopulare masivă a țării și nu mai este eficient de a menține primăriile în localități foarte mici. Noi susținem această reformă. Noi am anunțat și public, noi am anunțat și colegii din Cancelarea de Stat că vom oferi orice suport și suport de expertizare și suport tehnic dacă este necesar, fiindcă noi în echipa noastră avem primari, avem foști președinți de raion care au experiență vastă în spate și care într-adevăr ar putea fi utili în realizarea acestei reforme.
3: Peste 700 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar prima etapă a reformei administrativ-teritoriale va începe în iulie, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Autoritățile locale interesate trebuie să adopte deciziile oficiale de consolidare, după care Guvernul va elabora noua lege administrativ-teritorială ce urmează să fie aprobată în Parlament în această toamnă. Pentru susținerea reformei este prevăzut un fond de peste 5,6 miliarde de lei.
0: Președintele României Nicuș Ordan a avut astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu parlamentari din grupurile Uniți pentru România, Pace, Întâi România și cu parlamentari neafiliați în contextul negocierilor pentru formarea unui nou executiv și al crizei politice actuale. Potrivit administrației prezidențiale, discuțiile s-au concentrat pe identificarea unor soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale și pe situația economică a țării. În cadrul întâlnirii, șeful statului a reiterat că își dorește formarea unui guvern pro-occidental și menținerea direcției pro-europene și euroatlantice a României. La finalul consultărilor, președintele Nicuș Ordan a apreciat deschiderea la dialog a parlamentarilor și a subliniat necesitatea unei colaborări interinstituționale eficiente într-un context politic și economic complicat. În cadrul consultărilor au fost discutate și variante privind un premier politic, posibilitatea alegerilor anticipate și rolul parlamentarilor neafiliați în formarea viitorului executiv. Consultările de la Cotroceni continuă în contextul negocierilor pentru desemnarea unui nou prim-ministru și formarea unei majorități parlamentare stabile. Înalții comandanți NATO au insistat că o retragere planificată a trupelor americane din Europa nu va slăbi postura de apărare a alianței, în contextul în care șefii militari s-au reunit la Bruxelles pentru discuții la nivel înalt pe teme de securitate. Comandantul suprem al forțelor aliate NATO pentru Europa a declarat că planurile de apărare ale alianței rămân pe deplin operaționale în ciuda deciziei Washingtonului de a redistribui aproximativ 5.000 de soldați, în timp ce liderii au abordat și războiul din Ucraina, tensiunile din Iran și responsabilitățile tot mai mari din domeniul apărării europene.
5: Great to speak with you again alongside Admiral Cavo Dragone and Admiral Vandier.
6: Vreau să atrag atenția că această decizie a Statelor Unite ale Americii nu va slăbi planurile NATO de apărare a Europei. Am discutat și despre cum putem ajuta Ucraina ca să continue să facă față războiului provocat de Rusia. Ucraina are nevoie de un suport continuu și predictibil din partea aliaților. De aceea, orice sprijin sub formă de echipamente de război rămâne extrem de importante.
5: Or Pearl and any other means remains critical.
3: Și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone, a reiterat că NATO va continua să ajute Ucraina cu tot ce este necesar pentru a se putea apăra de invazia rusă.
7: We also reaffirm our continued
6: Reafirmăm sprijinul continuu pentru Ucraina și creșterea puterii de înarmare a Ucrainei pentru a se putea apăra. Vreau să aduc laude soldaților și cetățenilor ucraineni pentru curajul și rezistența și adaptabilitatea lor. Mesajul meu pentru ei este victorie Ucrainei.
7: My message is Slava Ukraine.
0: Forțele rusești continuă atacurile asupra localităților din Ucraina, lovind obiective civile, precum blocuri de locuit și mijloace de transport. În noapte de 20 spre 21 mai, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac cu dronă rusească în regiunea Cernigov. O mașină și un depozit au luat foc pe teritoriul unei întreprinderi agricole. În urma atacurilor cu dronă au fost rănite mai multe persoane din regiunile Dniepropetrovsk, Harkov și Donetsk. Un număr record de 274 de alpiniști au escaladat muntele Everest miercuri, a declarat un reprezentant al autorităților responsabile. Acesta este cel mai mare număr de persoane care au ajuns vreodată pe cel mai înalt vârf din lume în aceeași zi, pornind de pe versantul nepalez. Numărul mare de alpiniști stârnește îngrijorări în rândul experților care avertizează asupra riscurilor generate de supraaglomerare, mai ales în zona Morții, regiune aflată aproape de vârf, unde nivelul de oxigen este extrem de redus. Cifrele finale urmează să fie confirmate după întoarcerea tuturor echipelor la tabăra de bază.
8: Imaginile video se vede rândul imens de oameni care pășesc spre cel mai înalt vârf din lume. Nepalul a eliberat anul acesta 494 de permise pentru escaladarea Everestului, fiecare în valoare de $15,000. Autoritățile chineze nu au emis permise pentru partea tibetană, fapt ce a dus la concentrarea expedițiilor pe ruta nepaleză. Organizatorii de expediții susțin că aglomerația poate fi gestionată. Unul dintre fondatorii unei companii austriece a declarat că echipele sale nu au fost afectate de traficul intens de pe munte. În ultimii ani, Nepalul a introdus reguli mai stricte și taxe mai mari pentru a limita accesul alpiniștilor fără experiență. Precedentul record pe partea nepaleză a fost stabilit în 2019, când 223 de persoane au ajuns pe vârf într-o singură zi. Tot în 2019 a fost înregistrat și recordul absolut de 354 de alpiniști care au atins Everestul într-o singură zi, de pe ambele versate ale muntelui. Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe pământ, cu altitudine de 8.849 de metri deasupra nivelului mării. Acesta se află în munții Himalaya, pe granița dintre Nepal și Tibet, din China.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei. Pe curând!

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre protestul anunțat de fermieri pentru data de 27 mai în fața Guvernului, iar în platou astăzi salutăm prezența domnului Alexandru Brânză, membru în Consiliul de Administrare al Asociației Forța Fermierilor. Domnul Brânză, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine v-am găsit, regăsit.
0: Cum sunteți, domnul Brânză?
1: Știți cum spune, boda proste, binișor, s-a mai recorit timpul și ani mai bucurăm de precipitații.
0: Deci dacă plouă, se bucură toată lumea, inclusiv fermieri, în primul rând.
1: Da, uită și de necazuri.
0: Domnul Brânză, haideți să pornim noi de la cel comunicat dat în spațiul public de către Asociația Forța Fermierilor, comunicat în care este specificat că pe data de 27 mai 2026 se va organiza un protest de avertizare a agricultorilor lângă sediul Guvernului Republicii Moldova. Domnul Brânză, la noi este data de 21 mai. Mai sunt 6 zile până la această dată anunțată. Acest protest la această oră sau până la data de 27 mai mai poate fi oprit sau nu?
1: Nu poate, dar dacă evident că nu poate fi oprit, pentru că de obicei noi oprim intențiile noastre de a protesta atunci când vedem reacția autorităților. Adică ceva timp, dar autoritățile au avut timp suficient sau arhisuficient, pentru că noi de mult batem alarma de luni de zile referitor la modul cum neglijează autoritățile demersurile noastre. Și acum deja este, știți, cred că este prea târziu. Noi am făcut deja și demersul către primărie, avem și autorizația de la primărie pentru
0: săptămâna viitoare, pentru acest protest.
1: Dar până la urmă, știți, cuvântul ăsta protest, mult să-l iau așa cam, nu știu cum, cu groază, protest, iarăși protest.
0: Au fost câteva proteste serioase, masive din partea fermierilor și atunci s-a simțit ce înseamnă protestele atunci când sunt închise traseele, este blocat centrul orașului.
1: Asta e o formă, știți, până la urmă este o formă așa unde cetățenii, în cazul dat agricultorii, își exprimă dezacordul la multe din acțiuni, multe din acele legi care vedem că așa cum cam pe deascuns se ticluiesc și ține și de TVA-ul de 20%, care este o chestie care pe mulți încă nu cunosc, dar îi așteaptă povară destul de mare pe fermieri, în cazul când totuși noi am văzut și azi au fost mulți dintre colegi la întâlnire cu ministrul finanțelor și ministrul finanțelor se foarte încrezut deja spune despre faptul că
0: despre 20%... această măsură despre care anul trecut nu cunoșteam. Dar ajungem la măsuri și la solicitări, dar ca să înțelegem noi săptămâna viitoare ce se întâmplă, domnul Brânză, cam câți fermieri vor ieși. Deci, din ce am văzut, din ce a postat domnul Slusar, a fost mai întâi consultată toată lumea în teritoriu și s-a luat această decizie că uitați-vă la data de 27 mai, venim la guvern ca să protestăm. Un protest de avertizare, așa era numit în comunicat. Cam câți fermieri sunt așteptați la Chișinău?
1: Da, nu putem să, știți cum, nu putem să exagerăm sau nu putem să spunem că o să fie un protest de amploare, pentru că este un protest de avertizare. Și, de obicei, știți, cei mai mulți fermieri o să aibă de suferit în urma la acțiunile care, adică în urma la aceste modificări de legea TVA-ului vor avea de suferit fermierii cei mai mari. Nu micro-mici, dar mijlocii și mari. Cei care au rulaje mari, cei care au acumulări mari de TVA, aceia și vor avea mult de suferit, că acolo sunt dacă un fermier micro într-un final va avea de plătit semnificativ sau nesemnificativ TVA, cei mari vor avea sume de milioane deja de plătit TVA.
0: Dar vor veni la acest protest fermieri din toată Republica Moldova?
1: Sigur, apelul s-a făcut către toți fermierii. Noi nu cunoaștem până când câți vor fi. Am inclus acolo un număr minimum de persoane care, pentru că în momentul când sunt proteste de număr mare de persoane, deja sunt alte reguli și alte alte rigori. Dar acum va fi un protest de avertizare, unde la acest protest de avertizare se va vedea care este reacția autorităților. Să vedem când totuși sunt gata să se discute cu noi, să ne înțeleagă, să vadă gravitatea problemei, sau iarăși vom fi ignorați ca întotdeauna, când nici nu iese nici femeia de serviciu din guvern să discute cu noi.
0: Dar protest de avertizare, asta înseamnă cu tehnică, cu tractoare sau fără?
1: Nu, nu, nu. Va fi un protest de avertizare fizic cu prezența fizică, dar tehnica probabil, până atunci o să vedem, probabil va fi, probabil, nu cunosc încă, tehnica probabil va fi în teritoriu, așa în zonă, în zonal, scoasă pe...
0: Cum a mai fost în alte cazuri.
1: Da, dar asta iarăși depinde, pentru că mulți încă vor lucra și nu cred că va fi cazul să perturbăm și să oprim mersul lucrărilor, pentru că sunt lucrările întoi. Mulți chiar și vor finaliza semănatul, dar o bună parte va fi deja la lucrările de erbicidare. Și de asta probabil tehnica va fi majoritate, tehnica va fi ocupată.
0: Vor veni, ați vorbit și cu alte asociații sau este vorba doar despre Forța Fermierilor?
1: Știți, noi am făcut apel către toți. Inclusiv am făcut apel și către mulți demnitari din opoziție, foști miniștri agriculturii, toți cei care au tangență cu agricultura, toți au fost îndemnați să vină să ne susțină pe data de 27.
0: Așa, dar până la această oră doar vorbim despre Forța Fermierilor.
1: Da, Forța Fermierilor este inițiatorul acestor acțiuni.
0: Domnul Brânză, venim la guvern, scopul nostru este ca să iasă cineva din guvern să vorbească cu noi sau doar ca să ducem acolo o notă de protest, din nou aceste reivindicări ca să le lăsăm acolo? Cât stăm la guvern? O oră, două, trei, până iese careva de acolo?
1: Data de 27 nu este întâmplător pentru că este ședință de guvern și vrem să fim puțin mai aproape de geamurile lor și să încercăm, poate ei nu cunosc, pentru că din discuții cu mulți deputați, ei nu cunosc despre aceste modificări, despre aceste legi, despre multe lucruri, ei nu cunosc, pur și simplu.
0: Deputați inclusiv din Comisia Agricultură și Industrie Alimentară?
1: Din Comisia Agricultură și Industrie Alimentară, care sunt la guvernare, deputați. Cei din opoziție cunosc pe de rost, practic, aceste probleme, pentru că zilnic discutăm, zilnic facem diferite propuneri, inițiative. Dar cei de la guvernare, practic, acum chiar vorbim cu un coleg de la Leova, am înțeles că ei au discutat cu deputatul din raionul lor și el nu cunoaște despre aceste modificări. Adică toți ori se fac că nu cunoaște, ori chiar nu cunosc, dar atâta timp cât ministrul finanțelor discută și deja spune că legea va fi pusă în aplicare și nu vede altă alternativă de a restitui acciza la motorină și de a careva revendicări să fie onorate, nici de cum nu vede din afară de faptul decât să majoreze cota TVA. Și asta este și o condiție, înțeles, ca Fondul Monetar Internațional.
0: Ieșiți săptămâna viitoare la acest protest, la guvern. Dacă nu sunteți auziți, ce urmează mai departe?
1: Mai departe vom stabili de comun acord cu toți, iarăși cum am făcut și anterior, când urmează să fie un protest deja mai masiv, cred cu tehnica agricolă, pentru că din cât ținem noi minte, așa este învățat, așa sunt deprinse guvernările, indiferent că asta sau anterioarele, pentru că noi am protestat în diferiți ani unde erau diferite guvernări și întotdeauna până nu văd mișcări a tehnicii grele, ei nu se mobilizează ca să analizeze cele reivindicările noastre.
0: Deci este clar, dacă săptămâna viitoare nu veți fi auziți, următorul protest deja nu va mai fi de avertizare.
1: Evident că da. Și prin asta fac un apel către toți agricultorii să nu stea acasă să privească televizorul. Pentru că ce urmează nu este deloc o glumă și dacă nu analizează toți ce povar grea ne așteaptă, atunci în momentul când va fi aplicată inclusiv și legea TVA-ului și vor fi ignorate cele reivindicări ale noastre, inclusiv și restituirea de acciză la motorină în proporție de 100% și plățile la hectar, noi pur și simplu nu vom mai putea concura absolut cu nimeni din vecini și nici teritoriul Republicii Moldova și nici la export.
0: Domnul, da.
1: Și clar că povară, numai mic povară, va fi și pe consumatorul final al cel din țară, pentru că în momentul când nu se restituie acciza minimum, că acciza asta e o chestie minimă care deja e mizeră și care deja nici nu cred că mai are sens să mai discutăm despre ea, dar povara asta de TVA se va resimți la raft, evident.
0: Deci, evident, ne așteaptă scumpiri la produsele...
1: Da, da, și asta nu neagă nimeni și nici cei care...
0: Agroalimentare.
1: Nici legislativul și nici executivul nu neagă faptul ăsta, că va fi scumpiri.
0: Cam cu cât la sută ne așteptăm noi?
1: Păi, cred că minimum cu aceste 12% diferență este minimum la sută.
0: Ale 12%, fiindcă da. Acum se plătește 8% TVA-ul, da, și da. Dacă ajungem la 20, dacă acum dăm pe un produs 100 de lei, produs agroalimentar, după această măsură vom da 112 lei.
1: Asta așa e estimativ, dacă să spunem, cu aproximație, pentru că sunt poate și alte calcule, nu sunt așa directe cum le facem noi, dar știți, sunt foarte mulți, am fost chiar în diverse studiouri cu cineva din deputați de la guvernare, care atât de ușor ne-a calculat cu telefonul în mână, cât de bine nou o să ne fie, când o să fie TVA-ul 20%, știți? O absurditate totală. Cred că atunci, când o să fie 20%, da, o să fie scumpiri la raft, dar ca în producătorul, de facto, nu o să aibă de suferit. Pentru că trebuie să găsim, să negociem, când facem contractele de export sau contracte de vânzare, trebuie să negociem fără TVA. Adică niște absurdități de la o persoană care în viața lui nu a vândut nimic, nu a produs nimic, dar pur și simplu are un telefon și caută și face ecuații.
0: Domnul Brânz, trecem imediat pe rând pe situația acestei revendicări. Această listă de revendicări a fost făcută publică încă de multe săptămâni. O cunoaștem, dar vom trece peste ea. Între timp, vedem că la data de 30 aprilie, a trecut deja ceva timp de atunci, Guvernul Republicii Moldova a aprobat compensarea accizei la motorină pentru fermieri, alocând 110 milioane de lei din fondul de rezervă pentru lunile de primăvară și anunță că măsura ar putea deveni permanentă din anul 2027. Întrebarea este că totuși s-a făcut ceva.
1: Știți cum... Pentru cei care ascultă și care nu cunosc, care sunt spectatori și care nu cunosc realitatea, chiar și legea dată, nu se pot acum citi mot-a-mot, dar se primește că în denumirea acestei legi, ori acestei hotărâri, este ca un suport, ca un ajutor, suport financiar, ajutor financiar. Păi cum puteți voi să spuneți, să dezinformați lumea și spuneți că asta e ajutor dacă noi deja am achitat banii ăștia? Acciza deja este achitată. Când am procurat motorina, noi deja i-am achitat.
0: Deci noi vorbim de restituirea.
1: Restituire, sigur, pentru că în toată lumea, mai ales în Uniunea Europeană, acolo unde tare, tare vrem cu toții să ajungem, chestia asta nu se discută. De mult este lămurită. Nu fermierii nu folosesc motorina cu acciza inclusă. Sau este scutit inițial de acciză, sau este o modalitate foarte ușoară și foarte neanevoiască la noi de a o restitui înapoi. Cum e în România. Adică acolo deja și... au uitat toți de chestia asta, dar la noi încearcă cumva să facă dividende toți, dividende politice, că iar că noi am găsit 110 milioane. Bine, din cât? Din câți bani, din câte miliarde care este acciza totală, voi dați aceste 110. Deja sunt banii noștri, noi i-am achitat surplus și dați pur și simplu înapoi. Asta trebuie pur și simplu să fie, numai că nu toți înțeleg. Noi banii ăștia deja i-am achitat și pur și simplu să restituie este 3 lei și 50 ori 3 lei 70 de bani pentru litru.
0: Dar de când urmează să primiți acești bani?
1: Nu știm, nu cred că până la sfârșitul verii o să fie acești bani, nici de cum.
0: Inițial a spus domnul ministru al finanțelor, era vorba de începutul verii, nu?
1: Domnul ministru finanțelor a spus și a plecat. A spus în fața camerelor și a plecat. Până începutul verii vor fi procesate dosarele, dar știind care este procedura, se procesează, după asta AIPA are nevoie de câteva săptămâni ca să facă aceste și ea să pregătească aceste dosare, să le verifice dosarele și după asta să facă plățile. Adică
0: totuși este specificat, domnul Brânză, că măsura ar putea deveni permanentă din 2027.
1: E trebuie de mult să fie permanentă. Această măsură, noi am cerut-o să fie ca lege, încă inițială, mi pare, în 2022. când au început atunci să fie restituită acciza. Dar acum ei iarăși fac așa, știți, parcă ne sperie, că da, într-adevăr, este obligatoriu să fie aceste măsuri. Și asta este o condiție a Uniunii Europene depusă de mult, numai că este așa, se cam ascunde de public.
0: Domnul Brânz, dar dacă noi vorbim despre acest protest de săptămâna viitoare, mai sunt câteva zile, 6-7 zile până la data, 6 zile până la data de 27 mai, la această oră, ce formă de comunicare mai există cu autoritățile centrale?
1: Prin scrisori, cu niște întâlniri așa relativ sterile.
0: Ne referim Ministerul Agriculturii acum?
1: Da, eu nu știu, cred că Ministerul Agriculturii nici nu știu dacă nu urmează, cred că Ministerul Agriculturii ar trebui să fie restructurat și să schimbăm denumirea, să facem din Ministerul Agriculturii, din acele clădire cel cu 16 etaje, un birou mare de traduceri, că acolo e birou de traducere acum, ei traduc acte, ei nu se ocupă cu nimic decât a traduc, toți, absolut, cât secretari de stat acolo sunt, vreo 4 și...
0: Traduc la ce vă referiți, traduc?
1: Fac traduc și legislația Uniunii Europene.
0: Este și asta un proces care trebuie
1: bine,
0: să-l facem.
1: Că, păi, trebuie să-l facem, dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm tot la o parte. Când ați văzut ultima dată vreun secretar de stat să ducă în teritoriu să vadă care este situația. Unde? În afară de faptul că s-au dus, au ieșit în teritoriu câteva ori niște secretari de ăștia care cu priciosc făcute, care cu trinați tăia zarplata, să duc și încercați să convingă în câteva raioane agricultorii că camera agricolă asta este viitorul și scăparea la toate problemele care există în Republica Moldova. Au avut câteva ieșiri și cu asta s-a finalizat. Mai nou și mai ce am văzut chiar recent, câteva zile în urmă, orușânii care s-au dispus orușânii celor de la Ministerul Agriculturii, s-a organizat un festival Asociația Producătorilor sau cum corect spune, a oinilor și caprinilor.
0: Crescătorilor
1: de oveni. Da. Așa. Au organizat un festival destul de amploare, foarte bine organizat și într-un loc pitoresc, bun, la Ungheni.
0: Așa.
1: De 2 zile. Eu am participat, practic. Adică am fost ca vizitator sâmbătă și duminică, ambele zile. Chiar a fost un festival extraordinar, cu foarte multă lume, sute sau mii de oameni acolo erau.
0: Știu. Așa.
1: Nu a fost niciun ins de la Ministerul Agriculturii. Niciunul.
0: Poate n-a fost invitat.
1: Eu nu cred. Din câte îmi cunosc, au fost invitați toți, dar au dat niște răspunsuri. Cei de la Ministerul Agriculturii, secretarul de stat care este responsabil de domeniu, le-au dat câteva răspunsuri că să le prezinte autorizații de fitosanitare sau ceva din genul dat și apoi nu le mai plăcea că invitația nu este cu ștampilă și apoi nu le... Adică o chestie de birocrație. Ei s-au cuibărit atât de bine acolo, nu văd nimic. Le-au dat straducă. Asta este cel mai important acum. Restul nu interesează. Care este situația? Nu văd reacția Ministrului Agriculturii referitor la faptul că Ministrul Finanțelor totuși vrea să impună cota de TVA, că Ministrul Finanțelor refuză să facă restituiri la acciză începând cu 1 ianuarie 2026 și așa mai departe. Nu văd nicio reacție. Tot șed spărioși. Parcă așa și trebuie să fie.
0: Dar ați menționat, domnul Brânză, totuși la această oră mai există ceva comunicare prin scrisori. Discutați ce?
1: Păi cele revindicări care...
0: Le ceriți de săptămâni și ce răspuns primiți, dacă toți mai vorbești și mai discută?
1: Știți cum se începe cu răspunsurile? Răspunsurile la toate revindicările noastre se începe așa, că iată, știți că ia ca AIPA de la începutul anului a debursat atâtea sute de milioane de lei. Adică ca student, cealaltă care știe numai o singură temă și cine îl întreba, el spune despre păduchi. Așa și aici.
0: Dar răspuns la faptul, la acest comunicat în care menționați că veți protesta săptămâna viitoare, ați primit?
1: N-am primit răspuns. Este un răspuns public, adică am văzut-o din mass media care este reacția Ministerului Agriculturii, unde a spus că iată, deja sunt alocate atâtea sute de milioane, 110 milioane de lei pentru TVA și urmează când Republica Moldova să fie membra Uniunii Europene, iată, atunci noi deja o să putem să mizăm pe plățile la hectar, atunci noi o să putem să primim restituirea TVA-ului 100% și mai departe. Că acestea sunt răspunsurile.
0: Dar,
1: și Ministerul Agriculturii este în contact permanent de zi cu agricultorii și ține și este la curent cu toate problemele. Și...
0: Da, dar știu că v-ați întâlnit și cu Comisia Parlamentară, dar și ați fost și la președinție.
1: Da.
0: Știu că a fost la noi președintele Forței Fermierilor, am discutat atunci, și în acea perioadă când a fost dumnealui la emisiune, încă se aștepta un răspuns de la președinție. A mai venit?
1: Sigur că nu.
0: Pentru că era atunci, a cerut doamna președintă un termen de 10 sau 14 zile.
1: Ca da. Să... Noi de asta și am așteptat toți termenii, practic, și să vedem reacții de la toate ministerele, toate instituțiile unde am făcut apel, dar nu este încă niciun răspuns.
0: Ok, domnul Brânză, până trecem la aceste revendicări, mergem mai întâi la publicitate și revenim ca să le analizăm. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm astăzi despre protestul anunțat de Asociația Forța Fermierilor, care urmează să se desfășoare săptămâna viitoare în fața guvernului. În platou, domnul Alexandru Brânză, membru în Consiliul de Administrare al Asociației Forța Fermierilor. Așa, deci continuăm, domnule Brânză. Haideți un pic peste această listă de revendicări. Primul punct. Apelarea Uniunii Europene în vederea acordării fondurilor pentru suportul financiar urgent pentru agricultorii micro, mici și mijlocii.
1: Da.
0: Eu cred că de fiecare dată, la fiecare protest, se cere acest lucru, apelarea la Uniunea Europeană, dar, domnul Brânză, cunoaștem care este procedura și mecanismul, cum funcționează de la europeni. Eu nu știu dacă Uniunea Europeană a susținut vreun stat încă în etapa de aderare, preaderare, pentru că cunoaștem că acele fonduri de preaderare urmează să vină în Republica Moldova de la 1 ianuarie 2028, conform ce ne spune noua majoritate parlamentară. Și cum ar fi posibil această solicitare?
1: Nu știți cum ar fi posibil, dar cum a fost posibil atunci când era situația cam așa șubredă și situația cu știinii de energetică de anul trecut, iarna când îngheță, gata, vedem că nu avem gaz, ce ei nu vor să dăi, la ce e scump și nu avem bani, și cum a putut atunci Republica Moldova să facă apel către Uniunea Europeană, și cum Uniunea Europeană a apelat, a reacționat foarte, foarte expres de rapid. Și a primit un suport considerabil și atunci s-a găsit ieșit din situație. Cu toate că probabil s-a ajuns într-acea situație nu numai datorită faptului că au fost creșteri mari pe burse, dar și din cauza gafelor la unii demnitari care trebuie la timp să facă acele stocuri. Și avem precedent, de ce nu? Dar problema știți care? Că nu se încearcă. Nu se încearcă să facă acesta.
0: Dar la această măsură, exact la această măsură.
1: La această măsură,
0: dați-vă
1: nu ne-a răspuns nimeni, pentru că nimeni n-a făcut apel. Și noi, când am fost la președinție, unul din scopuri a fost că poate, prin intermediul președintelui Republicii Moldova, o să fie posibil să ajungă mesajul nostru mai rapid și mai direct la factorul decizii, pentru că nu se cer sume enorme și considerabile pentru întreaga Uniune Europeană. Era necesar, cred că, niște sume așa, simbolice, dar care ar fi rezolvat problema în Republica Moldova, la fermieri. Pentru că noi vedem chiar ieri un comunicat din partea Bruxellesului, cum Bruxellesul vine, necădând la faptul cât alocă ei dezvoltării agriculturii pe ansamblu Uniunea Europeană, ieri au venit cu un comunicat că deoarece au fost scumpiri enorme la fertilizanți și la combustibil, au venit cu un pachet, adică pregătesc acum sau pregătesc un pachet de suport suplimentar la fermierii care au avut
0: statele membre UE.
1: Corect. Așa. Dar, dat fiind faptul că noi suntem cu aspirații europene și suntem țară candidat și totuși suntem mergem pe urmele României, Poloniei și alte țări care au devenit membri mai recent, cunoaștem cum au fost tratați ei. Adică ei au beneficiat de fonduri de preaderare. Fondurile de aderare în momentul când deja vom fi.
0: Așa.
1: Sperăm. Dar acum noi
0: aderare vor veni cele de preaderare care ne spun nouă că vor fi de la 1 ianuarie 2028. Și ne spun autoritățile că nu a mai rămas așa mult.
1: Cum trăim noi până în 2028? Cu scumpiri de TVA, cu scumpiri enorme la fertilizanți, cu iarăși taxe suplimentare la astea, scumpiri la tot. Și cum să ajungem în 2028? Asta este imposibil să ajungem. Până atunci deja s-a pornit în lanț falimentul fermierilor. Până atunci este imposibil de rezistat în așa condiții. Noi nu mai putem face concurență absolut nimănui. Cei din Uniunea Europeană au plăți la hectar, subvenții la hectar, plus suporturi de fiecare dată, sau că clima nefavorabilă, sau scumpiri de fertilizant, sau de combustibil. Suport, ei pot să-și mențină un preț relativ mic de cost a produselor. Ucraina, necădând că e țară și are război deja câtile ani, ei au prețul de cost iar este mic din cauza pentru că au acces la fertilizanți ieftini, la chimie extraordinar de ieftine, semințe ieftine. Noi nu avem aceste lucruri. Absolut, noi nu suntem din...
0: Deci concurăm cu România, care are ajutor la fiecare hectar, compensații,
1: da, corect.
0: Și concurăm cu statul ucrainean, care are resurse energetice,
1: da,
0: ieftine.
1: Da.
0: Inclusiv fertilizanți și toate inputurile.
1: Și asta a fost și scopul nostru de a ajunge la președinție și de a încerca totuși prin intermediul președintelui să facem acest apel. Noi dacă să facem... Au mai fost așa gen de pași din partea Uniunii Europene. Eu mi-aduc aminte, cred că vreo 2 ani în urmă, cu colegul Sergiu Ivanov, am fost la Bruxelles la Copa Cogeca. Copa Cogeca este practic cea mai puternică voce a agricultorilor și a cooperativilor de agricultori din Uniunea Europeană, unde am încercat, nicătând că nu suntem țară membră, să încercăm să devenim membri măcar cu drept, fără drept de vot aceste asociații. Am fost invitați, am participat la ședința lor.
0: Așa.
1: Și am văzut că Ucraina era prezentă acolo foarte consistent, de secretari de stat, de viceministri, de delegații enorme, dar Republica Moldova nici nu a încercat la nivel oficial să pătrundă în esență ce reprezintă Copa Cogeca și ce influență ar avea ea la distribuirea bugetului Unii Europene.
0: Este o asociație care face lobby pentru agricultori.
1: Așa.
0: Reprezintă interesele agricultorilor la Bruxelles.
1: Tot acolo am aflat atunci, în mod destul de secret, că Uniunea Europeană totuși a alocat Ucrainei sume destul de considerabile de bani în formă de ajutor agricultorilor, numai că au fost distribuiți incorrect și din cauza asta era cam așa cu grif secret, că nu vreau să mai audă toți cum au fost, ce sume s-a alocat și cum au fost distribuiți. S-a alocat în jur de, pare mi se, de 600 sau 800 milioane de euro și i-au înghițit companiile tot transnaționale și gigante, da.
0: Uh-huh.
1: Adică se poate, dacă are cine negocia, dar atât timp cât noi, când eram la protest în vara, nu ți-am minte care an, la sigur, când era ministru Vladimir Bolea și când am...
0: 23 sau 24. 23.
1: Da, și când atunci dumnealui își stă în fața noastră și a spus că eu mâine plec la Bruxelles sau apoi mâine. Deja cel puțin 10 milioane de euro le-am discutat, le-am negociat, plec să mă înțeleg. Ca să aflăm după asta că el nu a pășit tot de la Copa Cogeca, că el nici nu a ajuns, nu știu unde s-a dus, sau s-a oprit și din aeroport s-a dus la berărie undeva, sau s-a dus în altă cantoră de lor, dar nu a ajuns și nu a cerut și nu a negociat aceste sume de bani.
0: Punctul 2 din această listă de solicitări către autorități, domnul Brânză, rambursarea, începând cu anul 2026, asta înseamnă început de an?
1: Da.
0: Accizii la motorină, folosită pentru efectuarea lucrărilor agricole în proporții de 100%. Da, dar autoritățile deja au venit cu răspuns la asta.
1: Au venit cu răspuns că ne-au speriat că din 2027 probabil o să fie deja, dar 2026 nici de cum.
0: Da, dar ei vin cu returnare din lunile de primăvară.
1: Și care este logica?
0: Îi motivează că atunci sunt cele mai multe lucrări agricole, corect?
1: Da, dar dacă luăm după care formulă ei au făcut aceste calcule și cum au pus ei și cum au estimat și cine au stat, important e cine au elaborat aceste calcule, pentru că este un nomenclator, da, care este bătut în cuie și este vechi ca atare, acum, având în vedere că se face alte tehnologii, sunt și cheltuieli mai mari de motorină, decât la faptul că tehnica este mai modernă, dar se fac tehnologii mai avansate și este necesar la multe culturi de făcut mai ales la culturile multianuale. Da. Și acolo au pus niște cifre, păi, având în vedere că se cunoaște foarte bine cu foarte bună, mare parte din agricultori, abia în primăvară au putut să intre în câmp din cauza condițiilor nefavorabile. Unii au recoltat, inclusiv și în luna martie, mulți au recoltat porumbul, la nord chiar alții au recoltat în martie și floarea soarelui. Adică cheltuielile, cele care lumea le face toamna ei și iarna, le-au făcut toate în primăvară. Și recoltarea și prelucrarea solului și...
0: Okay. Da.
1: Nu s-a luat în calcul asta. Altceva. De ce anume din primăvară? Pentru că mulți și-au încercat să-și facă stocuri în ianuarie, în februarie, ce nu sunt pasibili de această restituire de TVA.
0: Pentru că anume în primăvară s-a scumpit motorină.
1: Corect, s-a scumpit motorina.

0: Ei, și ceva, asta e sigur că e...
1: Dar apropo, dacă vorbim despre motorii, în domnul Brânză, la această oră mai există probleme de achiziționare Angro sau deja gata, s-a rezolvat?
0: Nu sunt probleme, deja s-a rezolvat. Atunci au fost o perioadă și de speculații și de criză, pentru că dacă luăm statistica cât s-a importat mai mult în acea perioadă, dar s-a creat probabil o criză artificială.
1: Importa mai mult fiindcă oamenii făceau stocuri.
0: Nu poți să faci stocuri enorme pentru că ei nu se vindeau atunci. Se importa,
1: dar nu se vindea.
0: Dar nu se vindea. Chiar fac stocuri. Rar care vindeau, chiar și la pompă erau restricții. Și la pompă erau restricții și nu putea nimeni să-și procure cât dorea pentru că erau restricții să vii cu recipienti speciale. Dar cine are recipienti speciale? Canistri sau alte recipiente din metal, sau adică s-a făcut o criză artificială, asta este evident.
1: Acum prețul la Angro și-a revenit, deci se vinde mai ieftin ca la pompă?
0: La ziua de azi nu pot să vă spun, dar din discuții cu colegii am înțeles că da, relativ s-a revenit și este o diferență deja la pompă. Nu era cum era invers, că la pompă era mai ieftin.
1: Da, cumpărai Angro mai scump.
0: Da. Eu înțeleg că este și o formulă, că este și niște condiții care sunt impuse de ANRE, dar noi ca cumpărători resimțeam aceste lucruri cam dureros, cam costisitor.
1: Punctul 3 din solicitări, domnul Brânză, restituirea parțială a TVA la motorină folosită pentru efectuarea lucrărilor agricole, precum și la fertilizanți procurate după 1 martie 2026. Deci, pe lângă acciză,
0: da,
1: noi cerem și restituirea parțială a TVA, corect?
0: Corect.
1: Parțială,
0: cât diminuăm din povara acestui de prețului care era exagerat de mare, să diminuăm din trânsa prin restituire de TVA.
1: Dar parțial cât înseamnă?
0: Păi, parțial măcar să discutăm, că nu putem să cerem tot TVA-ul, pentru că dacă cerem tot TVA-ul, înțelegem că astea o să amintesfere bugetul. Dar, iarăși, asta se discută în momentul când se întâlnesc autoritățile cu fermierii și negociază. Dar asta a fost din start, practic. A fost respins această solicitare.
1: Și noi solicităm și restituirea tot și la fertilizanți, corect?
0: Da, și este o practică parțială. Normală, da, este o practică care a fost, această practică a fost, noi ca fermieri în Republica Moldova, așa practică a fost. Numai că iarăși cei de la Ministerul Finanțelor, diferite escrocherii și evaziuni. Dar asta este o practică.
1: Da, bine, când v-ați întâlnit, v-ați pus ca să discutați măcar pe unul din aceste solicitări?
0: Sau? Toate am discutat. Noi pe toate solicitările le-am discutat și în Comisia Parlamentară și în întâlnirile care au fost și cu Ministerul Finanțelor și cu toate, absolut
1: cât
0: toate.
1: Și cât de cât s-a discutat? Ok, ăsta este posibil, ăsta nu, aici este posibil. Aici...
0: Nu este răspuns concret, mai ales la ăsta, nu este răspuns. Bugetul este limitat. Păi bine, noi contribuim la acel buget. Noi nu rupim din altceva, dar contribuim, dați-ne în situațiile astea când suntem în situații de criză. Când deja era, mai ales în primăvară, când s-au început brusc scumpirile la fertilizanți, la motorină, la tot, atunci era, mulți infermieri se gândeau, dar are sens de mers la așa risc, cu așa prețuri mari, totuși să începem campania de primăvară, ori este e prea mare risc și o să ajungem în toamna, că nu o să putem să ne onorăm obligațiunile față de distribuitori.
1: Deci când i-ar ieși cheltuielile prea mari față de ceea ce ar urma
0: evident.
1: Să recultăm, corect?
0: Da.
1: De neadmiterea majorării TVA pentru producție agricolă la cota de 20%. Dar, apropo, când urmează să intre în vigoare?
0: 1 ianuarie 2027. Mâine Asociația Forța Fermierilor o să iasă cu un comunicat unde își va expune dezacordul cu tot în urma la întâlnirea cu Ministrul Finanțelor de astăzi și o să facă un comunicat, cred că o să-l primim și dumneavoastră și o să vedem care este mai departe reacția autorităților, pentru că nu este o glumă și dacă să fac o comparație care este cota TVA-ului în anume la alimentele de bază.
1: Atunci, statele europene vorbim?
0: Da, în statele europene și în statele europene, dar noi ce suntem noi? De ce întotdeauna noi facem? Dacă Uniunea Europeană își permite să subvenționeze fermierii, au grijă de securitate alimentară, alocă un buget extraordinar de mare la aceste subvenții,

0: și își permit inclusiv să aibă și cotă mică la TVA-ul ce ține la alimentele de bază. Noi de ce facem invers? Unica țară din Europa care are...
1: Deci, bine, mi-ați vorbit de TVA mic la unele alimente de bază, corect? Sau la toate alimentele?
0: Da, noi nu suntem la alimentele de bază, noi suntem producători de alimente de bază. Asta este. Noi suntem producători alimentelor, a produselor agroalimentare.
1: Ok.
0: Da. Și asta sunt. E clar că acolo sunt în produsele de bază multe țări au și carne de pasăre și uleiul, laptele. Astea sunt alimentele de bază. Sunt țări care au cotă zero, sunt care au 5, care au 9, România are 9%, Marea Britanie are 0%, Portugalia 0%, încă din 2023, Luxemburgul 3%, Spania 4%, Olanda 9%, Austria 10%, 12% Suedia, Polonia 5%. Văd că colegii mi-au spus că, în paranteză, azi e 0% la,
1: da.
0: La noi 20%. Dacă este un exemplu care... Ministru foarte tare place de exemplu țării ca Danimarca. Ia ca Danimarca e 25%, parcă. Da, 25%. Estonia 20%. Păi bine, acolo au subvenție la hectare de 500 de euro plus diferite astea și își permit să-și impoziteze fermierii cu 25%. Dar la noi atât timp cât este zero, atunci este absurd să faci așa o majorare. Numai pentru ca să ai suplinire la buget suplimentar.
1: Și mâine veniți cu comunicat referitor la acest subiect?
0: Da, sigur, la subiectul care este cel mai arzător la moment și care astăzi inclusiv a fost practic confirmat de Ministrul Finanțelor, când într-adevăr asta este inevitabil, cota de 20%.
1: Haideți să mai încercăm un punct până la publicitate. Introducerea începând cu 2027 a plăților directe per hectar de culturi cerealiere și oleginoase conform practicilor politicii agrare.
0: Da. Despre ce vorbim noi, despre plata la hectar care este în toată lumea?
1: Cât?
0: Trebuie să discutăm. Noi nu putem să impunem statul, dar dați să începem de la ceva. Dați să începem de la 1.000 de lei, dați să începem de la 2.000 de lei hectarul, așa, la minimum. Minimum cât este posibil. Din ultimele discuții care au fost, parcă cei de la Ministerul Agriculturii erau gata la cultura de grâu. Iarăși, erau așa, s-o pornim la cultura de grâu, pare mi-s 1.000 de lei hectarul, dar iarăși asta, așa, numai la nivel de discuții.
1: Păi dacă noi subvenționăm la hectar, domnul Brânză, înseamnă că aceste culturi pe care noi le subvenționăm, nu le mai exportăm, corect? Altfel cum este. Noi subvenționăm, dar de aici exportăm?
0: Dar de ce dumneavoastră vedeți lucrul ăsta? Noi doar subvenționăm diferite culturi. Spre exemplu, subvenționăm sfecla de zahăr, da? Subvenționăm cei care plantează culturi multianuale.
1: Așa.
0: Care este problema că noi exportăm? Cel care primește subvenții de 500 de euro la hectar din Danimarca și exportă luăm mai aproape, din Polonia, da, și exportă mierele în Republica Moldova și în Rusia. Cineva îi face pretenții de ce noi... Pentru că se stimulează exportul. Asta eu cred că e un plus. Altfel de unde o să avem noi valută în țară și pe ce o să cumpărăm noi aceleși gaze naturale dacă nu o să avem export și nu o să avem valută. Nu văd o problemă din ce cauză ar trebui. Eu, de exemplu, făcând cu mulți ani în urmă agricultură, legumicultură, am fost de câteva ori la producătorii din Turcia, de legume, ei produc, în afară de faptul că au subvenții, ei, la hectar, ei au subvenții pe fiecare kilogram produs și exportat. Dacă ai exportat în Republica Moldova, în Chișinău sau în Moscova, nu contează, un tir de roșii și în invoice este un dolar, spre spunem, pe kilogram, statul îți mai dă 50% din suma invoice-ului.
1: Pentru că aduci banii...
0: Și în momentul cealaltă, era cu mult timp în urmă, statul subvenționa 100% din fertilizanță care îi folosă fermierul. Și statul îți garanta, în momentul când vrei să faci agricultură, îți garanta robinetul hidrant cu apă la colțul câmpului. Erau niște lucruri care, într-adevăr, puteai să fii competitiv.
1: Domnul Brânză, până ajung aceste subvenții la agricultori din Republica Moldova, da. Mergem la publicitate și revenim ca să continuăm aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Vă reamintesc în platou domnul Alexandru Brânză, membru în Consiliul de Administrare al Asociației Forța Fermierilor. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă aveți întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem prim apel?
1: Alo!
0: Da, bună seara!
1: Bună seara!
0: Vă ascultăm!
1: Bună seara, domnule Fuculiță și invitatul dumneavoastră în studio. Am urmărit discuțiile dumneavoastră și, știți, vreau să spun părerea mea. Ca și de la firul ierbii. Iată, domnule Brânză, ca și orice afacere, creșterea pâinii de toate zilele pe masa noastră, ca și țară, ca și fiecare în parte, este un risc. Și riscul vă-l asumați. Adică, dumneavoastră, înainte de a semăna același porumb, greu, floarea soarelui și tot așa, dumneavoastră, trebuie să aveți o previziune, un plan, o viziune, dar cu eu să-l vând, dar cu ce preț o să-l vând, dar o să am eu de câștigat sau nu, dar poate fac altceva. Asta e una. A doua, iată, eu mi-aduc aminte de în jur de un an, doi urmă, când guvernul a ieșit cu hotărâre de a interzice exportul de pâine din țară. Și Forța Fermierilor a ieșit cu așa o manifestare o supărare că cum? Dar ce facem noi? Că la noi sunt toate depozitele pline și noi nu avem nu putem exporta. Păi eu și că s-a pus întrebare, dar de unde ați luat dumneavoastră hambarele pline dacă dumneavoastră ați declarat prin statistică, dat informația la guvern că aveți atâta și atâta pâine. De unde ați luat-o dumneavoastră? Aici se cere o întrebare și apea. Declarați o tonă, strângeți 7 tone și sunteți cu depozitele pline și duceți, faceți evaziune și tot așa mai departe. Eu vreau să aud iată cam așa răspunsuri la întrebare și la situație.
0: Da. Mulțumim frumos, stimate domn. Seară frumoasă, domnul Brânză.
2: Nu știu dacă s-au prezentat și din ce raion e domnul, dar ar fi fost bine să aflăm și de unde e dumnealui.
0: Stai că regia ne spune. De unde ne sună? Domnul Gheorghe de la Căușeni.
2: Ei, nu cred că e domnul Gheorghe de la Căușeni, dar că e cineva, aceste întrebări, ele sunt așa șabloane.
0: Le auzim de
2: asta. Dați început public. Prima.
0: Da.
2: Ce ține de risc? Da, sigur că este risc, numai că agricultura este văzută, din păcate, nu știu nici cauză, numai în Republica Moldova, că este o afacere. În rest, nu țin minte care din prim-ministrul Republicii Moldova, pare mi se domnul Recianu, a declarat că agricultura asta nu este o afacere, asta este un mod de viață, așa cum în toată lumea. Și dacă dumneavoastră ați urmărit emisiunea, eu am făcut niște exemple și niște paralele. Cum este susținută agricultura în Uniunea Europeană? De ce dumneavoastră oare nu vă dați întrebarea? Oare chiar cei care alocă aceste sute de miliarde de euro ca să fie securitate și siguranță alimentară în Uniunea Europeană, oare chiar nu au niște calcule și nu își dau seama, pentru că în momentul când nu o să fie acest suport, atunci alimentele vor crește considerabil la preț și va fi relativ o criză. Alta, fiecare sigur că noi, alta din la altă întrebare, ce ține iarăși de riscuri. Sigur că noi avem, noi nici nu spunem că nu avem, nu ne asumăm riscurile. Noi ne le asumăm, dar noi nu cerem să fie anulate aceste riscuri, dar cerem ca niște minim de implicare a statului și ține de această restituire a accizii, care este o normă internațională, de a menține cota minimă la produsele alimentare, așa cum iarăși am dat citire la foarte multe țări, unde este cota 0 în multe țări, unde este cota 5%, și asta se reflectă direct la prețul de pe raft. E simplu, asta eu am făcut referință. Altceva și ține de anul, de ce a spus domnul, când a fost...
0: Ne amintim acea decizie de guvern de a interzice...
2: Exportul, da. Nu de pâine, nu a fost așa ceva, atunci a fost...
0: Exportul de grâu, din rezerva de stat, sau ce era atunci?
2: Atunci noi am protestat să nu fie scos din contra. Noi atunci am protestat la, și la porturi și la Giurgiulești, permise, și atunci noi am sensibilizat statul că nu permite să scoată se scoate grâu din rezerva de stat și totuși s-a scos. Și atunci a fost o companie transnațională, pare mi se beneficiar de acest grâu, care l-a exportat. Dar a fost o perioadă în anul 2022, pare mi se restricție la exportul de porumb. Când după anul 2021, după ce a fost o cantitate record, s-a pus restricții la exportul de porumb. Noi am venit cu date statistice, nu luate din nicăieri, domnule de la Căușeni. Date statistice sunt cantități enorme în depozite și care ele nu erau consumate și Republica Moldova nu poate consuma așa de mult cereale și era necesar să facă export și era un preț, o solicitare și era un preț destul de bun pentru export. Și atunci, iarăși, din cauza incompetenței autorităților, a fost stopat temporar exportul. Ca după asta, când prețurile s-au diminuat, s-a reluat exportul.
0: Da, cred că domnul Gheorghe a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara! Rog cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Regia, avem următorul? Până vine următorul, domnul Brânză, haideți. Da, bună seara!
3: Da, bună seara! Anton Chiperceni, ok?
0: Da, domnul Anton.
3: Vă deranjează. În primul rând, aș vrea să fac o precizare. Eu, după cum mă uit și văd ce se întâmplă și cu guvernarea și cu fermierii, vreau să spun un lucru. Că acum, rolul cel mai principal îl are ministrul finanțelor, da? Adică nu prim-ministru hotărăște cât bani trebuie să dea, nu ministrul agriculturii, dar asta e ministrul finanțelor. Da? Dacă el dorește, dă bani, dacă nu dorește, nu dă bani. Și a doilea moment este că studentele țării, da? Nu trebuie să mai mergeți, să mai vorbiți acolo. Că domnule nu reușește o săptămână să vină în țară, că am chemat să mai primească un orden sau o gramă, ceva, tot așa. Dar întrebarea este, spuneți, vă rog frumos, ce înseamnă asta protest de avertizare? Ele au fost, dar nu deja mai multe au fost de avertizare și niciun efect. Noi am văzut înainte de anul nou și proteste erau în Uniunea Europeană, la Bruxelles. Dar acolo au ieșit, au dat fost la cauciuc, au dat foc la bradă de Crăciun. E ca asta, eu înțeleg, e ca asta proteste.
0: Haideți să nu îndemnăm în direct la distrugeri și la nu știu ce. Bine,
3: eu
0: domnul Anton.
3: Eu nu de distrugeri, dar eu spun și ei și au făcut în Uniunea Europeană. Da? Eu ca și ele, eu am înțeles proteste. Bine. Și vreau să mă numesc, oare nu au fost destul proteste de avertizare? Trebuie să ieșiți toți fermierii, să ieșiți împreună, chiar dacă trebuie și cu soțiile și copiii dumneavoastră, ca să vadă guvernarea de cine ei se bat joc. E ca asta, stimate domn de la Forță, și fermierilor trebuie făcut. O seară bună!
0: Mulțumim, domnul Anton, seară frumoasă!
2: Interesant, dacă să fac o paranteză la primul interlocuitor, ne-au vizionat ce se petrece în Uniunea Europeană și cum se protestează acolo, oare asta nu contează. Citind din Ministerul Finanțelor, eu am dat o întrebare la o întâlnire și ministrul Agriculturii și prim-ministrului. I-am întrebat, spuneți-vă rog, Ministerul Finanțelor face parte din guvern? I-am întrebat, spuneți-vă rog, Ministerul Finanțelor face parte din guvern? Este sau autoritatea parte? Poate noi nu cunoaștem și i s-a dat autoritatea aparte și e de sine stătător. Vrea? Bine, nu? Nu. Adică, deja și cetățenii de rând văd lucrul ăsta, că cum vrea, se împartă, așa se împarte.
0: Eu, Ministerul Finanțelor era o problemă pentru
2: toate ministerile. Înțelegem că
0: toate ministerile trag de Ministerul Finanțelor, toate ministerile vor bani.
2: Da. Dar scenii de avertisare, așa este o regulă. Vrem noi sau nu vrem, trebuie să fim corecți și să încercăm iarăși. Măcar într-a 12 la ceas să încercăm să facem avertizare, poate și iarăși o să recurgem la discuții, la negocieri și etc.
0: Ok, cred că domnul Anton a primit răspunsul. Regia, avem următorul? Da, bună seara! Rog să ne așteptați cei care ne sunați până vă conectează regia. Regia s-a conectat? Da, bună seara!
4: Alo, bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
4: Vreau să vorbesc cu...
0: Da, sunteți,
4: cu
0: sunteți în direct.
4: Furculiță, vreau să dau o două întrebări.
0: Da, puneți întrebarea, sunteți în direct.
4: Să vă dau, să vă spun și întrebați?
0: Da, sunteți în direct, haideți întrebați.
4: Da, și să vă spun, am întrebare pe care vreau să vă dau.
0: Da, da, da, sunteți în direct.
4: Eu vreau să-l întreb asta, de ce nu se practică lucrul și al dinainte când cu prim-ministru avea audiență, acum avea interviu pe radio, erau întrebări și răspunsuri.
0: Foarte scurt timp va ajunge în acest platou și prim-ministrul Republicii Moldova, așa că veți putea suna ca să puneți întrebări. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Haideți printre apeluri, domnule Brânz, mai trecem la câteva întrebări. Ultim punct. Identificarea mecanismului de refinanțare a agricultorilor, care se află în dificultate de plată prin modificarea exigențelor băncii naționale și oferirea unor garanții de stat după exemplul României. Aici ne referim la...
2: Păi, iarăși, cei care sunt în dificultate, cu părere de rău, sunt refuzați în lanț de băncile comerciale de a refinanța sau de a restructura sau de a reeșalona creditele. Sau cei care poate nu au credite, practic sunt refuzați de a-i finanța din cauza că sunt bilanțurile negative. Adică au fost ani la rând, ani de diferite calamități.
0: Dacă a înregistrat câțiva ani de bilanț negativ.
2: Cu părere de rău, nimeni nu asta. Și asta este una din condiții, una din restricții care sunt impuse de Banca Națională și noi de nenumărate ori am încercat și încercăm și în continuare să discutăm cu Banca Națională, cu guvernatorul băncii, dar, iarăși, așa cum este și Ministerul Finanțelor, așa și Banca Națională este o autoritate care practic nu se poate... nu vine la discuții, nu negociază absolut nicio condiție și nu este, practic, nu modifică cele condiții rigide impuse băncilor comerciale. Și din cauza asta, fermierii rămân fără de acces la creditare.
0: Ok, domn Brânză, în această listă sunt câteva puncte cu aceste solicitări către autoritățile centrale. Dacă mergeți dumneavoastră agricultorii săptămâna viitoare la guvern, protestați, iese cineva de acolo, nu știu, prim-ministru, iese ministrul finanțelor sau ministrul agriculturii și spune că, uite, asta este posibil, două, trei puncte sunt posibile de aici, de realizat în scurt timp și restul ne mai gândim pe parcurs. Gata, renunțați la protest?
2: Dar noi nu putem să mai credem în promisiuni, pentru că, practic, promisiunile sunt de la 2020 încoace, cel puțin de la cele protestele care au fost de amploare. Și în momentul autoritățile asta și așteaptă să iasă cu niște promisiuni care fermierii să spună da, bine, noi așteptăm și după asta ori pleacă în vacanță, ori nu mai răspund așa cum a fost și anterior. Nici nu răspundeau nici la scrisori și nici la asta. Noi să fim de data asta foarte rigizi și o să ne impunem condițiile noastre până nu vor fi
0: rigizi. Înseamnă realizarea tuturor cerințelor sau realizarea lor imediat?
2: Realizarea lor cu termen

0: foarte proxim și foarte concret și cu declarații nu verbale, dar cu declarații asumate și în formă de documente.
1: Ok. Deci așteptăm săptămâna viitoare să vedem cum vor reacționa autoritățile. Regie, avem următorul apel? Nu s-a conectat. Rog să așteptați cei care ne sunați. Haideți până, domnul Brânz, mai avem vreo 20 de minute, dacă totuși sunteți la noi în platou, haideți să vorbim un pic despre care este starea actuală în câmp. Acolo muncesc agricultori și fermieri.
0: Suntem toți deja bronzați, suntem cu, se vede și după mâini și
1: asta e de la mare, nu? Ați fost iarna la...
0: Da, de la câmpul mare și toți au depus eforturi maximale pentru că au avut mulți, după cum am spus și anterior, mulți în lunile când trebuiau să pregătească terenul, abia recoltau. Au avut timp foarte scurt la dispoziție și pregătească terenul pentru însămânțare, pentru că asta este una din cele mai importante
1: etape.
0: Sigur, da. La mulți le-a reușit în timp, mulți, spre regret, care nu au avut, mai ales cei de la sud, și acum mulți sunt în proces de însămânțare a câmpurilor, pentru că nu au avut posibilitate. Nu au avut motorină, nu au avut acces la finanțare ca să-și poată cumpăra fertilizant și semințe. Dacă majoritatea furnizorilor de input-uri și de semințe întotdeauna, practic, mergea la condiții că se livrau semințele și input-urile, chimia și atunci... Da. Acum au fost cei care au probleme și care au fost bătuți de soartă și bătuți de calamități, practic, au fost în situații să fie refuzați și au umblat, practic, cu mâna întinsă de la prieteni, de la vecini, de la... Astea și-au luat de la cineva puțin motorin, de la cineva niște fertilizant, niște semințe, ca să poată să însămânțeze culturile.
1: Umiditate este suficientă chiar și în sudul țării?
0: Nu pot spun în sudul țării. Știți, extrema de sud și de nord nu prea tare a plouat acum, ultima perioadă. La sud, până la ploile de acum recent, săptămâna trecută, era situațiile critice în culturile de...
1: Deci vedem că avem chiar și astăzi plouă. Avem,
0: da, nu plouă peste tot. Vin dinspre Ungheni. La Ungheni relativ plouat, Călărașul a plouat foarte tare. La nord cineva s-a uitat și a poza norii, cum sunt nori, dar nu plouat acolo. Uh-huh. Unde 8 litri, unde 10 litri de precipitații. Dar toți spirau după avertizările meteorologice că o să fie niște cantități enorme. Dar, cel puțin în comparație cu anii anteriori, acum este rezervă de umiditate. Cei care au stații digitale și monitorizați, au senzori, până la poluidate, au spus că practic straturile nu s-au atins umiditate cu umiditate, adică senzorii arată că nu este cea mai bună situație. Noi când ne uităm vizual și săpăm, ne spare că avem umiditate. Okay. Dar senzorii dau altă informație.
1: De ce culturi mizează agricultorii în acest an? Ce s-a semănat cel mai mult?
0: Avem o statistică. Tradițional depinde de zone. Sunt zone unde pune accent pe culturile multianuale. Aici sunt alte care pe culturi cerealiere. Clar că cei de la sud nu pot să pună accent așa cum vor guvernarea și cum ne îndeamnă foarte mulți experți de ăștia care stau cu telefonul în mână și care se uită, privesc televizorul de pe divan, care spun că da, poate vă reprofilați, da, poate puneți alte culturi. Da, nu poți să pui câteva zeci de mii sau de hectare sau sute de hectare din sudul țării să le pui cu cânepă sau să le pui cu legume sau cu solarii sau cu livezi și mai departe, pentru că majoritatea au defrișat acele culturi multianuale de la sud, tot din cauza ori lipsii de muncă, ori deja nu puteau face concurență, soiuri depășite de timp și nu au acces să facă investiții ca să pună niște soiuri.
1: Dar totuși se observă un schimb în semănarea culturilor, un schimb de culturi?
0: Nu prea. Mulți, da, într-adevăr, refuză de acea cultură de porumb care la sud, într-adevăr, nu se simte bine. Bine, dar apare altă întrebare. Ce cultură să fie înlocuită? Pentru că dacă majoritatea terenurilor sunt deținute de cotaș. Cotașii, normal că toamna trebuie să-i să-i dai remunerarea. Majoritatea vând gospodării auxiliare pe lângă casă au nevoie de culturi cerere, mai ales preponderent porumbul. Trebuie să-i dai, pentru că nu îl interesează.
1: Spune regie că avem apel. Da, bună seara! Vă ascultăm! Bună seara!
0: Se aude foarte puțin, slab.
1: Regia, nu se aude? Revenim până rezolvă regia. Dar dumneavoastră ați întrebat ce să semănăm. Și ați menționat cânepa. Este asta o soluție, domn Brânză? Vedem
0: o cultură de perspectivă. Este o cultură de perspectivă, dar nu avem încă noi acea infrastructură pentru prelucrare, pentru acea prelucrare la acea fibră. Da, este o alternativă la această cultură dar nu este încă, având în vedere că sunt mulți gata din procesatori să se aducă utilaje, inclusiv mulți producători sunt de procesatori din Ucraina.
1: Se vorbea inițial ca să exportăm materie primă, sau în România, sau în Ucraina.
0: Până când încă nu eram pregătiți, nu sunt. Sunt tentative, sunt deja câteva raioane care au încercat. Eu tot sunt adeptul să încerc la această cultură, o văd ca perspectivă, dar acum se fac instruieri în diferite raioane, văd că diferite întâlniri unde se explică agricultorilor ce reprezintă, cum, care sunt riscurile, care sunt perioada de vegetație, care unii este adaptată și mai departe, pentru că este o cultură nouă, necesită tehnologie, necesită școlarizare.
1: Domn Brânză, dacă noi tot vorbim despre majorări la fertilizanți, la inputuri în ultima perioadă, dacă comparăm cu acum câțiva ani, cu cât la sută a crescut costurile de înființare a unui hectar cu o cultură?
0: De înființare nu pot spun 100%, dar pot spun că dacă să spunem de fertilizanți, dacă să o luăm la ziua de astăzi, chiar astăzi am văzut ofertele care vin, ele sunt în creștere continui.
1: Pe creștere a început acum cu noul război din Iran, cu criza carburanților?
0: Nu, numai. Dar acum și mai tare. Așa. Dar având în vedere câțiva ani în urmă, dacă să luăm un produs care costa 6.000 de lei, astăzi costă 14, 15, 16.000 de lei. Altul care costa 9.000 de lei, astăzi costă 20-21.000 de lei tona.
1: Așa.
0: Adică e considerabil și...
1: Cam dublu.
0: Dublu la fertilizanți, dublu la combustibil, dublu la impozitări, la cota TVA și vrem sau nu vrem și forța de muncă nu poate să fie remunerată cu...
1: Ajungem și la forța de muncă. Zicere, haideți să mai încercăm cu apelul. Da, bună seara!
2: Să trăiască domnul Viorel, dar domnul Brânză, cum e numele? Alexandru?
1: Da, mulțumim.
0: Alexandru.
2: Domnul Alexandru, iată eu pe 21 ori 22, că nu ne mai aduc aminte, adică tu numai eu, trășem vama la Leușeni, că vă plângeți că-i sărășii, nu-s cultivă. Și combaine performante erau, Porsche-uri, Jeep-uri, de unde atâți apar agricultori? Este dacă ei... Să plâng toți și mai ales susa, e din nespărit. Și eu știu de mic copil încă.
1: Da, mulțumim frumos, seara frumos.
0: Da, nu am înțeles, unde erau combainele?
1: Atunci când protestați la Leușeni.
0: Da, în 21-22 nu s-au protestat la Leușeni, dar dacă erau combainele, tot nu s-au protestat. Combainele, poate dumnealui trece prin Leușeni, v-am așa văzut combainele care se importau, dar... Nu am înțeles întrebarea. Combainele, vrem noi sau nu vrem, trebuie să importe, pentru că fără ele nu putem strânge recolta și, spre regret, dacă vrem să avem performanță, trebuie să cumpărăm și acele mașini agricole de performanță și care iarăși e o povară nu a nimănui și mașinile astea se cumpără cu bani foarte grei. Și e un risc a fermierilor care își permite să cumpere o combină care costă de la câteva sute de mii de euro. Asta e o povară și un risc enorm.
1: Domn Brânz, forță de muncă este la această oră?
0: Deja nu.
1: Vă descurcați?
0: Deja nu.
1: Deja s-a început angajarea străinilor și în agricultură sau nu?
0: Da, vedem tot mai des.
1: Aveți colegi?
0: Da, avem colegi și... Nu e exclus că noi, fiind o țară care exportam forță de muncă, deja o să o importam și, spre regret, acei bani care veneau și remitențele care veneau de peste cotare de 1 miliard și ceva de dolari anual, părere de rău, acum o să trebuiască să plece din țară. La alți, la cei care vin în țară, din străinătate, sunt angajați și trimit salariul care îl, care îl primească aici, îl trimit în afara țării.
1: Vorbeam noi în publicitate, domnule Brânză, că ați defrișat o livadă, da, a dumneavoastră, personală, da?
0: Da, sunt defrișat.
1: Ce s-a întâmplat acolo?
0: Păi,
1: ce suprafață și...
0: Problema ce... numărul unu este, a fost accesul la irigare. Și...
1: Livada la Ungheni, da?
0: Da, a fost o livadă intensivă cu... cu irigare, care a fost, practic... Nu știu dacă, dacă toată suprafața a mai, mai reușit să mai curgă apă prin, acele, prin acest timp de irigare, din cauza că livada a fost plantată, sistemele de irigare au fost procurate, sursă de apă era, dar datorită faptului și legilor apelor și nu numai apelor și birocrației fără precedent, practic, care există și în ziua de azi la noi, în Republica Moldova, practic sunt, am fost nevoit să, să difrășăm livada.
1: Ce suprafață?
0: Totalmente, cred că peste 100 hectare deja.
1: Mere?
0: Mere, pruni și struguri.
1: Ce vârstă avea livada?
0: Așa, relativ tânăr, nu a fost o livadă bătrână, pentru că era o problemă și să o difrășăm, pentru că așa este legea, că dacă livada nu are o anumită vârstă, nu ai drept să o difrășezi. Și era problema deja că nici de îngrijit nu putem să o îngrijim, pentru că dacă o îngrijam, trebuia o investiție și trebuia irigare, care era, nu era imposibil să fie irigare, dar și de defrișat tot nu avem, pentru că legea spune că dacă nu are o anumită vârstă, nu poți să o defrișezi.
1: Livadă plantată cu suportul statului.
0: Vreau să zic că știți paradoxul care e, că și în ziua de astăzi statul
1: finanțează.
0: Finanțează și caută și să recupere investiția și le-am venit și le-am spus: asta este investiția voastră? Sau rezolvați problema cu accesul la apă și nu numai la noi.
1: Ce înseamnă acces la apă? Dumneavoastră când ați plantat livada, aveați sursa.
0: Da, sigur. Acolo sunt niște, sunt niște neclarități și ține de cei care sunt, care gestionează sursa de apă. Da? Cele lacuri care sunt date în arendă, etc. Și cei care au grijă ca să fie nivelul de apelor în lacuri de acumulare sau în diferite surse de, de lacuri sau râuri și mai departe. Și părere de rău, cei care le-au luat în gestiune nu au niciun interes ca să mai fie un concurent acolo, spre exemplu, care să ia apă, da, ei au nevoie ca să-și gestioneze afacerile lor și de piscicultură și atât. Și s-au început diferite conflicte unde ei aveau dreptate lor, aveau niște contracte care se băteau cap, cap cu legislația și mai departe. Într-un final, statul nu a putut gestiona aceste, aceste surse de apă și nici în ziua de azi nu este perfectă legea apelor, legea asociațiilor utilizatorilor de apă. Chiar acum recent ne-am întâlnit cu, cu niște probleme și ține de, cu agenția de bunțări, ANIF, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare. În zona noastră este, sunt, este o stație care a fost reconstruită de, de către, cu suportul poporului american, unde s-a investit peste 160 milioane de lei în reconstrucția acestui, acestei stații și a, și a rețelelor. Și cât ne-ar fi nouă de straniu, dar statul este proprietar, s-a dat în gestiunea asociațiilor utilizatorilor de apă și statul la ziua de azi nu poate reglementa corect cum eu, ca un posesor de teren care vreau să fac irigare, să mă conectez corect și fără de impedimente la sursa de apă. Avem colegi care anul ăsta și-au procurat mașini de irigare, au investit foarte mulți bani și practic au impedimente și nu au un aviz, nu au la ziua de astăzi aviz de conectare la aceste este. Sub diferite pretexte, sub diferite... Nu vreau să intru în detalii pentru că este dureros.
1: Iar cunoști problema?
0: Cunoaște, sigur, foarte... Eu personal m-am ocupat cu, acest, cu această problemă pentru că sunt ales în calitate de președinte a acestei asociații, a Consiliului de Administrare și am fost personal să văd, să pot să văd care e, în ce costă problema. Dar problema este una nu gravă, dar foarte gravă, ci ține de gestionarea patrimoniului statului. Statul nu poate să gestioneze patrimoniul lui, spre regret.
1: Ați defrișat livada și ați semănat grâu?
0: cât n-ar fi de straniu și de dureros și rușinos, dar așa este.
1: Pentru că să defrișezi o livadă...
0: E cu mult mai costisitor și mai complicat și solul necesită o recultivare de câțiva ani la rând ca să-și revină înapoi după această defrișare, pentru că acolo, ca după război, se primește când se defrișează. Mai ales o livadă, nu super intensivă, dar intensivă, care are câteva mii de pomi la hectar.
1: Domnul Rânză, un minut, un mesaj pentru agricultori care vă ascultă acum.
0: Stimați colegi, agricultori...
1: Pentru autorități.
0: Pentru autorități nu mi-ajunge un minut, spre regret, dar către agricultori, stimați colegi, numai unitatea o să ne poată să ne ajute și să ne salveze, să activăm mai departe și să ne soluționăm problemele, pentru că în afară de noi nu o să aibă nimeni grijă și nu o să ne lobieze nimeni interesele noastre. De asta ați văzut cum agricultorii din toată lumea, mai ales în Uniunea Europeană, își capătă dreptul și cum își apără interesele și cât sunt de solidari. Cât e de mic țara noastră și cât e de complicat să ne... Când este o situație să ne apărăm interesele, cât e de greu, complicat să ne adunăm și cât e de mare, spre exemplu, aceea Franța sau Germania, cât mii de kilometri are în lung și în lat și fermierii nu se rușinează, nu le este rușine de autorități sau de altcineva și iasă cu tractoarele pe autostrăzi și apără interesele. Și că datorită la acea solidaritate și la acel mod de organizare, ei au în ziua de azi și acele subvenții, sunt respectați, nu sunt blamați, nu sunt arătați cu degetul și își au grijă și își pot întreține familie, da, și dezvolte afacerile.
1: Domn Brânză, mulțumim! Vedem, poate până săptămâna viitoare la protest, poate vă mai întâlniți cu autoritățile și cine știe dacă va fi acest protest, dacă nu, dacă va fi totuși acest protest, sperăm să fie unul pașnic, amiabil și ca să fie...
0: Da, domnul, să fie, sunt împlu minune doar și astăzi, sărbătoare mare, sunt împlu minune și să fie, să iasă autoritățile la discuții și să găsească soluții ferme.
1: Proces la negocieri, dacă ajungeți la guvern.
0: Da, mersi mult.
1: Până data viitoare, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine de la 19:30. Pe curând!

0: Salutare, doamnelor și domnilor, precum și altor creaturi ale bunului Dumnezeu. Octavian Bernaz, Clara Mare, episodul 24. Azi cărchinăm limba pe un subiect care șerbe de ceva vreme pe rețelele noastre sociale. Migranți. Și uite cum s-a întors roata. Nu de emigranți moldoveni vorbim, cum ne-am obișnuit în ultimii 30 de ani, ci de imigranți nepalezi, bangladezi, bangladeși, bengali, nu știu, alegeți voi varianta care vă pare corectă. Despre ei și alte minorități care lucrează în Moldova, cu tot circul de manipulare construit în jurul lor. Ca să înțelegem amploarea fenomenului, hai să pornim de la izvorul sacru al înțelepciunii politice moldovenești. Încă la lansarea campaniei electorale a blocului patriotic la Capriana, Igor Dodon ne-a luminat cu următoarea revelație divină.
1: Deja putem vedea cum în Chișinău, în unele domenii, lucrează mai mulți nepalezi decât moldoveni.
0: Dodon nu a indicat sursa datelor și nici motivele care l-au făcut să tragă asemenea concluzii. Normal, deși te obosești cu surse când ai imaginație și o gură lucrătoare. Mai ales că metoda lucrează. În 2016, când concura cu Maia Sandu la prezidențiale, omul meu ne sperea cu 30.000 de sirieni pe care Maia Sandu urma să-i aducă în Moldova. S-a dovedit a fi un fals total. Acum sirienii au fost upgradați la nepalez și numele lor au crescut la sute de mii în declarațiile unora. Rămâne de văzut cum evoluează retorica în viitor. Nu știu, poate extraterestri, poate invazia de pinguini din Antarctica. Vedem. Pe TikTok și Facebook le povestesc oamenilor că moldovenii vor rămâne fără locuri de muncă, din cauza asiaticilor.
2: Exterminarea de moldoveni. Asta ce se întâmplă cu 300 de mii care sunt în țară, din Bangladesh, de pe Pakistan, de peste tot. O schează comunitățile lor.
0: Conturi anonim pe Telegram a umflat o declarație a ministrului Osmochescu care a zis că Moldova ar avea nevoie teoretic de circa 300.000 de angajați suplimentari ca să ajungă la nivelul minim de productivitate din UE. Și-a născut imediat ceva. Guvernarea aduce un val de 300.000 de migranți necontrolați care vor primi casă și masă gratis și îți vor lua soția. De fapt, cifra de 300.000 este deficitul estimat de forță de muncă. Un indicator teoretic. Nu s-a pornit nimeni să suplinească întregul deficit cu migranți. Pe TikTok situația e și mai creativă. Accounturi nou noi impostează meme gen indieni și bengalez la piața centrală și zic Chișinău peste 5 ani. Omul meu, ai văzut ce-ți faci în ziua de azi lângă gara feroviară? Nu-ți fă griji, moldovenii noștri bat orice Bangladesh la capitolul talcioc de terfi și bazar de vechituri. Fosta jurnalistă Natalia Morare, în general, a declarat într-un video că migranții asiatici se vor extinde în Moldova și își vor aduce familiile numeroase. Și că în decurs de vreo 8 ani vor fi mai mulți indieni și pakistanezi decât moldoveni. Transmite stop fals, medie. 8 ani. O pus și deadline, doamna Nostradamus de Chișinău. De unde așa prognoze specifice? Ați ghicit cumva în ouă? Până la urmă, de ce vin migranții la noi? Băi, în primul rând, pentru că avem noi nevoie. Republica Moldova se confruntă cu un deficit gras de forță de muncă. Vreun milion de persoane din interiorul țării sunt inactive pe piață. Productivitatea muncii la noi este printre cele mai joase din toată Europa. Și moldovenii noștri jumate sunt plecați peste hotare. N-avem destui muncitori în construcții, agricultură și serviciile de livrare. Acolo moldovenii nu tare să rup să se angajeze, nu satisfăcuți cu remunerația oferită. Cei care vin în loc sunt muncitori necalificați sau semicalificați în care statul nostru nu a investit niciun leu. N-am plătit grădiniță, școală sau universitate. Vin gata pregătiți. Se angajează, produc și atenție. Achit contribuții la fondul de pensii. Cu exodul nostru de populație, fiecare contribuție la fondul nostru de pensii e ca o gură de aer. Dar chiar și fără asta. Haideți să vorbim o leacă de elefantul din cameră. Sau mai degrabă zis de moldoveanul din Londra, Paris, Dublin sau Milano. Noi suntem o națiune care e pe jumătate plecat peste hotare. Moldoveni lucrează la construcții, în agricultură, la îngrijit bătrâni, la cules căpșuni, la livrat kebaburi. Fix aceleași domenii în care vin nepalezii și alți străini la noi. Când pleacă moldovanul la muncă în Irlanda, e văzut ca ceva normal. E firesc, e chiar așteptat în unele cazuri. Vine un nepalez la Chișinău să lucreze pe șantierul, e gata, nu opriți planeta. Invazia asiaticilor, vine prăpădul. Standarde duble. Eu înțeleg de unde pornește frica la unii oameni. Avem țări în Europa cu politici de migrație care s-au dovedit a fi absolut idiotice. Cu toate drepturile omului și alte chestii drăguțe pe hârtie, practic arată un eșec total. O dus la formare de ghetouri, o adus tensiuni sociale, o crescut rata criminalității și ca fenomen general partidele de dreapta radicală au crescut în popularitate, inclusiv de la asta. E adevărat, dar e valabil pentru câteva țări. Comparați Suedia și Danemarca, două state de la aceeași mamă, la o aruncătură de băț unul de Shetland. Ambele au important migranți, dar cu rezultate complet diferite. Danemarca a pus mult accent pe integrarea obligatorie pe piața muncii și drept de ședere cu termeni și condiții. Situația lor la moment e plictisitor de agreabilă și echilibrată. Suedia, în schimb, oferea azil politic parcă dădea carduri de reducere la supermarket. O avut probabil pentru cele mai proaste politici de a gestiona migrația în întreaga Europa. Acum au enclave de minorități izolate social, activități de bandă, împușcături și ia ca două treimi din toate violurile condamnate sunt făcute de migranți de prima sau a doua generație. Aici Adleanu Dulgher chiar a zis-o drept. Dar asta a fost singurul strop de adevăr din tot balamucul.
2: Viol de femei o să crească în sus foarte mult în următoarele 10 ani. Voi spuneți părerea voastră, eu mi-o spun pe a mea, 300.000 de indieni, pakistanezi și vin forță de muncă din Africa, vin mulți bărbați. Întrebarea simplă, când sunt dat în țară 300.000 de pakistanezi, indieni, de bărbați din Africa, lor le trebuie, sexually, they have to be satisfied.
0: Well, you don't say, Adleanu, ești felmecător de hâtru, ai convins toată lumea care nu poate da un Google search. Nu-i corect să compari Moldova cu Suedia pentru că avem abordări total diferite. Migrația la noi se face controlat, gradual și prin căi legale. Inspectoratul General de Migrație verifică fiecare dosar și eliberează permisele de ședere temporare și condiționate de existența unui contract de muncă. După expirarea contractului, persoana e obligată să părăsească țara. Integrarea pe piața muncii este principalul pas de a preveni criminalitatea și la noi se respectă. În Suedia a fost un flux enorm de oameni și filtri aproape absente. Pe lângă asta, la noi, firma privată care îi angajează, închiriază spații de cazare, achită facturile și asigură hrana muncitorilor, fără intervenția statului. Și cum e că nici nu vorbim de niște numere cosmice, îți vreau 5.000 de oameni, mai puțin de 1% din populația Republicii Moldova. Chiar se merită toată migrena asta colectivă în jurul subiectului? Uitați-vă, eu precis nu sunt activist cu coafură de curcubeu care militează pentru frontiere deschise, îmbrățișări colective la aeroport și integrare cu unicorni și florișele. Migrația trebuie discutată și există provocări reale. Dar haideți să o facem cu cap, nu cum ne spune domnul Celentano Dulgher și alți artiști emeriți de manipulare. Oamenii ăștia vin să muncească, nu să ne ia țara. Și dacă vrem ca moldovenii noștri să fie tratați cu respect în Irlanda sau Italia, atunci haideți să-i tratăm și noi pe cei care vin omenește. La urma urmei, parcă suntem cel mai ospitalier popor din toată galaxia. E vorba de bunul simț, nu altceva. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

Nu eram eu, am insistat, deși lucru poate vi se pare ciudat. M-am uitat și eu la televizor și de ciudă am simțit că mor, schimbasem canalul.

așezat la rând cu minte, altceva mai bun nu-mi dădea prin minte. Cel de lângă mine mi-a tras un coț, a zis: bă, dacă vrei compot, păi să știi că se dă vis-a-vis. Aici se dau alifii. I-am zis: și ce părere ai, coane, alifia asta o fi doar pentru cucoane. El zice: nu știu, și după aia zâmbește doar, dacă nu cumva o mirosi a pește. Auzi ce vorbește.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Noi tensiuni în Parlament. Opoziția a părăsit sala în semn de protest față de decizia de a lipsi de luări de cuvânt pe doi deputați PPDA. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare pot solicita noua carte de identitate cu semnătura electronică. Ambuteiaj pe Everest, cel mai înalt punct de pe pământ, a fost escaladat de un număr record de alpiniști. Ședința în plenul Parlamentului cu scandal. Opoziția parlamentară a blocat tribuna și a părăsit sala după ce speakerul legislativului Igor Grosu i-a lipsit pe deputații Vasile Costiuc și Alexandru Verșinin de dreptul la declarații pentru afirmații insultătoare la adresa PAS. Deputații din opoziție au acuzat încălcări la dreptul la libera exprimare, iar Grosu a declarat că nu va tolera lipsa de cultură și insultele în plenul legislativului. Atmosfera a devenit tensionată după ce Igor Grosu a anunțat că deputatul Partidului Democrația Casa, Alexandru Verșinin, nu va putea lua cuvântul pe marginea unui proiect de lege privind delimitarea competențelor organelor de anchetă.
1: Domn deputat Verșinin, în cadrul ședinței din 7 mai, ați făcut niște afirmații insultătoare la adresa fracțiunii PAS. De atunci până în prezent nu ați venit cu scuze publice. De aceea, în conformitate cu articolul 133, punctul 1, litera D, sunteți lipsiți de dreptul de a lua cuvântul timp de 3 ședințe. Vă mulțumesc.
0: Președintele fracțiunii PPDA, Vasile Costiuc, a declarat că fracțiunea își menține poziția de a nu-și cere scuze, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a închis microfonul.
2: Fracțiunea își menține poziția, domnul Verșinin. Puteți să ne lipsiți de dreptul de a vorbi până la sfârșitul mandatului. Oricum nu vă ajut.
1: Sunteți acum sigur ce spuneți acum?
2: Da.
1: Atunci luați locul, rog.
2: Lasă-mă, vezi oricum. Chiar stă.
1: Domnul grădinaru, vă rog, de pe loc. Proiect 148 din 06-05-2026.
0: După un schimb de replici, Igor Grosu a anunțat o pauză de o oră. La revenire, deputații din opoziție au ieșit la tribună unde liderii fracțiunilor au condamnat acțiunile liderului PAS.
2: Ați votat regulamentul Parlamentului prin care ați oficializat cenzura. Acum ați pus-o în aplicare. Mesajul de la această tribună este pentru societatea noastră. Acolo unde nu este libertate de exprimare, nu este democrație, nu este dezvoltare și nu este niciun progres, niciun fel de integrare europeană.
3: Parlamentul Republicii Moldova este o platformă de discuții unde sunt opinii diferite. Asta este scopul Parlamentului. Da, cineva are temporar majoritate parlamentară, cineva este în opoziție, noi am trecut diferite etape în acest Parlament. Dar este o platformă de discuții, nu este un sediu privat a unui partid politic.
4: Eu înțeleg că nu are dreptul nimeni pe altul să-i numească, să-i înjure. Trebuie să avem un comportament corect, dar în același timp o leacă să mai micșorăm și cenzura în Parlamentul care noi astăzi o avem. Ce se întâmplă la noi astăzi? Săptămâna trecută depun la Ministerul Culturii lista pentru a intra mai mulți artiști. Pentru hramul la Falești, la Bălți, alți sărbători. Aproape toți i-au refuzat. În Parlament avem un singur artist și lui ăsta închide microfonul.
0: În replică, șeful legislativului a declarat că nu va tolera incultura și injurile.
1: Stimații reprezentanți din opoziție au toată deschiderea pentru a veni cu idei. Să facem o confruntare de

0: rămași singuri în sală, deputații PAS au votat ulterior toate proiectele de lege incluse pe agendă. Astfel a fost aprobat în prima lectură documentul ce prevede că legislativul va lua sub control parlamentar activitatea Comisiei pentru situații excepționale, iar durata stării de urgență va deveni mai flexibilă. De asemenea, deputații au delimitat competențele organelor de anchetă privind dosarele complexe de corupție, fraudă financiară și criminalitate organizată. Potrivit proiectului de lege votat în prima lectură, Centrul Național Anticorupție va investiga cazurile grave de fraudă bancară în care prejudiciul depășește 250 de salarii medii lunare pe economie. În același timp, Procuratura Anticorupție va conduce urmărirea penală în cazurile de corupție la nivel înalt ce implică demnitari de rang înalt, iar Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale se va concentra pe cauze de terorism, infracțiuni săvârșite de organizații criminale și pe alte dosare excepționale grave.
1: Cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar peste hotare pot solicita noua carte de identitate cu semnătura electronică, document ce oferă acces la servicii publice online prin intermediul platformei evo.gov.md. Potrivit autorităților, cererea poate fi depusă la orice centru multifuncțional din Republica Moldova, indiferent de domiciliu, sau la ambasada sau consulatul Republicii Moldova din țara în care se află solicitantul.
2: Documentul poate fi ridicat în locația aleasă de beneficiar. Astfel, persoanele care au depus cererea în Republica Moldova și pleacă ulterior peste hotare pot solicita ridicarea actului la ambasadă sau consulat.
3: Dacă ați depus cererea la ambasadă sau consulat și reveniți înapoi în Republica Moldova, puteți să ridicați documentul la orice subdiviziune pe care o alegeți. Cererea pentru schimbarea locului de ridicare a cărții de identitate poate fi depusă atât în Republica Moldova, cât și la misiunea diplomatică ori oficiul consular.
2: Autoritățile precizează că serviciul de livrare a actului este gratuit și nu presupune taxe suplimentare. Până în prezent au fost solicitate peste 360.000 de cărți de identitate. Primul milion de cărți de identitate vor fi eliberate gratuit, iar termenul de perfectare este de 20 de zile lucrătoare.
1: Doi tineri originari din stânga Nistrului au fost reținuți fiind suspectați de comiterea unui act de huliganism în capitală. Potrivit poliției, aceștia ar fi avut conflicte mai vechi cu fiul unei femei în vârstă de 74 de ani. În noaptea incidentului, aceștia s-ar fi deplasat la domiciliul femei, unde au stropit ușa apartamentului cu o substanță inflamabilă, după care i-au dat foc. În urma măsurilor speciale de investigație și a perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mai multe obiecte și înscrisuri relevante pentru cauza penală. De asemenea, în mașina acestora au fost depistate sume de bani și alte probe care ar indica implicarea acestora în activități infracționale de escrocherie. Cei doi au fost plasați în arest pentru 30 de zile și riscă o pedeapsă cu închisoare de până la 7 ani. Ploile fac ravagii în capitală și în întreaga țară. Mai multe străzi din Chișinău au fost inundate în urma precipitațiilor abundente. Pe strada Muncești, un copac a căzut peste o mașină, iar la Ciocana a fost avariată rețeaua de canalizare. Din cauza condițiilor meteo, circulația transportului public a fost perturbată. Autoritățile intervin pentru înlăturarea consecințelor și îndeamnă cetățenii la prudență în trafic, în special în zonele cu acumulări de apă.
0: În sectorul Ciocana, pe strada Meșterul Manole, rețeaua de canalizare a fost avariată. În imaginele plasate de internauți se vede cum străzile s-au transformat în râuri, iar mașinile circulă cu dificultate prin șuvoaiele de apă. Iar pe strada Muncești, un copac s-a prăbușit cel mai probabil din cauza vântului puternic și a solului imbibat cu apă. Totodată, circulația transportului public a fost afectată. Mai multe rute de troleibuze și autobuze, atât urbane cât și suburbane din capitală, înregistrează întârzieri sau devieri de la traseile obișnuite din cauza străzilor inundate. În orașul Vulcănești, din cauza vântului puternic, s-a produs o avarie la rețelele electrice, iar jumătate de oraș a rămas fără curent electric. Autoritățile intervin pentru înlăturarea consecințelor și îndeamnă cetățenii la prudență în trafic, în special în zonele cu acumulări de apă.
1: Republica Moldova va crea în premieră stocuri de urgență de produse petroliere pentru a reduce dependența de importuri și a înlături securitatea energetică. Potrivit unui proiect de lege aprobat de guvern, până în anul 2034 se vor face rezerve echivalente cu

0: 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Documentul prevede crearea unui sistem prin care statul și companiile importatoare vor constitui stocuri de benzină, motorină, cherosen, pecură și gaz petrolier lichefiat, ce vor putea fi utilizate în situații de urgență.
1: Potrivit autorităților, crearea stocurilor va reduce vulnerabilitatea țării la șocurile externe și va fi asigurată continuitatea aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți.
2: Nu producem țiței, nu avem rafinării și depindem aproape integral de importuri. De aceea, orice șoc extern, un conflict care generează blocaje logistice sau variații bruște de preț, produc consecințe care se resimt în viața oamenilor și în starea economiei. În aceste condiții, statul are nevoie de un instrument funcțional pentru a asigura stocuri de urgență de produse petroliere.
1: Proiectul de lege creează un mecanism de intervenție aliniat la standardele Uniunii Europene. Acesta prevede că 50% din obligația de stocare va reveni entității centrale de stocare, iar cealaltă jumătate companiilor importatoare de produse petroliere. Potrivit ministrului Energiei, măsura va stimula investițiile în infrastructura de depozitare și logistică și va aduce mai multă stabilitate pentru economie.
2: Modelul propus este unul hibrid. Jumătate din obligația de stocare va fi asigurată de entitatea centrală de stocare, iar cealaltă jumătate de companiile importatoare. Astfel, responsabilitatea de stocare este distribuită între sectorul public și piață, fără a pune întreaga povară pe bugetul de stat și fără a bloca activitatea operatorilor economici.
1: Stocurile de urgență vor fi create treptat pe o perioadă de 8 ani, iar nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 1 iulie 2034. Cel puțin jumătate din stocurile de urgență vor trebui păstrate pe teritoriul Republicii Moldova. Restul rezervelor vor putea fi menținute în alte state. În Republica Moldova sunt 44 de deținători de licență pentru importul de vânzare angro de benzină și motorină și 17 deținători de licență pentru gaz petrolier lichefiat.
0: Consiliul de supraveghere al companiei publice Teleradio Moldova urmează să se întrunească vineri în ședință pentru a lua act de cererea de demisie depusă de directorul general Vlad Țurcanu. Potrivit regulamentului, tot Consiliul de supraveghere urmează să organizeze concursul de ocupare a funcției. Concursul se desfășoară în două etape, preselecția dosarelor și interviul candidaților, iar selecția are loc transparent pe baza meritului. După finalizarea concursului, Consiliul de supraveghere înaintează Parlamentului candidatura selectată. Numirea directorului general este aprobată prin hotărârile legislativului. Mandatul directorului general al TRM este de 7 ani și nu poate fi reînnoit. Până la desemnarea unui succesor, Vlad Țurcanu își exercită atribuțiile în regim interimar. Vlad Țurcanu și-a anunțat demisia din funcția de director pe 18 mai, în cadrul unei conferințe de presă, după scandalul legat de punctajul acordat de jurații moldoveni României. Reforma administrativ-teritorială începe să fie susținută de tot mai mulți actori politici. Reprezentanții ai guvernării și ai opoziției afirmă că Republica Moldova are nevoie de primării mai puternice și mai eficiente în contextul depopulării localităților și al necesității de a atrage fonduri europene. Declarațiile au fost făcute de către deputatul PAS Sergiu Lazarenco și parlamentara PDCM Liliana Iaconi la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
3: Mă bucur să constat că oamenii acceptă această reformă, este o reformă necesară, avem nevoie de primării puternice, primării care să ofere la rândul lor servicii calitative pentru oameni, primării care să aibă în structura lor oameni care să poată ghida și cetățenii și agenții economici, primării care să aibă o echipă care să poată aplica la fondurile europene. Eu cred cu toată tăria în această reformă, este una care noi, ca partid de guvernare, ne asumăm. Înțeleg că și unii partide din opoziție susțin această reformă.
4: La rândul său, deputata PDCM Liliana Iaconi a afirmat că depopularea accentuată a satelor face ineficientă menținerea unor primării în localități foarte mici.
5: Noi, într-adevăr, pe parcursul anului avem o depopulare masivă a țării și nu mai este eficient de a menține primăriile în localități foarte mici. Noi susținem această reformă. Noi am anunțat și public, noi am anunțat și colegii din Cancelarea de Stat că vom oferi orice suport și suport de expertizare și suport tehnic dacă este necesar, fiindcă noi în echipa noastră avem primari, avem foști președinți de raion, președinți de raion care au o experiență vastă în spate și care într-adevăr ar putea fi utili în realizarea acestei reforme.
4: Peste 700 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară, iar prima etapă a reformei administrativ-teritoriale va începe în iulie, a anunțat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. Autoritățile locale interesate trebuie să adopte deciziile oficiale de consolidare, după care guvernul va elabora noua lege administrativ-teritorială ce urmează să fie aprobată în Parlament în această toamnă. Pentru susținerea reformei este prevăzut un fond de peste 5,6 miliarde de lei.
0: Președintele României Nicușor Dan a avut astăzi la Palatul Cotroceni consultări cu parlamentari din grupurile Uniți pentru România, Pace, Întâi România și cu parlamentari neafiliați în contextul negocierilor pentru formarea unui nou executiv și al crizei politice actuale. Potrivit administrației prezidențiale, discuțiile s-au concentrat pe identificarea unor soluții pentru asigurarea stabilității guvernamentale și pe situația economică a țării. În cadrul întâlnirii, șeful statului a reiterat că își dorește formarea unui guvern pro-occidental și menținerea direcției pro-europene și euroatlantice a României. La finalul consultărilor, președintele Nicușor Dan a apreciat deschiderea la dialog a parlamentarilor și a subliniat necesitatea unei colaborări interinstituționale eficiente într-un context politic și economic complicat. În cadrul consultărilor au fost discutate și variante privind un premier politic, posibilitatea alegerilor anticipate și rolul parlamentarilor neafiliați în formarea viitorului executiv. Consultările de la Cotroceni continuă în contextul negocierilor pentru desemnarea unui nou prim-ministru și formarea unei majorități parlamentare stabile. Înalții comandanți NATO au insistat că o retragere planificată a trupelor americane din Europa nu va slăbi postura de apărare a alianței, în contextul în care șefii militari s-au reunit la Bruxelles pentru discuții la nivel înalt pe teme de securitate. Comandantul suprem al forțelor aliate NATO pentru Europa a declarat că planurile de apărare ale alianței rămân pe deplin operaționale în ciuda deciziei Washingtonului de a redistribui aproximativ 5.000 de soldați, în timp ce liderii au abordat și războiul din Ucraina, tensiunile din Iran și responsabilitățile tot mai mari din domeniul apărării europene.
6: Great to speak with you again alongside Admiral Cavel Dragone and Admiral Vandier.
7: Vreau să atrag atenția că această decizie a Statelor Unite ale Americii nu va slăbi planurile NATO de apărare a Europei. Am discutat și despre cum putem ajuta Ucraina ca să continue să facă față războiului provocat de Rusia. Ucraina are nevoie de un suport continuu și predictibil din partea aliaților. De aceea, orice sprijin sub formă de echipamente de război rămâne extrem de importante.
0: Și președintele Comitetului Militar al NATO, Giuseppe Cavo Dragone, a reiterat că NATO va continua să ajute Ucraina cu tot ce este necesar pentru a se putea apăra de invazia rusă.
7: Reafirmăm sprijinul continuu pentru Ucraina și creșterea puterii de înarmare a Ucrainei pentru a se putea apăra. Vreau să aduc laude soldaților și cetățenilor ucraineni pentru curajul și rezistența și adaptabilitatea lor. Mesajul meu pentru ei este victorie Ucrainei.
0: Forțele rusești continuă atacurile asupra localităților din Ucraina, lovind obiective civile, precum blocuri de locuit și mijloace de transport. În noapte de 20 spre 21 mai, o persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui atac cu dronă rusească în regiunea Cernigov. O mașină și un depozit au luat foc pe teritoriul unei întreprinderi agricole. În urma atacurilor cu drone au fost rănite mai multe persoane din regiunile Dniepropetrovsk, Harkov și Donetsk. Un număr record de 274 de alpiniști au escaladat muntele Everest miercuri, a declarat un reprezentant al autorităților responsabile. Acesta este cel mai mare număr de persoane care au ajuns vreodată pe cel mai înalt vârf din lume în aceeași zi, pornind de pe versantul nepalez. Numărul mare de alpiniști târnește îngrijorări în rândul experților care avertizează asupra riscurilor generate de supraaglomerare, mai ales în zona Morții, regiune aflată aproape de vârf, unde nivelul de oxigen este extrem de redus. Cifrele finale urmează să fie confirmate după întoarcerea tuturor echipelor la tabăra de bază.
8: În imaginile video se vede rândul imens de oameni care pășesc spre cel mai înalt vârf din lume. Nepalul a eliberat anul acesta 494 de permise pentru escaladarea Everestului, fiecare în valoare de $15,000. Autoritățile chineze nu au emis permise pentru partea tibetană, fapt ce a dus la concentrarea expedițiilor pe ruta nepaleză. Organizatorii de expediții susțin că aglomerația poate fi gestionată. Unul dintre fondatorii unei companii austriece a declarat că echipele sale nu au fost afectate de traficul intens de pe munte. În ultimii ani, Nepalul a introdus reguli mai stricte și taxe mai mari pentru a limita accesul alpiniștilor fără experiență. Precedentul record pe partea nepaleză a fost stabilit în 2019, când 223 de persoane au ajuns pe vârf într-o singură zi. Tot în 2019 a fost înregistrat și recordul absolut de 354 de alpiniști care au atins Everestul într-o singură zi, de pe ambele versate ale muntelui. Vârful Everest este cel mai înalt punct de pe pământ, cu altitudine de 8.849 de metri deasupra nivelului mării. Acesta se află în munții Himalaya, pe granița dintre Nepal și Tibet, din China.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum, moderată de Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei. Pe curând!

0: Emisiune în reluare.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio bun pentru toată lumea.

così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc, până n-am să o găsesc.

Codrule ai fost ca mine, tânăr și îți era bine. Păsări înfrunziși cântau, râuri frunza ți-o spălau. Eu mă asemăn ție în toate, și în cântecul de noapte, și în cântecul de zi. Noi doi nim ca doi copii. Aduci cântecul în frunză, soarele să-l pătrunză, și amândoi ne-o împotrivi, și-o începe a doinii.

ar fi un balsam pentru rana fără leac ce-n suflet o am. Frumosul meu vis n-ar mai fi vis, ți-aș da să citești tot ce ți-am scris. Promit de fumat cam să mă las și clipa de acum ar ține un ceas, dar nu la

0: unire ne împlinim destinul.
1: Hai,

cireșile amare, ce dulci erau cu tine, cireșile.

0: Și stop, 10 minute pauză, mersi.
1: Ce scuze dacă te-am bruscat.
2: Stai, chiar e un rol.
1: Ți-am spus să nu mă mai deranjez când lucrez?
3: Da, știu, dar a zis asta mică. Hai la tati, hai la

N-are nici vânzător, nici reclamă color, dar găsești tot ce ți-ai dori ușor. Fiindcă marfa de aici, și cei mari și cei mici, o iubesc.